0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
2: Jeg var op og ned. Jeg var op og ned, men vi har hele tiden haft tro på det. Og, altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har sammen tro på det, så det har været fantastisk. Det har været fantastisk.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udvikler sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
4: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk kort for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
5: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser. Så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
6: Du lytter til P4.
7: So much for supposed to be's.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti oplyst til Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et pressemøde.
3: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
1: safely. Det er egentlig ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodbold-eufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
4: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skubbe lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
5: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, mellem 7 og 12 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver to personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtige, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsministre fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
2: Det der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus efter 40 års guldtørke kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianer lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
3: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
4: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
3: Jamen det er jo, altså lyt. Det er jo en kæmpe fest.
1: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 11. maj er det i dag, og klokken er lige nu knap og nap 5:07. Jeg er klar her i Morgenklubbens studie til sådan lige at få dig igennem denne her første time af mandagen, hvor der atter er stemmer i din radio. I første omgang så er det jo bare en enkelt stemme, nemlig min, men jeg har taget lidt flere stemmer med, sådan, så jeg ikke er det eneste, du skal høre på den næste lille times tid. For jeg har selvfølgelig også taget en masse musik med, og noget af det er sådan fra den almindelige playliste her på P4. Men så har jeg altså også lige håndplukket et par perler, som jeg glæder mig til at præsentere dig for sammen med vores faste morgenrutiner. Så skulle vi ikke bare se at komme i gang? Jo, det skal vi da. Og det kommer vi her med et nummer fra Burhan G og Medina, som igen er gået sammen i en ganske formidabel duet. Den hedder Gemt dit nummer. Godmorgen.

og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Jay kommer igen, og det gjorde de så, mens klokken den blev 14 minutter over 5, og det er et ganske udmærket tidspunkt sådan lige at få tjekket ind hos sjælen. Er den vågen? Skal vi lige gøre noget ekstra særligt for, at den ligesom kommer med ind i denne her mandag morgen, og det hele taget i denne her nye uge? Ja, det skal vi. Den der sjæl skal have en godmorgen natsang, og her har jeg altså i dag taget fat i noget af det helt tunge skyt. Et soul-nummer, som simpelthen er så lækkert, at det bare får din sjæl til nærmest at vibrere. Det er nemlig Simply Red og klassikeren her, If You Don't Know Me By Now.

0: simpelthen så godt, det her nummer. Det gør i hvert fald noget rigtig godt for min sjæl. Jeg håber, at det samme skete for dig. Dagens godmorgen natsang kom altså fra Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter. Hende får du her på Manchild.
1: Oh boy.

Clara Sofie og Rune er kunder. Tiden går baglands. Tiden går rimelig meget forlands her i morgenklubben, og lige nu der er den 5:05, og det betyder, at det er blevet tid til lige at få rystet kroppen godt og grundigt igennem. Lige kom ud på gulvet, og så bare simpelthen mærke efter i din krop. Lad den gøre det, musikken ligesom dikterer, for nu skal vi nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Og den er i dag på forslag fra Henrik fra Middelfart, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der skriver Henrik sådan her: godmorgen Julie og alle i klubben. Jeg vil gerne komme med en kropslig kickstarter fra sidst i 70'erne, nemlig Amy Stewart og Knock on Wood. Den kan sende mig på danse.

Henrik fra Middelfart havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood. Og hvis du har lyst til at komme med et bud på en kropslig kickstarter, så afleverer du det bare på enten morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her, der skal du få lidt mere musik fra playlisten. Det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, Die With A Smile.

Olly Murs og Demi Lovato her på nummeret op. 6:08 er klokken, og det er dermed blevet quiz-tid i morgenklubben. Vi skal nemlig lige have tryktestet de små grå. Lige mærke efter, hvor vågen er din hjerne egentlig, og det gør vi som altid med en omgang musik-quick-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albummet In The Red? Ja, hvad var det for en dansk sangerinde, der i 2005 udgav et album med titlen In The Red? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Raven Lanae og Love Me Not. See,

Raven Lanay og Love Me Not. Lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det kunne lige så godt have været kategorien dansk musik for spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag. Det lyder nemlig sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albumet In The Red? Og svaret er, at det gjorde Tina Dickow. Tina Dickow startede som bekendt sådan ret tidligt med musikken. Hun blev hovedsageligt inspireret af forældrenes kæmpe anlæg hjemme i barndomshjemmet i Åbyhøj ved Aarhus, hvor hun lyttede til deres plader. I starten af nullerne så tog hun så til England for at udfordre sig selv og også for at jagte den helt store musikdrøm. Og det blev blandt andet til et samarbejde med gruppen Zero Seven, men det var altså Tina Dickows soloting, der sådan i højere grad gjorde væsen af sig selv, især herhjemme, hvor at det blev bemærket allerførst med albumet Notes. Men det helt store sådan mainstream gennembrud, det kom altså med albumet In The Red, og sidste år der kunne det album altså fejre 20 års jubilæum. Og tilbage i april, ja, der fejrede Tina Dickow selv så sit 25 års jubilæum i dansk musik, og det gjorde hun med en ganske uforglemmelig koncert i Royal Arena. Og lige i øjeblikket, der kan man så opleve hende som en af deltagerne i Toppen af Poppen, men lige nu, der kan du altså opleve hende her i radioen med titelnummeret fra det album, som det hele handlede om i dag. Her, der er det Tina Dickow og In The Red.

Tina Dickow og titelnummeret fra albumet In The Red. Tina Dickow var i dag det rigtige svar på Musikquiz-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om et kort øjeblik, men først så kan vi lige smutte forbi det danske band Søn og deres nummer Skabt til at være to.

Søn og skabt til at være to bragte os frem til et tidspunkt, der hedder sådan lige knap og nap 8 minutter i 6. Og derfor skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Tine, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen kære Julie og resten af morgenklubben. I går den 10. maj ville jeg gerne have sendt en hilsen til min mor Lene. Først og fremmest fordi hun havde fødselsdag i går. Men jeg vil også gerne minde hende om, hvor sej hun er. For udover altid at være den første til at hjælpe, når behovet opstår, hvad enten det gælder god mad eller en skulder at græde ud ved, så har hun altid udvist en beundringsværdig styrke. Og derfor vil jeg rigtig gerne fejre hende lidt på bagkant med sangen Wind Beneath My Wings med Bette Midler. Stort tillykke med fødselsdagen i går, mor. De kærligste hilsner fra Tine. Og Tine, jamen vi stemmer dig i og ønsker din mor en lille smule forsinket tillykke med fødselsdagen i går. Og så fejrer vi hende ellers med det nummer, du har bestilt til hende, nemlig Bette Midler og Wind Beneath My Wings.

Tines mor havde fødselsdag i går, og det skulle sørme også lige fejres og markeres i dag med en hjertestartersang, som altså var Bette Midler og Wind Beneath My Wings. Morgenklubben er så småt ved at være slut for i dag, men hvis du bliver hængende her på kanalen, og det synes jeg i den grad, at du skal gøre, så får du om et kort øjeblik en radioavis, og efter den, så får du en masse gode kollegaer, som sidder klar rundt omkring i landet, klar til at give dig P4 morgen. Det sidste nummer, jeg har med i dag, det kommer fra Falula, det er Perfect Tense, og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag, og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Knap hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet, det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara, og for hende begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstartknappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres formanden blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
4: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København. 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly, og her bliver 2 personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirus. Her til morgen er der nok rigtig mange aarhusianere, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at de vige kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
5: Det er det sygeste. Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
6: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig, rigtig, rigtig mange år på det her. Og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
7: Kan du være i det overhovedet?
6: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
1: Her lød det her fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
8: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
1: Det lyder som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperiode med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og 12 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Og morgentrafikken, den er kommet ret pæn fra start af en mandag at være. Der er sådan lidt tæt trafik nogle steder. Nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der klumper det ind imellem lidt sammen, og farten den dykker en smule. Så har vi toget fra Næstved med afgang fra Ringsted 6.10. Det er cirka 20 minutter forsinket.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Det er en skøn tid, vi er i her, René. Det er jo rapsmarkedtid. De lyser gult derude.
4: Ja, og det var som om, at på et eller andet tidspunkt i sidste uge, så mit øje, at nu er der ved at være gult ude på marken. Jeg har ikke engang set det vokse op, og så kom det. Og så var der bare sol, og det er skønt at se, når man kører forbi.
3: Altså, rapsen kan jo godt være en lidt anonym plante, lige indtil, at den begynder at lyse gult. Og jamen, så går der et par dage, hvor det sådan er gult-grønt, og lige pludselig, bang, så er det bare grønt, gult overalt, ikke?
4: Men hvor høj er de? Halv en hel meter eller et eller andet, ikke?
3: Jo, det er en stil i hvert fald, ikke?
4: Altså, kan de vokse det på en nat? Fordi jeg havde overhovedet ingenting set, og så var de der bare, og så sprang de ud, ikke?
3: Jo.
4: Og så den der, altså for hver dag med sol, hvor der er endnu flere af de der gule blomster, der springer ud, og det bliver sådan intensiv. Det er virkelig lækkert.
3: Ja. I cirka mellem 14 dage og en måned, der står den og er gul, den der rapsmark. Så bliver det jo, du ved, så afblomstrer den jo og skal til at lave de der oliefrø. Og så bliver den kedelig at kigge på igen, ikke?
4: Hvad er det nu egentlig, vi bruger det til?
3: Det er olie.
4: Nå?
3: Er madolie. Rapsolie.
4: Nå, ja. Altså.
3: Frityreolie.
4: Hvad med sennep?
3: Jamen, det er en anden plante. Men den er også gul.
4: Vi har en hel uge til at få mig igennem alt det der, så det går nok.
3: Ja. Skal du være mini-agronom, eller hvad sådan noget hedder i løbet af ugen?
4: Det er på fredag, der er eksamen.
3: God fornøjelse med det.
2: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Homewrecker med Sombra. Så er klokken 14 minutter over 6. Her til morgen skal vi fortælle om et vindmølleprojekt med kæmpe vindmøller, og som så mange andre steder, ja, så møder det altså lokal modstand.
1: Det er vindmøller, der er 180 meter høje. Mm. Men vi er så tidligt i processen, at dem, der vil opføre de her møller, de i aften indkalder til et nabomøde. For at høre, er der stemning for det her, inden man går videre med ansøgningen. Så vi er tidligt i processen. Og de kan nok godt forvente protester. Ja. Altså, der er allerede 2 Facebook-grupper med ret mange medlemmer, og der er lavet underskriftindsamling, hvor en del af de lokale har skrevet under mod de her vindmøller.
0: Mm. Vores reporter Ulrikke er faktisk på vej til det sted, hvor vindmøllerne skal opsættes i øjeblikket.
1: Ja, for vi skal hjem til Lene Gorm Pedersen. Hun er en af dem, der har sat gang i en af de underskriftindsamlinger. Og de skal mødes på Sortevej ved Stor Hedinge. Meget tæt på, hvor vindmøllerne skal stå. Og så får Lene Gorm Pedersen sat ord på den der naturoplevelse. Hun er vant til, når hun sidder og drikker sin morgenkaffe med fuglekvider og frit udsyn, og nu kan der så komme til at stå de her 2 store vindmøller. Det er hun bestemt ikke tilfreds med.
0: Nej. Bliv hængende her så også at få den historie her i løbet af morgenen. Og bliv hængende lige nu, hvis du er til en klassiker. Her er UB40.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det var Miss Lee med sangen om alle de kærester og mænd, hun har haft. Den, der bare hedder X. Og så er klokken 9:07, René. Hvis vi lige går ind og ser, hvad har danskerne søgt på her det sidste døgns tid, så står der bare 3 bogstaver i toppen og lyser. AGF.
2: Ja, efter 40 år, skal vi kalde det guldtørke, så er det nu sikkert, at AGF vinder det danske mesterskab i fodbold.
1: Yep,
2: altså, de vinder Superligaen. Og er du tårlig, den der 2-0-sejr over Brøndby i går, den bare har skabt en kæmpe feststemning for alle dem, der holder med AGF. Og det er som om, at alle, der bor i den by, bare stået og hoppet i tak lige siden. Jamen, har du set alle de der billeder, der er rundt omkring? Hvor det bare er fest og fest og fest og altså, fest og fest.
1: René, prøv lige at høre. Jeg har et lydklip her. Det er en AGF-fan, som var i fjernsynet. Han blev filmet i det øjeblik, at at dommeren fløjtede kampen i Brøndby af, at han stod på en café her.
3: Kom så, de hvide! Kom så, de hvide!
1: Ja, de siger, kom så, de hvide, og her refererer man til farven på deres trøjer. Ja, tak.
2: Jo, men jeg ved ikke, om det er mere fortjent, bare fordi de ikke har vundet det i 40 år. Men altså, det var godt sådan noget at gå lidt på skift mellem nogle af de større byer i landet. På en eller anden måde, så kan jeg nå at føle den der sejrsrus, ikke?
1: Nå, nu er du så flink.
2: Nå, men altså, prøv lige at høre. En kæmpe, kæmpe fest, der har været. Og vel stadig er det noget med, spillerne kom hjem klokken 2-3 om natten. Og så det, jeg tror ikke, de sov i bussen på vej hjem.
1: Nej, jeg tror måske også, der er mange arbejdspladser i... specielt i Aarhus og omegn, som her til morgen. Og man ikke får sygemeldinger ind, men så får i hvert fald får nogle trætte medarbejdere på arbejde, ikke?
2: Stadig iført den der hvide trøje.
1: Ja, hvide trøje, jamen det er rigtigt. Nå, stort tillykke til AGF. Måske, Daniel, tænker jeg, at vi kan fejre det lidt senere på morgen igen. Jeg har noget hjemme til dig.
2: Nå, det lyder dejligt. Ja.
1: Her nu, der skal vi til Love Shop. Sangen, den handler absolut ikke om Aarhus, men om København. Her er Copenhagen Dreaming.

0: Der er jeg blevet fyldt lidt mere på nordgående på Køge Bugt Motorvejen, og trafikken den er tæt faktisk fra Køge mod Ishøj udfletning, og indimellem er jeg også lidt nede i tempo. Så er der Holbæk Motorvejen mod København. Her er der også sådan små spredte fartdyk fra Gevninge, men med de store trafikbriller, så kører det altså ganske pænt en mandag morgen
1: at
0: være.
1: Jeg skulle lige til at sige det, for det er jo mandag, det er jo, vi kan lige så godt afsløre det, det er en af de dage, hvor måske ekstra mange lige tager bilen, fordi de lige skal i gang med ugen, ikke? Og så giver det jo altså tit nogle propper om mandagen, men ikke i dag.
0: Ikke i dag, nej.

0: Nyheder fra DR Sjælland.
1: I aften kan et vindmølleprojekt ved Storhedinge på Stevns komme til at hænge i en tynd tråd. Sydstevns energifællesskab er ejet af lokale borgere, og de har inviteret naboerne i området til et møde for at se, om der er lokal opbakning til møllerne. Men allerede i ugerne op til nabomødet har projektet mødt stor modstand, skriver Sjællandske Nyheder. En af dem, der ikke ønsker de 280 meter høje møller som nærmeste nabo, det er Lene Gorm Petersen. Hun frygter blandt andet for, at de vil få huspriserne til at falde og skabe øget støj.
2: Jeg er også bange for, hvordan møllerne i sig selv, hvor meget kommer de til at larme bare sådan i vores hverdag, når vi sidder derude i blæsvejr. Og selvfølgelig også, hvad det kan gøre. Vi bor tæt på en rigtig, rigtig stor fugletrækrute. Kan det betyde noget for alle de der fugle, som vi ser rigtig mange af på Stevns?
1: Lene Gorm Petersen er administrator for en Facebook-gruppe med vindmøllerne, mod vindmøllerne med omkring 230 medlemmer. Og så står hun også bag en underskriftindsamling mod projektet med 180 underskrifter. Hun håber, at mødet i aften får Sydstevns energifællesskab til at droppe planerne.
2: Jamen, jeg håber, der kommer det ud af det, at Sydstevns energifællesskab bliver opmærksomme på, at de ikke har den lokale opbakning, som de taler om, at de vil forankre deres løsninger i.
1: Efter mere end 1000 børnesager måtte genoptages i Faxe Kommune, har der været rigtig meget fokus på at få styr på behandling af børnesager i kommunen. Siden der har kommunen vedtaget en genopretningsplan for hele familieområdet. Men arbejdet er tilsyneladende langt fra i mål. Senere i dag præsenterer kommunens borgerrådgiver nemlig flere anbefalinger til familieudvalget, som kommunens medarbejdere bør være opmærksom på eller overholde i sagsbehandlingsarbejdet. Blandt andet, at borgernes henvendelser skal besvares inden for rimelig tid, og at borgerne orienteres, når den oplyste sagsbehandlingstid ikke kan overholdes. Det fortæller borgerrådgiver i Faxe Kommune, Susanne Werling.
3: I første omgang så er det stadigvæk, at man bliver ved med at holde fokus på de forvaltningsretlige regler og den gode forvaltningsskik. Simpelthen det der med, hvordan en myndighed bør opføre sig over

0: borgerne venligt og hensynsfuldt og på en måde, sådan som man har tillid til forvaltningen.
1: Det er ellers meningen, at udviklings- og genopretningsplanen skulle rette op på blandt andet det, men det er tilsyneladende ikke lykkedes endnu, og det er ikke godt nok, siger borgmester i Faxe Kommune Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
2: Summa summarum er jo så bare, at det ikke går hurtigt nok, og det bliver vi nødt til at tage alvorligt, og det gør vi også.
1: Det sagde borgmester i Faxe Kommune Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
3: Og vejret denne mandag, ja, det bliver altså regnvejr, specielt i den sydlige del af regionen, hvor det oven i købet kan komme som ret kraftig regn. Temperaturer i dag mellem 7 og 10 grader, og så ikke så meget vind, bare en svag til jævn vind ved kysterne lidt mere blæsende.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Jonah Blacksmith her med sangen Honey. Klokken er 7:07. Hvis du selv er ung eller har en ung i husstanden, så lyt godt efter nu, for her til morgen kan vi fortælle, at hver femte ung har følt sig forfulgt online.
1: Det er en undersøgelse, Epinion har lavet for P3. Det er faktisk 22% af de unge mellem 15 og 31 år, der oplever følelser forfulgt online. Det kan være, at du igen og igen får venneanmodninger fra den samme person, også selvom du blokerer. Vupti, så dukker det bare ny venneanmodning op et andet sted, eller der bliver ved med at komme beskeder ind. Og hvis du ligesom ikke har lyst til at være ven med vedkommende, jamen så er det jo en form for stalking.
0: Ja, men altså, er det et problem? Altså, man kan bare afvise og sige nej, nej, nej, nej, nej, og blive ved.
1: Ditte Haug er vidensmedarbejder ved Dansk Stalking Center, og har også skrevet en PhD om stalking, og hun siger, jo, altså, det er faktisk en følelse, der skal tages alvorligt, også selvom vi her taler om digital stalking og sådan fysisk stalking, som vi ellers hører meget om. Og det betyder, at hvis kroppen hele tiden er i en form for alarmberedskab, så kan man faktisk blive rigtig syg. Og når vi taler stalking, uanset om det er så fysisk eller digitalt, så er vi over i PTSD, angst, depression i de værste tilfælde.
0: Så store konsekvenser.
1: Ja, så derfor skal man tage det alvorligt. Og nu sagde jeg også lige, det er fra 15 år. Altså måske er man også sårbar på en anden måde, når man er så ung, ikke?
0: Jo, det her kunne så i hvert fald også være en opfordring til forældre til unge, at måske lige spørge ind. Har du prøvet det her? Hvordan har du det med det?
1: Ja, så skal man huske, hvis det sådan er i de værre tilfælde, så skal man jo kontakte politiet eller få hjælp, for eksempel fra Dansk Stalking Center, så man skal tage det her alvorligt, hvis det er noget, der påvirker en rigtig meget. Ikke?
0: Ja, og lad os da så lige henvise til, at hvis man som forældre eller som ung, der lytter med nu her, vil vide mere om undersøgelsen her, så har vi altså en større artikel om det netop nu på vores hjemmeside dr.dk. 6:09, siger klokken, så er det Katinka, og en tang til folk i Aarhus, her er Tømmermænd.

0: Tinka her med Tømmermænd, og klokken er 6.42. Modstanden mod vindmøller og solceller kan hurtigt blusse op, især når projekterne rykker meget tæt på folks hjem, og det mærker man lige nu på Stevns, hvor planerne om et større vindmølleprojekt mellem Stor Heddinge og Lille Heddinge har skabt debat, det skriver Sjællandske Nyheder.
1: Sydstevns Energifællesskab står bag projektet, og de inviterede naboerne i området til et møde i aften for at finde ud af, om de vil byde de 280 meter høje vindmøller velkommen i nabolaget. Det er nemlig afgørende for, om projektet overhovedet kan blive til noget. Carl Skov er formand for Sydstævns Energifællesskab og med os nu. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Der står allerede 11 vindmøller i det område, hvor I har planer om de her to nye vindmøller. Hvorfor er der behov for flere?
2: Det er jo fordi, at samfundet bevæger sig i den vej, hvor vi skal bruge mere og mere strøm. Og de vindmøller, der står der i forvejen, de er jo nogle ældre typer, som formentlig nogle gange skulle nok repowers, hvis det er rigtigt. Men de laver ikke nok strøm. Stevns Kommune har jo kun en dækning på 18% af den vedvarende strøm til sig selv. Jo. Modsætningen der er 100%, jo. Så der er et stykke vej endnu.
1: Kunne man så ikke bare skifte de eksisterende ud, i stedet for at sætte endnu flere op?
2: Nej, det kan du ikke, fordi der er noget med afstandskrav. Når du repower, så bliver det større møller. Så det er ikke bare lige at gøre. Og nogle af dem, det er jo også privatejede møller, hvor folk de er glade for deres møller. Så det kan vi jo ikke sådan bare lige komme og trumpe igennem, at de skal skifte.
1: Projektet med de to nye møller møder jo allerede stor modstand. Der er to Facebook-grupper med omkring 230 medlemmer hver, som protesterer mod planerne. Og der er også 180 borgere, der er skrevet under på en underskriftsindsamling mod projektet. Hvad tænker du om det?
2: Jeg tænker da, at det er et problem med en grøn omstilling, og der er så meget modstand ude i lokalbefolkningen mod det. Altså, vi har jo nogle undersøgelser her fra Stevns, hvor 70% synes egentlig, at det er i orden med VE-strøm. Men lige snart det kommer tæt på, så bliver det svært. Og det er jo nok også det, jeg vil appellere til, hvis vi ikke gør det og tager lokalt ejerskab og høster frugterne ved det, så tror jeg nationalt, at man bliver nødt til at lave lovgivningen om. Fordi det kan man åbenbart ikke finde ud af lokalt. Sådan så vi kommer i mål med grøn strøm og bliver uafhængige af de geopolitiske situationer, som tiden viser.
1: Men hvis der allerede er protester i både Facebook-grupper, der er den der underskriftindsamling, så er der vel ikke rigtig nogen grund til at holde et nabomøde for at se, om der er lokal opbakning. Det virker det jo til, at der ikke er.
2: Jamen nu vil jeg sige, at vi møder altså også folk, der synes, at det er fornuftigt og rigtig tænkt. Så Facebook, det er ikke den form for demokrati, der skal styre vores land. Det vil jeg gerne advare imod. Så der er også et tavs flertal derude, som måske ikke ligefrem er på Facebook. Og så vil jeg så sige, at Facebook og sætte et like op på det, det er forholdsvis nemt og omkostningsfrit.
1: Men nu holder I så det her nabomøde for ligesom at stikke en finger i jorden i aften. Hvad nu, hvis du også der mærker, at det her det er et rungende nej tak? Er det så det samme som, at de her to vindmøller de bliver droppet?
2: Jeg vil ikke i første omgang bare sige, at vi dropper det. Det nabomøde i aften er mere tænkt på dem, der bor nærmest, og at de bliver faktuelt klædt på, hvad der kommer til at ske, hvis vi går videre. Og hvad deres del af processen den så vil være. Og det er lidt et informationsmøde. Det er ikke et stemningsmøde, fordi...
1: Men det kan du vel ikke rigtig undgå, at det ender med at blive?
2: Nej, det kan jeg ikke. Men altså, vi lægger op til det et informationsmøde. Og hvis det er, at vi bliver lagt ned, Sydstævns Energifællesskab, og det risikerer vi, det må jeg blankt erkende, så tror jeg bare, at jeg må sige, så kommer der bare nogle andre aktører og kigger på det areal. Og så er det ikke lokal forankring mere.
1: Carl Skov, tak fordi du var med her til morgen.
2: Ja, selv tak.
1: Carl Skov er formand for Sydstævns Energifællesskab, som altså har ambitioner om at opføre de her to vindmøller på hver 180 meters højde. Det er mellem Stor Heddinge og Lille Heddinge.
0: Og vindmølleprojektet er nu ikke formelt indsendt til kommunen, da Sydstævns Energifællesskab først lige vil se, om der er lokal opbakning. Og nabomødet, ja, det finder sted det i aften kl. 19 i Lille Heddinge Forsamlingshus. Altså kl. 19 i aften i Lille Heddinge Forsamlingshus. Så er klokken 7:14. Så er det Mojo. Her er Lady, hear me tonight.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
6: Det kører stadig ret godt i morgentrafikken. Der er lidt tæt trafik ind ad Køge Bugt Motorvejen, men altså I er forholdsvis hurtigt igennem. Og det gælder også på Holbæk Motorvejen mod København. Her er det kun sådan omkring Ballersbrønde og Høje-Taastrup Syd, at der er lidt fartdyk.
7: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dr.dk/trafik. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Silent Treatment her fra Freja Sky. Så er klokken 7:07. Der er ekstase blandt AGF-fans stadigvæk, også i dag, tænker jeg. I går, der sikrede de sig jo guldet i dansk, altså at blive danske mestre i fodbold, og de har ikke vundet 40 år. Så nu var det altså på tide. Altså, det er ikke mange år siden, der lå de og rodede og kæmpede om overhovedet at være en del af Superligaen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ikke? Men René, vi kan jo tale lidt om, om man har oplevet noget lignende. Altså, jeg husker jo i 2017, da mit lokale håndboldhold, NFH, de blev Danmarksmestre i kvindehåndbold. Og det var en kamp, der var så stor, at den var rykket fra hallen i Nykøbing til Arena Næstved, for der kunne være flere mennesker. Ikke? Og det var en sindssygt spændende kamp mod København håndbold, og vi vandt den 27-25, og så brød festen simpelthen løs. Det var en kæmpe forløsning, altså sikke. Jeg forstår godt AGF-fans, det er sådan en lykkerus, der er svær at beskrive, faktisk.
1: Ja, altså nu taler du om at have været med til at vinde, forstået på den måde, du stod på sidelinjen.
0: Ja.
1: Altså, jeg har jo selv vundet guldmedalje.
0: Nej.
1: Ja, men vi er på spejderlejr. Jeg har nok været en 14 år. Der er det store mesterskab i kartoffelskrælning med dolk. Det var den disciplin. Og det lykkedes mig simpelthen at være mesteren til at skrælle aller hurtigst, og dermed vandt jeg guld.
0: Nå, og dolk, altså det er, der er tale om en spejderkniv,
1: ja.
0: Som jo ikke nødvendigvis er sindssygt skarp, eller hvad?
1: Nej, men jeg tror lige størrelsen, det, jeg tror også, det er noget med, hvordan, altså vinklen på dolken i forhold til at få skrællet kartoflen, og der var jeg super hurtig. At der så efterfølgende var omskrælning, fordi de to, der lå nummer to, havde fuldstændig ens tid. Så skulle de skrælle om.
0: Ah.
1: Den ene fik måske en hurtigere tid end min, men det taler meget... ikke om, fordi jeg havde modtaget guldmedaljen, og den kunne ikke tages fra mig.
0: Nej. Og det var jo i konkurrencen, du havde vundet.
1: Ja.
0: Ja, sådan er det. Den er god nok. Nå, så du har altså vundet guld i kartoffelskrælning.
1: Ja, med dolk.
0: Ja, men det er godt. Jeg har vundet guld i kvindehåndbold. Som tilskuer, i hvert fald. Nå, det er måske samme følelse inde i kroppen under alle omstændigheder. Lad os lige sætte den ud til alle jer, der lytter med. Hvad er det største du har vundet, og det kan altså både være som min oplevelse og som Renés oplevelse her.
1: Ja, altså, man vinder vel også. Det er jo os, der vinder guld i håndbold og i fodbold og sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Nå, sms'en som sædvanligt 12-12, der skal lige det der SJ og et mellemrum i begyndelsen, og på Facebook, der holder jeg øje.
0: Ja, det er P4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen og sender os en besked via Messenger. Vi glæder os til at høre din succeshistorie.

Drømmefanger, Mille og Uro her. 2,5 minutter i 7. Nyhedsopdatering fra Radioavisen på vej til dig. Her i P4 morgen. Men lige nu, en sang, der er god at danse til. Og den hedder også noget med at danse, for det er gruppen, der kalder sig Danser med Piger. Og deres gennembrudssang, den hedder også Danser med Piger.

0: Danser med piger og sangen Danser med piger. Tid til radioavis her på B4. Nu er klokken 7.
1: Om 3 timer er det, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlinger, og det er for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: For at signalere, at uanset hvilken regering der kommer, så skal Folketinget arbejde bredt sammen, især fordi det er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger, fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer, og det kan de selvfølgelig ikke.
1: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
2: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering, og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering, men det, der er hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
1: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandlinger på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
3: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
4: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
5: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande blev i går evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mild positiv for virussen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
1: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
5: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
1: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guldamok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden, ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
6: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
1: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
7: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdage og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus-manære.
1: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i de østlige egne mere skyet og mere regn. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Hold da helt op. Det kører jo overraskende godt på vejene her til morgen. Der er sådan lidt tæt, men rigtig godt kørende trafik ind ad Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning fra Solrød Nord. Og kører du ind ad Holbæk-motorvejen, ja, så skal du måske en smule ned i fart omkring Høje Tåstrup Syd. Men det er sådan set det.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Kom så, de vige. AGF er blevet danske mestre i fodbold, og alle AGF-fans, de har jo fejret det siden i går og fejrer det formentlig videre i dag. Men vi fejrer dig. Hvad er det største, du har vundet i dit liv? Og vi har fået en besked fra Daniel i Slagelse. Det er noget af et mesterskab, han har vundet, vil jeg sige.
4: Vi er tilbage i 2009, og der var han landbrugsmedhjælper på en gård på Bornholm. Mm. Jeg blev spurgt om at deltage i konkurrencepløjning, fordi de manglede deltagere, og jeg sagde, det kan jeg da godt, hvis jeg må låne mesters traktor, og det fik jeg lov til på den betingelse, at jeg ikke tog arbejdstøj på med gårdens logo, for han mente ikke, at jeg var så god til det. Men I kan tro, han glødede noget, da jeg kom hjem om aftenen med en guldpokal i hånden og titlen som Bornholmsmester i konkurrencepløjning. 2009.
3: Så kan det godt være, at gårdmand Bjørn der, han har alligevel tænkt, du, hvorfor kan jeg ham ikke arbejdstøj på med logo og det hele?
4: Ej, hvor er det fedt, Daniel. Ved du hvad? Jeg håber, den der guldpokal, den har den gode placering, du ved, oven på regionen inde i stuen.
3: Ja, den stadigvæk står fremme.
4: Ja, altså, du ved, man sidder i sofaen og kigger over mod fjernsynet, men så kan man lige, du ved, regionen er over til siden, man kan lige skimpe den hver gang.
3: Ja, ja. Jamen, det er rigtigt. Nå, hvad er det største, du har vundet? Og vi skal sige, altså, vi lagde ud med at fortælle et par historier om, at du havde vundet en lokal spatterkonkurrence i, hvad, kartoffelskrælning med dolk?
4: Hal, det var jo guldmedaljen i kartoffelskrælning med dolk.
3: Sådan der. Og jeg var mere sådan, som tilskuer har jeg jo oplevet NFH vinde Danmarksmesterskabet i kvindehåndbold.
4: Og du føler, at du har en lille bitte...
3: Nej, jamen det er jo lige som AGF-fansene. Altså, ja, ja. Den der ekstase, man kan føle, den lykkerus, der kommer i kroppen, når ens hold vinder, den er jo stor, ikke? Nå, så altså, vi søger ting i begge lejre. Altså, hvad er det største, du har vundet i livet?
4: SMS-nummer er som så vanligt 1212. SJ skal i begyndelsen beskeden.
3: Og så er der Facebook-siden, det er P4 Sjælland. Gå derind og tryk på beskedknappen og send os en besked på Messenger. Men det er bare fordi, jeg står lige og ser, at vi skal spille vinderen af meget passende. Vinderen af Dansk Melodi Grand Prix i år.
4: Ja, Søren måske Torbjørn. Også vinderen af det store.
3: Det finder vi ud af senere på ugen. Her er Før vi går hjem.
2: P4
1: Morgen.

0: Søren Torbegård Lund med Før vi går hjem. Det er jo på torsdag, at der er semifinale ved Eurovision Song Contest. Semifinal 2, hvor Søren skal se, om Danmark kan komme videre til finalen på lørdag. Nå, vi skal snakke om vindmøller her til morgen. Det er ikke alle, der drømmer om at blive nabo til store vindmøller eller solcelleranlæg. Og Lene Gorm Pedersen er en af dem. Hun bor nemlig i Store Heddinge på Stevns. Her er der planer om at rejse 280 meter høje vindmøller. Men hun er altså bekymret for støjgener og dyrelivet.
1: To Facebook-grupper med mere end 250 medlemmer i hver protesterer mod planerne. Omkring 470 borgere skrevet under på en underskriftsindsamling mod projektet. I aften er naboer indkaldt til møde om projektet. Og Lene Gorm Pedersen er altså en af dem, der står bag underskriftindsamlingen. Og hende står du med, reporter Ulrikke Eskelund, hjem hos hende på Sortevej ved Store Heddinge. Der, hvor vindmøllerne efter planen skal stå tæt på.
2: Og her i indkørslen på Sortevej nærmest Store Heddinge, der kan man faktisk allerede se 1, 2, 3, 4, 5, 6 vindmøller ude i horisonten. Og ellers er der meget dyl, hvis jeg har lige set en hare hoppe afsted. Men der er jo planer om, at der skal to yderligere vindmøller herud, og de vil altså være tre gange så høje som de møller, der allerede er her. Og Lene Gorm Pedersen, det er din indkørsel, vi står i, og du har boet på Stevns i 21 år og bliver jo potentielt nabo til vindmølleprojekt, hvis det bliver en realitet. Du kommer ikke til at bakke op om vindmøllerne på mødet i aften, men der står jo allerede en hel del her, så hvilken forskel vil to gøre?
3: For det første, så er de møller, der står derude efter sigende omkring 73, og dem, det vi bygger her, de er 180, så de er 2,5 gange så høje, som de her er. Så de konsekvenser, man har af kæmpe vindmøller, er dårligere kendt, end det, man har af de små. Så vi er jo selvfølgelig bange for, hvad det kan have af betydning for os, både i forhold til ejendomsværdi og naturen, som du står i og ser er super dejlig.
2: Ja, for hvad er det helt præcis for nogle konsekvenser, du frygter, de bærer med sig?
3: Jamen, vi er jo flyttet herud fra byen, fordi vi gerne vil have naturen. Og den har vi. Vi har sat vores hus i stand og er glade for at være her. Vi vil gerne blive boende her. Vi er bange for at få revet tæppet væk under os og blive tvunget til at flytte væk fra det her. Eller få ødelagt vores livskvalitet et sted, hvor vi som sagt har planer om at blive boende resten af vores liv.
2: Ja, jeg ved, du egentlig er fortaler for grøn energi, men alligevel så siger du nej til sådan et projekt her. Hvordan hænger det sammen?
3: Ja, men en af de ting, som er støtter os rigtig meget, det er den måde, det er blevet håndteret på. Oprindeligt var der 3 møller i den her plan. Der var 9 naboer, som havde vetoret til de her møller. 3 af dem sagde nej, hvilket fik energifællesskabet til at nedskalere til 2 møller. Og dermed røg de 3 uden for den her zone, og dermed også uden for reel indflydelse. Jeg synes, de har håndteret det på en måde, hvor de har prøvet at skjule nogle ting og tvinge nogle ting igennem på en måde, som ikke ligefrem støtter op om den lokale opbakning, der jo står i kommuneplanen, at man mener, at de her projekter skal have.
2: Så er det i virkeligheden sådan en klassisk eksempel på, at du gerne vil have grøn strøm, men det skal bare ikke være i din baghave?
3: Det kunne man jo sige, og havde du spurgt mig for en måned siden, så ville jeg sige, at jeg er 100% for vindmøller. Efter det her projekt blev klar over, at det her projekt ville komme, så har vi jo prøvet at sætte os ind i konsekvenserne, og vi er bange for de konsekvenser. Som sagt, vi er bange for at få revet tæppet væk under os. Vi elsker at bo her, og vil gerne have lov til at blive boende.
2: Tror du, mødet i aften kan ændre på, om du vil acceptere de her vindmøller, eller har du besluttet dig?
3: Det kommer ikke til at ændre noget for mig. Det kommer forhåbentlig til at vise Sydstævns Energifællesskab, at de ikke har den lokale opbakning, som man beder om at få i kommuneplanen.
2: Du må held og lykke med det møde i aften.
1: Lene Gorm Pedersen, der altså potentielt kan blive nabo til 2 helt nye vindmøller, hvis det her projekt bliver en realitet. Ulrikke Eskelund i Store Heddinge her til morgen.
0: Ja, og nabomødet, det finder altså sted i aften. Det er kl. 19 i Lille Heddinge Forsamlingshus. 18 minutter over 7, så er det Beyoncé med Halo, og derefter en frisk vejrudsigt.

0: nu kommer der måske en mulighed mere. Vi udligner! To mål inden for 2 minutter. Det hele eksploderer.
1: Superligaens sidste spillerunde er lige om hjørnet, og kampen om toppen er ekstremt tæt.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Liga på B4 følger den intense afslutning hele vejen.
0: Og vi får det første mål. Der er scoring. Den tæller. 1-0.
1: Intet er afgjort. Du får hele dramaet med til sidste fløjt i Liga.
2: Jeg elsker Superligaen.
1: På B4.
3: Det er blevet tid til en vejrudsigt. Godmorgen, Simon Brix.
4: Godmorgen.
3: Inden vi skal høre vejret, vil jeg bare lige høre, har du det godt efter, at AGF vandt fodbold i går? Du hører jo hjemme i Aarhus.
4: Ja, det har jeg. Jeg tror også, i morges, da jeg cyklede på arbejde, der var jeg den sjældne kombination af en aarhusianer, der både var vågen og ædru. Dem var der ikke mange af på det tidspunkt. Enten sov man, eller så var man, skulle hilse at sige, godt i gang med stadig at fejre tingene. Og jeg har aldrig nogensinde set gadefejre og have så travlt, som de havde i morges herinde over byen.
3: Om det er godt, du er kommet på arbejde. Så kan du fortælle os om det regnvejr. Ja. Som jo er på vej ind over regionen og allerede er gået i land, kan
4: ja, vi har det liggende ind over Møn og Falster og Lolland også, sådan, hvor det også lige har været forbi, men det er altså Møn, der har fået mest indtil videre, og der kommer altså noget mere endnu. Faktisk så har prognoserne i hvert fald nogle steder sådan helt op til plus 30 mm her i dag. Så det er altså rigtig meget vand, der kan komme til, og så det kommer nok også til i hvert fald nogle steder at kunne give lidt problemer, så hvis du har et eller andet stående ude, eller måske har kældervinduet stående åben, eller sådan noget, så er det nok lige en god idé at sørge for at tage din forholdsregler eller her i dag. Så det bliver altså en dag, der i høj grad er kendetegnet af det. Det sætter også i præg på temperaturen, som altså nok heller ikke kommer meget over sådan en 8-9 grader, medmindre du ligger en af de steder hos os, hvor vi altså har lidt tørvejr endnu. Det er altså ikke sådan helt jævnt fordelt. Det er som sagt mest længst ned i det sydlige hjørne, at vi kommer til at opleve, at der er kraftigst regn. Så det er heller ikke alle, der kommer til at mærke de her ting. Ellers rolige vindforhold dagen igennem, men det begynder efterhånden at tage til at komme sådan lidt mere over fra en nordøstlig kant. Der kan vi altså godt nogle steder at se, især ved kysterne, at vi kan bevæge os op omkring sådan en 7-8 meter i sekundet, så der vil det altså være lidt mere blæsende. Så det er lige lidt mere bisk vejr i dag, end hvad vi ellers har haft i lang tid.
3: Ja, det skal jeg da love for. Nå, jamen tak for meldingen, og fortsat god fest i Aarhus.
4: Jo, tak for det.

0: En meget, meget mild morgen i trafikken. Det er kun med lidt fartdyk i ny og næ ude på vejene. Er du på vej ind ad Holbæk Motorvejen, så pas lige på lidt kø fra 6 Høje Tostrup C. Og det skyldes et hurtigt overstået uheld, der har været lige efter motorvejskryds Tostrup mod Ballerup. Men det er altså overstået.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Det er jo ikke hvert år, at vi her på P4 Sjælland hylder fodboldmestrene, men det er 40 år siden AGF sidst er blevet Danmarksmester. Det synes vi godt lige, vi kan markere. Og vi gør det ved at spørge, hvad er det største, du har vundet?
3: Og Henrik, han skriver, at han tror, at det bedste, det er, da han fik årets initiativpris 2008 i Faxe.
2: Oh, ja.
3: Og det var for at skabe Faxe Gospelkor.
2: Vildt.
3: Det er altid dejligt med, at det er jo mere end bare et skulderklap. Det er jo virkelig en anerkendelse, at nogen bemærker, at man har gjort noget, der gør en forskel for mange mennesker. Ikke?
2: Halleluja, som man siger. Ja. Helle fra Holbæk, hun skriver, det største, jeg har vundet at lave, det var, da jeg lavede Hole in One. Og ved du hvad, det er faktisk lige sket. 7. april 2026, hul 12 på Midtjyllands Golfklub.
3: Altså, det er jo endnu større, hvis det også var planlagt. Men det er...
2: Senlagt?
3: Nå jo, men nogle gange. Altså, jeg tænker, jeg vil bare skyde alle mulige retninger. Og hvis jeg skyder nok mange, mange gange, så skulle nok ske et eller andet.
2: Altså, hvis du gør det til mange af de der store turneringer og professionelt, så

0: DR B4's Sjælland.
1: Og det må altså også bare være, fordi man måske har været fan af en sportsklub, eller måske AGF-fan, så kan du bare skrive ind til os, så skal vi nok tage den med os her. Om et øjeblik, så er der regionale nyheder. Først er det Gimmer Disco. Der kommer Niklas sammen med Rune Rask.

0: Disco på morgenkvisten fra Rune Rask og Niklas, den hedder Giv mig det, og så disco. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I aften er der møde mellem naboer og en gruppe, der vil gennemføre et vindmølleprojekt ved Storhedinge på Stevns. Og stemningen på mødet kan blive afgørende for, om der skal arbejdes videre med projektet. Det er Sydstevns Energifællesskab, der er ejet af lokale borgere, som har inviteret til dialogmødet. Men allerede i ugerne op til nabomødet har projektet mødt stor modstand, skriver Sjællandske Nyheder. Og reporter Ulrik Eskelund, du står i området, hvor vindmøllerne måske en dag skal sættes op. Hvad er det for et landskab, de skal stå i?
3: Det er et ganske fredeligt landskab her til morgen på Sortevej i nærheden af Storhedinge. Der er der både fuglekvider i luften og hare ude på marken, og så kan man faktisk allerede se 6 vindmøller ude i horisonten. Alligevel så frygter borgerne her i området, eller flere borgere i hvert fald, de her planerne om de her 2 nye vindmøller, fordi de vindmøller, de kommer til at være cirka 3 gange så høje som dem, der allerede er her. Og det har altså sat gang i tanker som, hvad kommer det til at betyde for naturen, hvad kommer det til at betyde for ejendomsværdien. Så det er derfor, der er en modstand mod det her projekt. Selvom at mange egentlig bakker op om grøn strøm, ja, så er det svært at skulle acceptere, at det kommer til at være lige her.
2: Det sagde reporter Ulrik Eskelund fra området ved Storhedinge. Det har slidt hårdt på forvaltningen i Faxe Kommune, at de har måttet genoptage mere end 1000 børnesager. Sager, der blev gennemgået, fordi der efter en stikprøvekontrol i 2024 dukkede stribevis af fejl op i sagerne. Og selvom man har været i gang længe med at rette op på problemet, så er man endnu ikke i mål med det, der hedder god forvaltningsskik. Senere i dag præsenterer kommunens borgerrådgiver Susanne Werling flere anbefalinger til familieudvalget, som kommunens medarbejdere bør være opmærksomme på.
4: Det er manglende besvarelse af sager, men som når borgeren prøver at henvende sig, at telefonen ikke bliver taget. Det kan være, at der er lang sagsbehandlingstid, og man kan ikke forstå, at man ikke hører fra sagsbehandler. Der opleves mange sagsbehandlers skift, og det giver jo noget uro på området i det hele taget.
2: Borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance, erkender, at kommunen ikke er i mål endnu, og at løsningen ligger lige for.
5: Jamen, det er jo egentlig beskrevet, hvad kan man sige, relativt meget i den her genopretningsplan, at det så ikke skrider frem, som det gør. Det forsøger vi jo at tage meget alvorligt, og det gør vi jo fordi, at, hvad kan man sige, bær et hvert tal ind i den her rapport, jamen så gemmer der jo så en familie, som har brug for hjælp og en ordentlig behandling.
2: Samlet deltog mere end 1500 i gårsdagens barnevognsmars, som blandt andet blev afviklet i Holbæk og Slagelse. Marchen, der fandt sted på Mors Dag, støtter kampen mod mødredødelighed.

0: i forbindelse med fødsler. Og de 1.500 deltagere betød, at der blev samlet lige over 150.000 kroner ind, da sponsorer gav 100 kroner per deltager i margen.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Større end os. Det var Medina. 6 minutter over halv 8. Hvad er det største, du har vundet, spørger vi om her til morgen, og vi gør det jo for lige at fejre. AGF har vundet det danske mesterskab i fodbold. Vi gør det bare på vores egen måde her. Og Tom Fugeløs har skrevet.
1: Det største, jeg har vundet, det var, da jeg fik et malkebevis på teknisk skole i Slagelse i 97, mens jeg var i gang med en landbrugsuddannelse.
0: Nå, for søren.
1: Men jeg måtte så ikke bruge det, da jeg var i praktik på en gård i økologisk landbrug. Nå. Det er hvorfor man ikke må det, men altså, han har det stadig.
0: Mm.
1: Så et malkebevis.
0: Okay.
1: Jeg tænker, der er også noget, en masse teknik i det.
0: Jamen, det er helt sikkert. Det kan vi slet ikke se.
1: Men mindre det er maskiner, det
0: ja,
1: ved jeg ikke.
0: Men det kan da også være, at man skal kunne leve på en speciel måde. Nå. Ulla fra Everdrup, hun skriver, i 2023, der vandt jeg EM i styrkeløft for Masters. Jeg er 61 år.
1: Mm.
0: Det var i Malaga. Og samme år, der vandt jeg så sølv til VM. Og det var stort at kunne stå på skamlen og høre nationalsangen til EM. Og det var første gang, jeg gik internationalt, skriver hun.
1: Ja, du har styr på, hvad det der styrkeløft er for noget.
0: Ja, styrkeløft. Ja, det er jo sådan en disciplin, hvor man løfter... Der er tre discipliner, altså squat med... altså, hvor du går ned i knæ, kan man sige, ikke? Med en vægtstang på ryggen. Så laver du gammeldags bænkpres, hvor du ligger op og løfter en vægtstang, mens du ligger på ryggen på en bænk. Og det sidste, det er dødløft, altså hvor du løfter en vægtstang op fra jorden.
1: Ja, nu kan vi jo spørge Ulla selv, for Ulla, du er med. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og du kan faktisk løfte endnu mere nu, end du kunne i 23, men hvad var, hvor meget kunne du løfte der?
2: I squatten, der lavede jeg 102,5, og i bænkpres lavede jeg 60, og i dødløften lavede jeg 153,5. Så det var faktisk en dødløftrekord, verdensrekord.
1: Ej, hvor er det flot. Og så kan du løfte endnu mere end det nu endda?
2: Det kan jeg.
1: Nå, det vil sige, at du holder fast i den der verdensrekord?
2: Nej, der er nogen, der har taget den.
1: Åh, for pokker, de irriterer det, der er også andre, der træner. Nå, ja, men det kan man da leve højt på længe, sådan en både noget EM og så sølv der til VM, hva'?
2: Absolut.
1: Mm.
2: Ja, det kan jeg sagtens.
1: Og du skriver det der med at stå på skamlen og høre nationalsangen, altså hvad er det for nogle følelser, der kommer op i en, når man står der?
2: Ja, det synes jeg faktisk er meget svært at forklare. Der er bare et eller andet inde i, hvor det bare sådan, fedt, jeg gjorde det.
1: Mm.
2: Jeg er den bedste af dem, der nu var med. Så det er en stolthed.
1: Ja, og det er vel også det første tidspunkt, hvor der egentlig er lidt ro. Altså, hvor man kan nå og sådan tænke over, hvad er det, der lige er sket. For ellers er der en masse ståhej lige omkring det hele. Og så er der bare de der minutters ro der.
2: Ja, og så man bliver kaldt til skamlen hele tiden, fordi man kan vinde i de forskellige discipliner, og så er der den samlede, ikke?
1: Mm, mm.
2: Og det er så den, hvor man står der og hører nationalmelodien.
1: Og måske en lille tårer også?
2: Ej, jeg tror, jeg havde tårer i øjenkrogen.
1: Nå. Ja, selvfølgelig. Nå, Ulla, tak fordi du skrev ind til os.
2: Velbekomme.
1: Og ved du hvad? Det var i 23, men vi vil gerne sige tillykke.
2: Tak skal du
0: have. Godt, hej igen.
2: En god dag.
0: Ja, lige måde. God træning. Vi...
1: Nå, men man kan da godt blive ved med at sige tillykke.
0: Ja, det kan man da sagtens. Og tillykke med, at du vandt, eller at vi alle sammen vandt EM i fodbold i 92. Det kan vi da også sagtens.
1: Tak for det.
0: Ja, det kan vi da sagtens rydde på. Nå, hvad er det største, du har vundet, spørger vi altså om her til morgen. Og gør lige som Ulla. Skriv til os og fortæl om dine bedrifter, både hvis de er personlige, men også hvis det er, fordi du holder med et fodboldhold, eller et håndboldhold, eller et baskethold, eller hvad, et eller andet hold, der har vundet et eller andet.
1: Der er to måder, du kan komme i kontakt med os på. Det ene, det er jo ved at sende en sms, hvor du lige har SJ og et mellemrum i begyndelsen, og så afsted til 12:12. Og den anden måde, det er vores Facebook-side.
0: Det er P4 Sjælland. Gå derind og tryk på beskedknappen. Vi tager lidt flere beskeder og lidt flere mestre om et øjeblik. Først er det lige Alex Warren. Her er Fever Dream.

0: Fever Dream. Her var Alex Warren. AGF er danske mestre i fodbold. Det har de ikke været i 40 år, og de har i mange år været sådan lidt underdogs, og nu har de altså vundet det hele. Det fejrer vi og markerer vi her i P4 morgen i dag med at spørge, hvad er det største, du har vundet?
1: Der er en, der er, som jeg over min afdeling, noget jeg har forstand på.
0: Og så er vi i spejderkredsen, eller hvad?
1: Det kan jeg love dig. Nu har jeg jo bladret mig med min guldmedalje i kartoffelskrælning med spejderdolk. Og Anja, hun har også prøvet noget inden for spejderverdenen. I 1989, der vandt hun øksen. Det må være en form for guldmedalje, ikke? I spejdernes økseløb. Det var godt nok ikke kun mig, men hele patruljen. For jeg var patruljeleder i Pansik Saxkøbing pigespejder. Mm. Og prøv lige at komme herover og se en gang. Fordi hun har også sendt et billede med af den der økse. Der er medaljen.
0: Hold da op, mand. Den er jo...
1: Den er næsten lige så stor som hende selv.
0: Det er jo menneskestørrelse, øksen der.
1: Og er det en Mazda? Jeg ser en gammel blå Mazda, der holder... Jeg ved det ikke, der holder om bagved. Ej, det er et fantastisk billede. Der er vi tilbage i 1987. Ja, måske har jeg kendt Anja på den... Var jeg til... Ja, der gik jeg da stadig til spejder, tror jeg. Måske.
0: Det er da, hvad I har kæmpet om.
1: Var du med på landslag i Frederikshavn, Anja? Så kan det være, jeg har... Det var mig jo som en frisk spejder.
0: Ja, ja.
1: Jeg har også gået helt Bornholm rundt. Du siger bare til, jamen, hvis du vil høre om spejderoplevelser.
0: Det lyder som en podcastserie på 12 afsnit. Mindst. Nå, vi skal til Bogø. Annette, hun er mestre i alt muligt, men jeg falder over denne her, som jeg synes er god i forbindelse med AGF. Fordi hun skriver, at hun har været SIF-fan, og det er jo Silkeborg.
1: Ja, Silkeborg.
0: Ja, ja. Det har hun været, siden hun som 3-årig var med sin far til den første kamp på Silkeborg Stadion. Og så skriver hun, jeg vandt jo et 4 billetter til kampen SIF FCK i går. Jamen, tillykke da med det. Men jeg tænker, at at Annette så også, når hun er Silkeborg-fan, de blev jo også Danmarksmestre tilbage i 90'erne engang. Så hun har måske også prøvet det der med at have den der fornemmelse af, at blive Danmarksmester, fordi man holder med et hold, ikke?
1: Jo, men var det ikke også noget med, at de netop fortsætter i Superligaen, fordi der var nogle andre resultater, der lige flaskede sig rigtigt, eller sådan et eller andet? Eller er det mig, der... Det er, fordi hun skriver noget med...
0: Hun... Nå ja!
1: Ja, så på den måde er det jo også en sejr.
0: At de er tilbage i Superligaen, eller noget af den stil. Ja. Man kan godt høre, at vi to ikke ved så meget om fodbold, men vi ved noget om at være mestre. Og vi spørger faktisk morgenen igennem her, hvad er det største, du har vundet? Du kan godt nå at være med. Skriv til os, hvis du har lyst til at fortælle, hvad det største er, som du har vundet i livet. SMS nummer 1212. Og husk lige SJ som det første i beskeden.
1: Eller brug vores Facebook-side, DRP4 Sjælland. Jeg glæder mig meget til at høre fra spejderverdenen.
0: Ja, kan jeg da godt forstå.
1: Alt er velkommen, men altså... Spejder er jo et særligt folkefærd, ikke?
0: Jo, jo. Jeg er sådan mere over, hvis der er nogen, der har nogle håndboldfans eller noget, der kan huske, for eksempel, da NFH blev Danmarksmester i 17.
1: Ja, ja.
0: 14 minutter i 8. Her er det Aretha Franklin og George Michael.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
4: Lapper.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
5: I er stadig rigtig godt kørende de fleste steder. Det er kun på rute 14 fra Ringsted mod Roskilde, at der er et par køklumper mellem Osted og Daugkrydset. Og så er der rute 57, hvor der er den sædvanlige kø, den er begyndt at poppe op. Det er efter Hellestrup og så faktisk videre mod Omfartsvejen, og det er i retning mod Holbæk.
6: P4 Trafik.
7: Kør bil, når du kører bil.

0: Louis Andersson gør det hele forfra. 7:07.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Vi er i gang med at markere, at AGF har vundet det danske mesterskab i fodbold. Nu skal vi gøre det fra gadefejernes synsvinkel, synes jeg, René, fordi som Simon Brix også fortalte i vedsækken, han arbejder jo i Aarhus, så flyder gaderne simpelthen bare med affald efter den kæmpe fest, der har været i aften og i nat.
2: Jeg kan se inde på vores liveblog, der er sådan to typer billeder. Det ene, det er, du ved, folk, der bare er superglade, ikke? Både spillere og tilskuere. Den anden, det er så alt det der affald. Og det er virkelig meget affald, der flyder over alt. Og en af heltene, det er Lennart Frank, der er renovationsmedarbejder, og han står simpelthen med et smil på læben og siger, det er stort, og på en måde, så er det faktisk rart at se så meget affald. Det er fordi, det vidner om alt det, der er sket, så han har det dejligt med at skulle fjerne 8 milliarder plastikkrus og dåser og papir, og jeg ved ikke hvad, men det må være den dag, han har smilt mest af at gå på arbejde, men også den dag, hvor det var det største arbejde.
0: Ja, amen, der er også billeder fra festen i livebloggen, og der er, altså, der er øl ud over det hele, lad os bare sige det på den måde. Det er skønne, skønne billeder af nogle rigtig glade folk i Aarhus.
2: Prøv at se der, der er der faktisk nogen, der har glemt et halsterklæde hen over sådan en beton. Pæl der.
0: Det ser godt slidt ud. Det kan også være, det med vilje, det ikke er kommet med hjem, det der.
2: Måske det været så fyldt med øl og alt muligt, at det ikke var værd at gemme på. Ikke?
0: Ja, du kan selv se billederne inde på vores hjemmeside her til morgen, altså på dr.dk. Her nu kan du høre Ronan Keating. La, la, la.

Life is a rollercoaster. Her var Ronan Keating. I dag der skal Venstres formand Troels Lund Poulsen for første gang forsøge at gøre det, Mette Frederiksen ikke kunne, nemlig at danne en regering. Det kigger Radioavisen nærmere på lige om et øjeblik. Her når klokken den bliver 8. Inden da den nye fra Harry Styles, den hedder American Girls.

0: Charmetrollen og superstjernen Harry Styles' nye sang, den hedder American Girls. Det er tid til en nyhedsopdatering fra Radioavisen klokken 8.
1: Om 2 timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter. Venstreformanden mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Jamen det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokratiet, Moderaterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor valgfrihed som kongelig undersøger. Og han har jo selv sagt til kongen, han gerne vil have en bredt funderet reformregering. Men alt sammen handler det om, at han kan få nogle mennesker til at mødes, som står langt fra hinanden.
1: Troels Lund Poulsen blev ny forhandlingsleder, da Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen fredag trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og selvom det ikke er en hemmelighed, at Troels Lund Poulsen og Venstre foretrækker en ren blå regering, så bliver det op ad bakke, for det kræver, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som minimum ikke er imod, siger Jens Ringberg.
2: Jeg er jo virkelig meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være med i en regering, så må han jo ikke i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
1: Samtlige partier er blevet inviteret til forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Det første parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
3: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
4: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders Lemming.
5: Jamen altså, fejringen stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen. Og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen i ellers videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik lov til at stå op på altanen der og opleve det for første række, så det var, altså, det var en magisk aften for alle i Aarhus.
1: Og sådan en fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Reporter Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
6: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder, og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du selv er AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
7: Goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Det er helt vildt, for at sige det mildt.
6: Du var ikke med i aftes og i nat. Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
7: Jamen altså, når man selv er på Aarhus, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk de har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give et smil på læben.
6: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Og du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
1: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. Men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen den kan i perioder være kraftig. Og så temperaturer i dag, der når op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen, og mit navn det er Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4.

0: Det er faktisk kun på rute 57 fra Hellestrup til omfartsvejen mod Holbæk, at der er noget trængsel. Lige nu er det en lidt sej kø, du skal igennem, men ellers så er der et flot flow i trafikken på vejene, og den kollektive trafik, den følger trop.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Bisgaard og René Sabro.
3: Og vi spørger her til morgen, hvad er det største, du har vundet? Og vi gør det jo, fordi at AGF efter 40 år uden at have vundet ret meget, nu er blevet danske mestre igen.
4: Men Tina fra Svebøller kan godt stikke den på sin egen front. Hun skriver, at hun gennem en lang årrække var medlem af en lille skiklub i Østrig.
3: Ja.
4: Og der har hun en del første præmier fra gæsteskiløb. Men i 1999, der boede hun en hel skisæson i Østrig. Og der var hun med i det rigtige klubmesterskab og blev hurtigste dame.
3: Nej, og det er meget godt af en ulænder.
4: Ja, det er da meget godt.
3: Ja, det er.
4: Altså, ikke fordi man herhjemme nødvendigvis kan øve så meget. På den måde, som vejret arter sig i Danmark.
3: Nej.
4: Nå, og så er det bare lige meget sjovt, at Tina lige har sådan en PS. For kan du huske, at vi tidligere omtalte Helle, der havde lavet Hole in One i Midtjyllands Golfklub?
3: Ja, ja.
4: Og det viste sig, at Tina var faktisk til stede,
3: nej,
4: da det skete.
3: Nej.
4: Og hun skrev også, at det var virkelig stort.
3: Ja.
4: Hvor er verden, lille?
3: Jamen, det er... Anna, hun skriver... Jeg har simpelthen vundet en hest i skak.
4: En hest i skak?
3: Ja, prøv at høre den gode historie. Min far lovede mig en spansk hest... Den dag, jeg kunne vinde over ham i skak. Det tog 5 år, men det lykkedes til sidst, og han holdt ord. Okay, det er noget af en far, der holder ord, hvis den der, ikke?
4: Fordi det kan man hurtigt bare komme til at sige.
3: Som far kan man komme til at love hvad som helst, jo, ikke?
4: Ja, det ved du alt om.
3: Jeg har ikke lovet nogen dyr. Nå. Så meget kan jeg godt sige.
4: Du kan få en bil, hvis du nogensinde vinder et kørekort.
3: Ja, ja, præcis. Nå. Eller hvis du bliver stærkere end mig, så kan du nogen... Ja, det skal man også passe på, man ved. Ja. Nå, ja, men Anna, det er skønt. En spansk hest alligevel, hva'?
4: Ja, og som du stod og jokede med, det var da godt, det ikke var en springer.
3: Eller en bonde, for den sags skyld. Eller en anden skakbrik. En konge eller en dronning, han havde lovet hende. Ja. At det, at
4: så
3: det grundlæggende bare var en hest. Den kan jo så selv købes for penge. Ikke?
4: Og der kunne han holde ord.
3: Ja, nemlig. Det er skønt, når I sender beskeder til os på sms og på Facebook her under udsendelsen. Vi elsker det, og tusind tak for det. Her kommer Bav.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: 1000 timer. Her var Berg i P4 Morgen. 14 minutter over 8. Det specialiserede børneområde, det har fyldt enormt meget i Faxe Kommune de seneste år. Og tidligere der har byrådet jo sat gang i en grundig gennemgang af 1000 børnesager, fordi en stikprøve viste, at der var fejl i en stor del af dem. Men oprydningen, den er altså langt fra i mål.
1: Nej, der mangler for eksempel svar på sager, og i nogle tilfælde bliver telefonen ikke taget, når borgere henvender sig. Det er nogle af de eksempler, der får kommunens borgerrådgiver til at komme med en række anbefalinger. De bliver så i dag præsenteret for familieudvalget. Susanne Werling er borgerrådgiver i Faxe Kommune, og du er med os nu. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Altså, hvad er det for nogle problemer, du ser i sagsbehandlingen?
2: Ja, altså, hvis man har fulgt med her på kanalen hos jer, så er det jo ikke nogen nyhed, at området har været igennem flere år med ret store udfordringer. Og det, man især kan se, der er betydning, det er, at det simpelthen har slidt på forholdet mellem borgere og så kommunen som myndighed.
1: Ja, nu nævnte jeg jo lige det der med, at telefonen for eksempel ikke bliver taget. Men herregud, så kan man jo bare ringe en gang til.
2: Ja, men det er jo lidt det der med, at mange borgere, de får jo en forventning om, at deres sagsbehandling sker inden for en lovet tid. Og så er det kommunens ansvar, at der også bliver meldt klart ud, hvis man ikke kan overholde den svarfrist. Det er faktisk også noget, man som kommune har pligt til efter de forvaltningsretlige principper.
1: Så hvad er det, dine anbefalinger går ud på, der kan løse det her?
2: Ja, altså det er jo noget med, at medarbejderne er opmærksom på, at selv de små ting i hverdagen kan betyde rigtig meget for familierne. Altså det, at der er en god dialog, at man får nogle åbne og ærlige svar, når man henvender sig, og i det hele taget være imødekommende. Det giver jo også en stor del af bekymringen hos borgerne, når de lang tid ikke hører noget. Og der er heller ingen tvivl om, at der er også rigtig mange, der bliver bekymret for, hvad det betyder for deres sag, eller rettere sagt for deres børn, hvis de klager.
1: Men det lyder for mig, som om det er jo en selvfølge, at man gør det på den måde der.
2: Ja, det er det også meget ofte, men problemet er jo også, at når der er, som der har været her, i en ganske stor udskiftning af medarbejdere, så har det jo også haft betydning, fordi at mange familier har skulle forholde sig til flere sagsbehandlerskift. Og så kan der simpelthen ske det, at hvis der ikke bliver kommunikeret godt nok, hvis man ikke fra ledelsens side har styr nok på at orientere de familier, når der er en sagsbehandler, der går ud af døren, og indtil der kommer en ny, så opleves der lige pludselig nogle ret store huller. Og ikke alene det, men så betyder det jo også, at mange familier sidder tilbage med det indtryk af, at så skal de starte helt forfra.
1: Der har jo været en del problemer med kommunikation mellem kommunen og borgerne, som du også sætter ord på her inden for børne- og ungeområdet. Nu kommer du med anbefalingerne, men som jeg også sagde lige før, det lyder som nogle selvfølger nogle af anbefalingerne. Så kan du være sikker på, at det her det kommer til at ændre noget?
2: Altså, der er jo sat en genopretningsplan i gang, og der er jo ingen tvivl om, at det tager jo tid at få ændret og komme igennem de bunker. Men det gør jo bare, at det er endnu mere vigtigt, at man holder ret meget fokus på de der helt grundlæggende principper, som også er netop det med at sige, får vi orienteret borgerne nok, får vi inddraget dem i den proces. Det gør det altså meget nemmere, når borgerne forstår, hvad der egentlig sker, fordi det tager tid stadigvæk.
1: Susanne Werling, tak fordi du var med her til morgen.
2: Det var så lidt.
1: Susanne Werling er borgerrådgiver i Faxe Kommune.
0: Og Faxe Kommune har tidligere lavet en plan, der blandt andet skulle rette op på problemerne med kommunikationen mellem den enkelte borger og kommunen. Men det er tilsyneladende ikke lykkedes endnu, og det er ikke godt nok, sådan siger borgmester for Liberal Alliance i Faxe Kommune, Mikkel Dam. Klokken er 17 minutter over 8. Om et øjeblik, så skal du have den der franske sang, der hitter i øjeblikket med Decisor Theodora, den der hedder Melodrama. Men inden da, forbi All Saints og Pure Shores.

0: Kom hør til formen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
2: Børshus, slagter dansk igen.
3: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
2: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
3: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
2: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
2: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
4: Det her er P4.

0: Sådan fransk popmusik i P4 Morgen. Melodrama med Disease og Theodora. Og så en opdatering på morgensafingen, Carina.
1: Jamen, det er jo lige før, at der er feriestemning ude på vejene, og så er det altså en helt almindelig mandag morgen. Morgentrafikken, den stryger afsted uden problemer, og den sædvanlige morgenkø på rute 57 mod Holbæk, den er faktisk også på tilbagetog. Så har vi Intercity-toget fra Ringsted 8.31. Det er cirka 18 minutter forsinket mod Fredericia.
0: Er det sjældent, du smiler så meget om morgenen på en mandag?
1: Det, ja.
0: Det er vi glade for, Karine. Det klæder dig.
1: Det er godt.
0: 5 minutter i 8:30. Her er det gunge og diskosnav. Jo, jo.

0: diskosnerven. Her var det gunge. René, det har været smadret godt vejr længe, og nu kommer der lidt regn, men det er altid godt med en tur i skoven, ikke? Vores gode ven, TV-doktoren Peter Qvortrup, han har altså en opsang til os på Facebook, eller undskyld, på vores hjemmeside, dr.dk, her til morgen. Prøv at høre.
1: Cirka 150.000 danskere bliver hvert år bidt af en skovflåt, og cirka 5.000 af dem får borrelia

0: fra Køge, og lige inde på B4, Erika Janes nye sang, den hedder Lige så lige glad. Så er det nyhedstid, nu er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det lokalejede selskab Sydstævns Energifællesskab har planer om at opføre 2 vindmøller på hver 180 meters højde mellem Stor Hedinge og Lille Hedinge på Stævns. Og i aften inviterer de til et nabomøde for at se, om der er lokal opbakning til møllerne. Men allerede nu viser flere borgere modstand mod projektet, skriver Sjællandske Nyheder. Formand for Sydstævns Energifællesskab, Karl Skov, frygter, at det kan blive enden på planerne.
3: Den kan da godt bekymre mig, og det kan da også godt være, at den modstand bliver så stor, så vi ikke kan realisere projektet, og vi så må lukke og slukke Sydstævns Energifællesskab. Det skal jeg da ikke afvise, men selvom der er den modstand, så mener jeg ikke, det er det rigtige.
2: 2 Facebook-grupper med mere end 250 personer i hver har markeret deres modstand mod projektet, og omkring 470 borgere har skrevet under på, at de ikke vil have kæmpe vindmøllerne til at pynte i baghaven. Karl Skov håber på, at han kan være med til at vende stemningen i aften.
3: Det er rigtig vigtigt møde, fordi at det er de nærmeste naboer, der kommer, og det er dem, der bliver berørt mest. Og det er jo dem, der også har mest, der skulle have sagt. Det er også dem, der skal have mest ud af det, rent økonomisk, men også de får også de største gener.
2: Det har slidt hårdt på forvaltningen i Faxe Kommune, at de har måttet genoptage mere end 1.000 børnesager. Sager, der blev gennemgået, fordi der efter en stikprøvekontrol i 2024 dukkede stribevis af fejl op i sagerne. Og selvom man har været i gang længe med at rette op på problemet, så er man endnu ikke i mål med det, der hedder god forvaltningsskik. Og det er vigtigt, at borgerne behandles efter reglerne og i det hele taget føler sig godt taget imod, siger kommunens borgerrådgiver Susanne Werling, der i dag fremlægger flere anbefalinger til familieudvalget, som kommunens medarbejdere bør være opmærksomme på.
4: Den gode dialog med borgerne er rigtig vigtig. Det gør det jo meget nemmere, hvis man oplever at have den samme sagsbehandler i en længere periode. Lige nu er der rigtig mange skift, hvor der så ligesom opstår huller, og hvor borgere ikke rigtig helt oplever, at de bliver grebet, eller også oplever de, at sagen ligesom skal starte forfra, hver gang der kommer en ny sagsbehandler.
2: Borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance, erkender, at kommunen ikke er i mål endnu, og at man hurtigst muligt skal have sikret, at borgerne føler sig godt behandlet. Politikere i Næstved og Vordingborg kommuner er i fuld gang med at realisere en kommende gigantisk industripark mellem Borse og Tappernøje. Et område, der som 1 ud af 11 på landsplan er udpeget som en ny national industripark. Senest er der ansat en projektleder, der skal sikre tempo, koordinering, og en af de første opgaver bliver at afholde dialogmøde mellem lodsejere, naboer og lokalrådet. Industriparken bliver på 207 hektar. Det svarer til mere end 200 fodboldbaner.
0: I dag der får vi altså regnvejr over store dele af regionen. Det kommer op sydfra og kommer til at ramme hele regionen og mange steder med ret kraftig regn. Temperaturen 8-9 grader. Til gengæld ikke så meget vind, bare en svag til jævn vind fra nord og nordøst.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Det burde ikke være sådan her. Det var Sander. Ja, hvor klokken er 7:07.
1: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Der er friske historier på vores hjemmeside, DR.dk, men hvis jeg spicer overskrifterne lidt op, kan du så stadigvæk gennemskue, hvad der gemmer sig bag, René?
3: Måske.
0: Topminister afslører dramatisk plan, og tiden er ved at løbe ud.
3: Altså bare det der med regeringsforhandlinger, eller bare det, men altså nu er det Troels Lund Poulsen, der starter nye forhandlinger.
0: Ja. Troels Lund Poulsen udtaler, at de første forhandlinger skal handle om økonomi.
3: Ja.
0: Det var det, vi kiggede ud på. Det var chok! Ingen havde set det her var muligt. Se den vilde afsløring nu.
3: Det kan være hvad som helst. Afsløring. Nå, det er fordi, jeg tænkte jo straks på noget fodbold.
0: Nå.
3: At AGF har vundet mesterskabet i fodbold der for herrerne.
0: Mm.
3: Men det er jo ikke en afsløring.
0: Nej.
3: Så det er noget andet?
0: Nej.
3: Nå. Det er også det rigtige.
0: Det er det rigtige.
3: Hvor kom det, der var afsløring så fra?
0: Det ved jeg ikke. Det er jo kunstig intelligens, der hjælper os med at være lidt tabloide her, ikke? Nej, 40 års guldtørke er forbi, hedder overskriften. AGF bliver danske mestre i fodbold. Kommer den sidste. Monsteret er løs. Haps, haps, total kollaps.
3: Monsteret er løs. Monsteret...
0: Jeg er god, den der. Haps, haps, total kollaps.
3: Den første del, så kommer jeg til at tænke på, at det ikke Guldkorn, der har sådan et
0: honeymonster. Honeymonster er det.
3: Ja. Men der har jo ikke noget kollaps over det.
0: Nej.
3: Hvad er det? Det ved jeg ikke, tror jeg. Hmm.
0: Sæson for Danmarks farligste dyr.
3: Okay.
0: Skovflåten.
3: Du har lige stået og fortalt
0: mig. Se en video med Peter K.T. Græsling fortælle om flåter og borrelia.
3: Ja,
0: jeg har lige fortalt om det i radio.
3: Det er et monster.
0: Ja, det er nemlig et monster. Det er Danmarks farligste dyr, altså.
3: Ja, ja, fordi en ting er, at det der borrelia-infektion, det kan for mange vedkommende tages med noget penicillin.
0: Mm.
3: Men hvis du kommer ud i, at det er for sent, eller det ikke kan klare det i kroppen, så er det en større omgang, du skal igennem. Det har jeg selv prøvet, ja, ja. Så jeg ved fuldstændig...
0: Det var jo tæt på at invalidere dig jo i virkeligheden, ikke?
3: Jo. Men 2 år senere var jeg frisk.
0: Jamen, det er det.
3: Altså, det niveau.
0: Ja. Altså, det kan virkelig kræve en langvarig behandling, og det kan have totale konsekvenser. Altså, vi husker jo alle sammen Mimi Jakobsen, ikke?
3: Ja, tidligere partileder.
0: Ja, for Centrum Demokraterne.
3: Det er sådan nærmest halvdelen af ansigtet, der blev lam.
0: I halvdelen af ansigtet. Ja, det var frygteligt, jo. Ja. Og mange andre har oplevet noget lignende. Så pas på de der skide skovflåter, så siger vi det, som det er.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

På rute 9 Vestre Landevej, der skal du altså lige være forberedt på noget kø frem mod tilkørslen til motorvejen i retning mod Rødby. Den er i øjeblikket spærret, altså tilkørslen til Sydmotorvejen i retning mod Rødby, og det skyldes et strandet køretøj. Vejhjælp arbejder på stedet. Det skulle kun være kortvarigt.

0: Dryspell, Kacey Musgraves. Og så er klokken ved at være 8.43. Vi skal tilbage til Faxe Kommune, hvor der det seneste år har været fokus på omkring 1.000 børnesager. De måtte jo genoptages, fordi der var fejl og mangler i dem, men der er stadig flere ting, der kan blive bedre. Det er en af konklusionerne i den rapport, som familieudvalget i Faxe Kommune får i dag.
1: Og her peger kommunens borgerrådgiver på flere punkter, som kommunen skal være opmærksomme på. Blandt andet, at borgernes henvendelser bør besvares inden for rimelig tid, og at borgerne orienteres, når den oplyste sagsbehandlingstid ikke kan overholdes. Med os er Mikkel Dam, borgmester for Liberal Alliance i Faxe Kommune. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Der er stadig ikke styr på området. Er det godt nok?
2: Nej, det er selvfølgelig ikke godt nok. Man kan jo sige, at vi har sat en omfattende genopretningsplan i gang. Og det har vi jo gjort, fordi vi ikke er tilfredse med tingenes tilstand. Og vi har ikke oplevet endnu, at den har slået fuldt igennem, som vi har ønsket. Så svaret er nej, det er ikke godt nok.
1: Men hvorfor halter det stadig, når nu I havde lavet en genopretningsplan?
2: Først og fremmest vil jeg gerne lige sige, at bare fordi man laver en plan, er det jo ikke ens betydet med, at det så virker, specielt ikke i, hvad kan man sige, i starten af fasen. Vi har, dengang vi satte den i gang, så satte vi et optimistisk tidsperspektiv på 3 år ind for at kunne rette op på nogle af de her ting. Dem har vi været nødsaget til at skubbe et års tid nu, så vi får et år mere at arbejde med. Men det er jo selvfølgelig møghamrende irriterende, det er det også fra politisk side, det er det også som borgmester, at vi ikke er noget længere end det, vi er nu.
1: Men noget af det opleves som simple ting, som for eksempel, at telefonen ikke bliver taget, når borgerne ringer, eller at man ikke får svar på, at det her det tager længere tid, end vi regner med. Hvordan kan sådan noget blive ved med at ske?
2: Ja, det er også det spørgsmål, som vi stiller hinanden rigtig mange gange, fordi at det er jo blandt andet noget af det, som de for det første rigtig mange penge, vi har sat ind, og rigtig meget tid, vi har investeret i den her genopretningsplan. Så det er selvfølgelig hamrende frustrerende stadigvæk at opleve, at det er nogle af de her sådan simple ting. Men det, man også skal huske på, det er, at jeg tror, at nogle gange, og specielt på det her område, der er lovgivningen bare hamrende kompleks. Og det betyder også, at når man har et forholdsvis stort antal rigtig svære sager, så bliver det jo også, hvad kan man sige, prioriteret imellem dem. Og det betyder, at jeg tror, at det simpelthen nogle gange er et spørgsmål om tid og hænder og for at få nogle gange de her simple ting. Men det er ikke ens betydende med, at det er godt nok, men det er måske en lille forklaring på, at det kan være komplekst.
1: Nu kommer der så anbefalinger fra borgerrådgiveren. Det er så noget som, at man som myndighed skal opføre sig venligt og hensynsfuldt på en måde, der giver tillid til forvaltningen. For eksempel fremhæver hun, at der bør arbejdes på at skrive mails til borgere i en venlig og imødekommende tone. Så hvordan vil I arbejde med anbefalingerne nu?
2: Jamen, altså, de bakker helt meget borgerrådgiveren op omkring de her ting, ikke? Fordi det er jo noget af det, som vi også tror på, kan være med til at genopbygge noget tillid til hele organisationen, nemlig at vi forbedrer vores kommunikation, og vi arbejder på at sikre en hurtigere tilbagemeldinger. Men det, jeg også synes, der er væsentligt, som hun skriver i den her rapport, det er jo sådan set, at man fra politisk side har sat meget ind, og fokus bør hele tiden at være at holde snuden i sporet i forhold til den her genopretningsplan. Så det tager jeg i hvert fald også med mig, at det er en konstatering fra borgerrådgiverens side, at vi skal holde snuden i sporet i forhold til den her genopretningsplan.
1: Det er jo ikke løst endnu, så hvornår er det det?
2: Jamen, jeg ville ønske, at det var løst i morgen, men jeg tror bare ikke, at så komplicerede ting ville være fornuftigt at sætte en eller anden specifik dato på. Altså, vi arbejder med den her genopretningsplan, og den skal være fuldt gennemført i 27-28, og det er helt klart min forventning, at når vi er der, jamen, så er der et langt bedre familieområde i Faxe Kommune, og jeg synes også, og det vil jeg gerne italesætte, at vi ser også ting, der går den rigtige vej, blandt andet med overholdelse af lovgivningen.
1: Mikkel Dam, tak fordi du var med her til morgen.
2: Det var så lidt.
1: Jo, tak lige måde. Mikkel Dam er altså borgmester i Liberal Alliance, for Liberal Alliance i Faxe Kommune.
0: Nemlig 20 minutter over 8, så er det Spice Girls her, Say You'll Be There.

0: Party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
3: Tilkørsel 48 Maribo til Sydmotorvejen mod Rødby er fortsat spærret på grund af havari, og det giver altså lidt kø på rute 9 Vestre Landevej i begge retninger frem mod tilkørselen. Vejhjælp, de arbejder på stedet. Men ellers er der ingen finger at sætte på den sene morgentrafik, bortset fra Intercity-toget fra Slagelse 8.50. Det nu er forsinket i ca. 22 minutter mod Fredericia.
4: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Så er den altså ikke længere, den her. Det sker alt for tit her i P4 Morgen.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Vi skal lige en tur forbi dig, Karina. Du har simpelthen nyt til os. Jeg skal lige tænde for dig. Undskyld over mig. Værsgo.
2: Jeg har lige fået videre tilkørsel 48 Maribo til Sydmotorvejen i retning mod Rødby, altså sydgående. Den nu er åbent igen. Man har fået fjernet det her havarerede køretøj.
0: Nemlig. Se, så burde jeg egentlig sætte den her underlægning på, René. For vi skal lige tale lidt om vejret. Dog ikke hverken med meteorolog eller vejrvært, men bare dig og mig, der skal stå og kigge lidt på en lille film. Nemlig filmen... Det er sådan lidt kedeligt, men det kan blive spændende. Bare hør. Filmen...
3: Du ser, det er virkelig dårligt.
0: Filmen for radarkortet over vores region med hensyn til regnbyer.
4: Ja, lige nu ser det ud til, at det er Møn og Falster, der sådan mest er dækket af noget regnvejr. Også lige en snas af Sydsjælland og en snas af Lolland. Men det er ligesom i den meget sydøstlige del af landet, hvor det regner lige nu. Og fordi det kommer sådan sydfra mest af alt, så går der altså lang tid, før det kommer ind over sådan Stævns og lidt mere af Sydsjælland, ikke? Ja.
0: Altså, du kaldte det jo en sniger, og det er jo, fordi det er jo en langsom affære. Der er jo ikke så meget gang i blæsevejret i dag, så regnvejret, det har ikke travlt med at komme afsted, hvilket betyder, at det jo står stille mange steder, og så kommer der virkelig meget regn de steder, der så får regn, ikke?
4: Ja, det er noget med 30-40 mm, hvis man er rigtig uheldig, ikke? Og det er det der bælte sådan, i den meget østlige del af hele vores område, hvor der kan komme mest regn. Og fordi det så ikke sådan for alvor blæser, kan lige se, om jeg kan se fladet. Ej, det er jo ikke meget vind, der er i de flade
0: over.
4: Så det tager det jo bare hele dagen nærmest. Altså, vi er derhen ved aftentid, før at det for alvor begynder at stille af, ikke?
0: Ja, den her meget spændende film, jeg omtaler, stopper kl. 10.10 med forudsigelserne for regnvejr. Der er det altså dårligt noget til Ringsted. Altså, det er som, der er sådan en streg, skal vi sige, Slagelse til Roskilde og så nordvest for det. Om der overhovedet kommer regn der, det bliver jo så et spørgsmål, man ser, om man kan få svar på i løbet af dagen. Det bliver i hvert fald ikke i de næste mange timer.
4: Nej. Det bliver bare sådan en rigtig træls dag, ikke? Jeg har paraply og nogle sko, der godt kan tåle regn med i dag.
0: Ja, men... Så er du da i den grad velforberedt til dagens gøremål. Det er bare med at komme afsted med dig. Så kan du blive vores vejrreporter, hvis du har lyst til det her senere på dagen.
4: Måske.
0: Ja. Om et øjeblik, så er vi klar med nyhederne fra Radioavisen. Daniel Enhus er på vej i Radioavis-studiet, og vi hører fra ham. Efter Queen, her er I Want to Break Free.

0: I Want to Break Free her fra Queen klokken 9.
1: Har politiet passet deres arbejde eller ej? Det bliver vi klogere på i dag, når Rigsrevisionen offentliggør deres undersøgelse af politiets efterforskning af sager om personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Rigsrevisionen begyndte undersøgelsen af politiets arbejde efter flere anonyme betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså lukker dem uden efterforskning, ifølge dem på grund af et stort arbejdspres. Og der er med undersøgelsen meget på spil, både for borgere og for politiet, siger Adam Didriksen, der er lektor og politiforsker ved Forsvarsakademiet.
2: Som borger, når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der er på spil.
1: Og på Christiansborg venter man også i spænding på rapporten.
3: Jamen det, jeg kommer til at holde øje med, det er jo, om politiet har efterforsket, som de skulle, eller om der bare er blevet henlagt sager, hvor der aldrig har været reel efterforskning.
4: Vi har ligesom krav på at vide, er der nok personale her til de rette ressourcer. Der er i hvert fald mange tilfælde, som indikerer, at økonomisk kriminalitet ikke efterforskes tilbørligt.
1: Lød det her fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen, og før det var det SF's retsordfører Karina Lorentzen. Og så er det klokken 13, at Rigsrevisionens undersøgelse bliver offentliggjort. Totalt uacceptabelt, så lyder den amerikanske præsident Donald Trumps svar på Irans seneste forslag til at afslutte krigen. I et opslag på Trumps sociale medie Truth Social skriver præsidenten: "Jeg har netop læst svaret fra Irans såkaldte repræsentanter. Jeg kan ikke lide det. Fuldstændig uacceptabelt." Men Trumps strategi ser tilsyneladende ikke ud til at virke på iranerne, vurderer Misha Sand, mangeårig Iran-analytiker og tidligere bosat i landet.
5: Så han skal indgå i en forhandling, hvor han ikke får det, han forventer. Og han skal også, tror jeg, holde op med at forhandle i offentligheden, som han tit gør. Han er tit ude og skrive, hvad der behager ham, hvad der ikke behager ham. Og på den måde signalerer han, at det er, I skal behage mig. Og det er ikke sådan, man laver forhandlinger, især ikke med iranerne.
1: Det bliver vanskelige forhandlinger, fordi Iran og USA står med to vidt forskellige ønsker til en afslutning på konflikten, siger Misha Sand.
5: Iran har en hel liste af ønsker, amerikanerne har en hel liste af ønsker, og de to lister ser fuldstændig forskellige ud. Så for at kunne bare komme en lille smule tæt på en eller anden løsning, så skal de begge to gå på kompromis.
1: Nu er der kun en time til, at Troels Lund Poulsen kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlingerne, også Enhedslisten og SF. Men det er mest for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: For at signalere, at uanset hvad for regeringen er kommet, så skal Folketinget arbejde bredt sammen. Især fordi der er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger. Fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer. Og det kan de selvfølgelig ikke.
1: Der blev festet til den helt store guldmedalje i Aarhus i aftes, og i nat efter AGF sikrede sig det danske fodboldmesterskaber. Det kunne ses, da renovationsmedarbejderne mødte på job i morges. Ja, mesterskabet er det første i 40 år, og det skabte naturligvis østjysk eufori. Og der var der også glæde, der prægede festlighederne, lyder det fra Østjyllands politi. Det blev kun til en enkelt anholdt, og nogle småsager fortæller politiinspektør Brian Foster Olsen.
7: Man kan sige, overordnet set, så er det gået rigtig, rigtig fint. Der har været mange tusinde af meget, meget festglade mennesker i Midtbyen. Det har været hele søndagen, og så kulminerer det i løbet af aftenen og herhen over natten. Så lige nu så er vores kollegaer begynder at ånde ud, og vi kan se, at fejlmaskinerne de begynder at rydde op her i Midtbyen.
1: Ja, for gaderne de har altså været klistret og fuld med affald efter festlighederne. Renovationsmedarbejder Lennart Frank, der selv er AGF-fan, er en af dem, der har haft gang i med at pakke festen sammen. Og hans sanser, ja, de er godt nok blevet udfordret, siger han.
8: De er nærmest forsvundet. I hvert fald lugter sansen, ikke? Det er kun spiritus, man kan lugte lige nu. Det er helt sindssygt. Så jo, det er vildt. Det er det.
9: Og hvor stort er det her for dig og for byen?
8: Jamen, det er stort, men det er... Det er rart også. Det er, på en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Så det er perfekt. Et eller andet sted er det perfekt. Så det er godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
1: Jeg har fortalt det til min kollega Simon Bøje Lassen. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og spredte byer i dag i den østlige del af landet. Noget mere skyet og også udbredt regn fra syd, der i perioder kan være kraftig, og så når vi temperatur i dag mellem 7 og 12 grader. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
10: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Anders Bisgaard og René Sabro.
2: Vi er i gang med at, kan man sige, markere, at AGF i går blev Danmarksmester i fodbold.
3: Ja! Yeah! Ja! Yeah! Yeah!
4: Og sådan fejrede det.
2: Ja, det gjorde det, blev det faktisk fejret i Aarhus og omegn. Og jeg synes, at vi skal markere det ved en AGF-quiz, René. Men nu har hverken du eller jeg jo noget som helst forstand på fodbold. Men vi har forstand på musik.
4: Ja.
2: Og jeg har fundet tre danske musikere, som alle sammen har erklæret deres kærlighed til AGF. De alle sammen er eller har været såkaldte ambassadører for AGF, ikke? Er du klar til en quiz?
4: Det kan jeg love dig.
2: Det er godt.
4: Det er jo Bamses venner.
2: Ja, ja, men det er ikke det, der er spørgsmålet.
4: Nå.
2: Nej, fordi Bamse, han var altså en af klubbens allerstørste fans. Der går et rygte om, at han så samtlige hjemmekampe. Men det er ikke rigtigt, fordi hvis han var på turné eller et eller andet, så så han dem jo ikke. Til gengæld så han mange udkampe, fordi han jo rejste rundt i hele Danmark, ikke? Nå, Bamse døde jo i 2011, men hvordan markerede klubben hans dødsfald? Du får tre valgmuligheder. Bare spillere og fans sørgebind til den næste kamp. Var der fællessang på hjemmebane i Aarhus? Eller blev hans private plads på stadion sådan overtrukket med guld? Og øvrigt stadigvæk er der.
4: Jeg tror, det sidste er det rigtige svar. Det er med guld.
2: Nej, det er ikke rigtigt. Spillerne og fans, de bare sørgebind til den næste kamp.
4: Ej, hvor
2: som om, at du ved, at det var kongen af AGF, der var død. Ikke? Det var en god måde at markere det på. Spørgsmål 2.
4: Godt, det er Poul Krebs.
2: Det er fuldstændig rigtigt, men det er heller ikke det, du skal svare på nu. Du skal nemlig svare på noget. Det er en oplevelse, Poul Krebs har haft på Aarhus Stadion. Er det at blive kaldt på banen og blive hyldet som bedste seniorspiller, fordi han også spillede fodbold i dem?
4: Okay.
2: Er det, at han har fået en 200 kilo tung AGF-fan ned over sig, samtidig med en hel masse fadøl? Eller er det, at han har sunget nationalsangen fra midten af banen, da AGF spillede pokalfinalen?
4: Ej, det lyder meget sandsynligt, men måske er det en fælde, så det må være den første der. Hvad var den første mulighed?
2: Det var at blive kaldt på banen og hyldet som bedste seniorspiller.
4: Ja, det tror jeg faktisk er rigtigt.
2: Nej, det er det faktisk ikke. Det er at få en 200 kilo tung fan ned over sig med fadøl ud over det hele, der blev scoret. Og foran ham sad sådan en fan, eller bag ved ham sad sådan en fan. Han rejser sig op, og så klapper stolen op.
4: Nej.
2: Og så er fanen der, han skal så sætte sig ned og snubler så meget, han vælter forover ned i Poul, som jo nærmest bliver kvæstet ved det frygteligt, og har fadet ud over det hele, men det er ikke så meget, at han måtte næsten bæres ud af stadion Poul Krebs efter den episode der.
4: Nej.
2: Nå, her kommer spørgsmål 3.
4: Så nu skal jeg ikke gætte, at det er Thomas Helmig, eller hvad?
2: Nej, det må du gerne, men det er ikke det, det går ud på. Fordi Thomas Helmig er jo et af de helt store, ikke? Han har jo skrevet også hyldesange, og mange kalder jo det her for en hyldesang til AGF, ikke? Malaga-sangen her. Men Helmig siger, at han har været AGF-fan hele livet. Men hvor mange år er det egentlig? Altså, hvor gammel er Thomas Helmig? Er han 56, er han 61, eller er han 67 år?
4: Okay.
2: Altså, hvor mange år har han været AGF-fan?
4: Altså, 61. Du står og ryster på hovedet.
2: Det er rigtigt, fordi du har vundet. Du fik min trommesolo her. Som.
4: Nå.
2: Det er rigtigt. Han har fødselsdag dagen efter mig, Jødt.
4: Ja.
2: 15. oktober har han fødselsdag, og han er 61 år nu.
4: Så jeg er hverken... Jo, den redde mig lidt, men jeg er hverken forstand på musik eller fodbold.
2: Har ved du, hvad du har vundet?
4: Nej.
2: Du har vundet hele Malaga-sangen fra start til slut. Kan det ikke noget?
4: Jo, det kan det.
2: Tillykke til dig, og ikke mindst tillykke til AGF.

0: Thomas Helmi. Og her var din præmie for at være god i quizzen, René. Det var nemlig Malaga-sang. Den bliver vist nok spillet på Aarhus Stadion, når AGF spiller hjemme.
1: Okay.
0: Ja. Vi skal til noget helt andet, for om 3,5 uge, så er det igen grundlovsdag, og dermed er det festdag. For sidste år, der satte vi gang i en ny tradition her på B4, nemlig at holde grundlovsfester, René. Vi skal til det igen. Vi er på udkig efter en vært, der vil være med til at fejre vores allesammens grundlov, og det kunne måske være dig, der lytter med derude.
1: Altså sidste år, der foregik det i Venslev, tæt på Skelskør. Der var mange beboere, der var med til at fejre sammenholdet i byen, hvor det lykkedes at skabe en flot aktivitetsplads. Og det var Solvej Andersen, der var med til at holde festen. Godmorgen, Solvej.
2: Godmorgen.
1: Hvad var det for en grundlovsfest, det blev til sidste år?
2: Jamen, det blev jo en bragende succes, synes jeg jo. God opbakning, både for oplandet og der kom lidt udefra. Og så havde vi jo perfekt vejr. Og det kan vi jo ikke love til de nye, der
1: deltager. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. ja. Men hvad, altså det har også betydet noget for byen efterfølgende. Hvad er det, det har betydet, at I havde den her dag sammen?
2: Jamen, det har jo betydet, at der jo lige pludselig kom flere med, både til vores fællesskrig, vi har i løbet af sommeren, og der kom også med til så vores sommerfest, til lige med, vi holder jo også til jul noget med juledekorationer, og gløk og æbleskiver over på pladsen og sådan noget. Og der kom også flere med. Så jo mere vi kommer med på landkortet, jo mere giver det også ud af til, og altså, der er liv i landsbyerne.
1: Vores tanke var jo sådan set bare at holde en havefest hjemme hos nogle private mennesker, men her lykkedes det jo nærmest at holde en hel byfester.
2: Nemlig. Det gjorde det.
1: Ja.
2: Og det, jeg kan kun anbefale andre at prøve at deltage.
1: Ja, fordi det er jo det, vi er på jagt efter nu. Det er jo et nyt sted at holde den her. Så hvad vil du opfordre folk til at gøre, hvis man tænker, det her grundlovsfest, det kunne da måske være noget for mig?
2: Jamen, skriv ind. Jeg tror, nogle af jer, vi nåede at skrive det ind, var det dagen før, at der var tidsfrist. For hvis jeg skal ikke prøve, vi prøver.
1: Altså, lige om lidt, så fortæller vi
2: jo... Så det var jo kort frist, vi havde jo...
1: Ja, vi fortæller lige om lidt om hvad det er, vi kommer med, men altså, en ting er, at det gav noget sammenhold, og efterfølgende har det betydet, at der er endnu større opbakning. Men det, vi kom med, mad og alle de der ting, var det godkendt?
2: Ja, og der er kommet et øget samarbejde mellem kommuner, skoler, idrætsforeninger og omliggende landsbyer også.
1: Ja, men
2: og
1: det...
2: Og går de så i luften med deres egen hjemmeside, bopålandet.dk.
1: Ja, men bare se, hvad der kan komme ud af sådan en ordentlig omgang havefest. Nå, men Solvej, det var alle tiders anbefaling, og jeg vil sige, det glæder dig hele B4 Sjælland, at de så efterfølgende har fået endnu mere ud af, at vi var forbi med en havefest. Så det var dejligt at høre om, Solvej Andersen.
2: Dejligt.
1: Ja.
2: Jeg håber, I får nogle gode andre steder.
1: Ja, men det håber vi da i hvert fald også. Tak fordi du var med, Solvej Andersen.
0: Og vi fortæller lige lidt om, hvad skal man opfylde, og hvad er det, vi kommer med? Hvad går det hele ud på, for at du lige kan få en fornemmelse af, hvad er det, du lige måske kommer til at tilmelde dig, hvis du skal være den næste vært for vores P4 grundlovsfest. Det gør vi om et øjeblik, René.
1: Ja.
0: Her spiller vi først musik. Jonas Brothers, lige efter Sofie 1998, her er Louisiana.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Det

0: Jonas Brothers, her var Love Me to Heaven. Nå, det er jo altså snart grundlovsdag. Det er altid den 5. juni. I år er det vist oven i købet en fredag. Det passer jo smadret godt, når man gerne vil holde en grundlovsfest. Og sidste år, der besøgte vi jo Venslev. Vi hørte fra Solvej Andersen, som var med til at arrangere festen sidste år. Men nu skal vi jo søge en ny vært til vores grundlovsfest. Så hør godt efter, hvis du kunne være interesseret i at hjælpe os med det her projekt.
1: Vi har simpelthen brug for en have. Altså en have, hvor der er adgang til noget toilethaløjser og noget strøm. Men det kan bare være sådan en helt almindelig villa have, eller måske have der en eller anden have hjemme ved boligforeningen, du bor. Det er sådan set ligegyldigt. En eller anden have, hvor vi så kan sende P4 eftermiddag den 5. juni, og det er mellem 16 og 18, altså der om eftermiddagen. Ikke?
0: Altså, vi kommer jo med mad og drikke, og vi kommer med dig og mig, og måske lidt mere underholdning, kunne man forestille sig. Og vi har sanghæfter med, vi har pynt og havespil og kage, og jeg skal komme efter dig. Og så har vi altså bare et krav til dig, det er, at du skaffer nogle gæster. Gerne sådan mellem 20 og 50 gæster til festen her, ikke?
1: Ja, altså nok til, at det kan blive en rigtig fest. Det kan man selvfølgelig også få, men vi skal også have nogen at snakke med, og hygge med, og synge med, og sådan noget. Sådan en 20-50 gæster, og så det der strøm og noget toilet. Men det er jo den mindste del af det. Vi skal bare have den der have, og du skal sørge for nogle gæster, og så sørger vi nærmest for resten.
0: Ja, skriv til os, hvis du havde lyst til at komme i betragtning. Det er bare at sende os en sms til 1212, ganske som du plejer. Husk lige at skrive SJ og et mellemrum som det første. Skriv bare ganske kort om, hvor det henne, og hvad havde du tænkt dig, og så lige dit navn. Så vi ved, hvem det er, vi skal ringe til.
1: Ja, det behøver ikke at være en lang salgstale. Vi skal bare lige have en fornemmelse af, hvad er det for en have, og kan du skaffe de der 20-50 gæster? Mm. Og jeg lover, altså, det er simpelthen mad, vi kommer med.
0: Ja, ja. Og altså, vi prøvede det jo sidste år, som vi hørte fra Solvej, og der var en god fest.
1: Ja, ja. Så kommer vi med de der drikkevarer. Det er så ikke alkohol, det må man selv sørge for, hvis man skal have det senere på aftenen. Ikke? Så

0: så er det nyhedstid. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det lokalejede selskab Sydstævns Energifællesskab har planer om at opføre 2 vindmøller på hver 180 meters højde mellem Stor Heddinge og Lille Heddinge på Stævns. Men der er massive protester forud for, at de i aften skal mødes med naboerne. Udover en underskriftsindsamling er der oprettet 2 Facebook-grupper mod projektet. De tæller mere end 500 medlemmer tilsammen. Men lige præcis Facebook-grupper giver formand for Sydstævns Energifællesskab, Karl Skov, ikke så meget for.
3: Jamen nu vil jeg sige, at vi møder altså også folk, der synes, at det er fornuftigt og rigtigt tænkt. Så Facebook, det er ikke den form for demokrati, der skal styre vores land. Det vil jeg gerne advare imod. Der er også et tavs flertal derude, som måske ikke ligefrem er på Facebook. Og så vil jeg så sige, at Facebook også sætte et like op på det. Det er forholdsvis nemt og omkostningsfrit.
2: Anne Spring er fra Venstre og formand for Plan, Teknik og Miljøudvalg i Stævns Kommune. Hun mener, at bolden ligger hos initiativtagerne bag projektet.
4: Jamen, jeg tænker, at Sydstævns Energifællesskab har en opgave for sig i at finde ud af, om de kan finde den her lokale opbakning. For dem betyder det sikkert, at de skal ud og forklare mere detaljeret, hvad det er, de gerne vil. De må jo se, om de kan få vendt borgere rundt, hvis det virkelig er det her, de gerne vil. Og hvis ikke de kan finde opbakningen, så har de jo så ikke et projekt.
2: Nabomødet finder sted i aften kl. 19 i Lille Heddinge Forsamlingshus. Efter mere end 1.000 børnesager måtte genoptages i Faxe Kommune, har der været rigtig meget fokus på at få styr på behandling af børnesager i kommunen. Men arbejdet er tilsyneladende langt fra i mål. For senere i dag præsenterer kommunens borgerrådgiver nemlig flere anbefalinger til familieudvalget. Anbefalinger, som kommunens medarbejdere bør være opmærksomme på for at overholde god forvaltningsskik. Og borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance, erkender, at kommunen endnu ikke klarer sig godt nok over for de borgere, der har kontakt til familieforvaltningen.
5: Det er selvfølgelig ikke godt nok. Man kan jo sige, at vi har sat en omfattende genopretningsplan i gang, og det har vi jo gjort, fordi vi ikke er tilfredse med tingenes tilstand, og vi har ikke oplevet endnu, at den har slået fuldt igennem, som vi har ønsket, så svaret er nej, det er ikke godt nok.
2: Blandt anbefalingerne er at stramme op på svartiderne til borgerne, men også at sikre, at de ikke hele tiden skal skifte sagsbehandler. Og selvom der skal rettes op på flere ting, mener borgmester Mikkel Dam dog også, at man må have respekt for, at det ikke alt bare går efter den handlingsplan, der er lagt.
5: Bare fordi man laver en plan, er det jo ikke ens betydet med, at det så virker specielt ikke i, hvad kan man sige, i starten af fasen. Men det er jo selvfølgelig møghamrende irriterende. Det er det også fra politisk side, det er det også som borgmester, at vi ikke er noget længere end det, vi er nu.
2: Det sagde borgmester Mikkel Dam fra Faxe Kommune.
6: Mandagens vejr er regnfyldt. Der kommer regn ind over sydfra. Det er altså allerede i gang i den sydlige del af regionen. Regnen kan blive ret kraftig. Temperatur i dag 8-9 grader og kun svag til jævn vind.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Med Anders Bisgaard og René Sabro.

0: Sådan lyder Noah og sangen, der hedder Over Byen. Nå, lad os lige snakke lidt mere om grundlovsfest her på P4, René, fordi vi er i gang med en efterlysning. For her på P4, der vil vi gerne holde en stor havefest på grundlovsdag. Og lad os lige tage tiden tilbage til sidste år, hvor Louise og jeg var i Venslev. Mm. Og bare lige et klip for udsendelsen, ikke? Du hører det der stemningen her, ikke?
1: På pladsen, ikke?
2: Jo, folk de sidder og slapper af og hygger sig og får lidt godt at drikke og sådan noget, så der er ingen tegn til, at den her fest, den skulle slutte lige forløbig.
1: Nej, vi vil i hvert fald gerne her.
0: Altså, det var da vi var færdige med at sende, der kunne vi bare mærke, at ja, det er I smutter bare, fordi festen her, den fortsætter, og det var det, der var meningen. Vi skulle bare sparke festen i gang, ikke?
3: Ja, og nu tækker det allerede ind med sms'er. Vi er inviteret til Bogø og til Jungshoved, Præstegård og Hårlev og andre steder, så det er jo herligt. Der er kun i dag, tirsdag og onsdag til at melde ind, hvis du kunne tænke dig at lægge hus og have, mest have, til sådan en omgang havefest her. Og det er simpelthen bare en have eller et grønt område ved boligkvarteret eller noget af den stil, vi er på jagt efter. Og at du så sørger for de der 20-50 gæster. Men det er altså kun det senest onsdag, vi skal have din sms.
0: Om 2 dage. Mm. Ja, og altså lad os gentage, vi kommer forbi. Det er dig og mig, René, ved jeg. Vi sender altså fra haven, og det gør vi altså om eftermiddagen der, grundlovsdag 5. juni fra kl. 16 til kl. 18. Du sørger for, at der er en 20, 30, 40, 50 gæster, og sørger for alt til dem med stole og borde og alt det der. Så skal vi altså nok medbringe drikkevarer, sodavand i hvert fald, og så noget at spise, ikke?
3: Ja, noget grill eller sådan et eller andet, tænker jeg. Det finder vi ud af. Og noget kager, noget pynt og noget havespil og nogle sang efter. Vi har også nogle, jeg tror vi kalder dem demokratikort eller sådan noget. Altså, vi skal rigtig hygge os i de der par timer, og vi skal nok sørge for alt det der andet. Du har bare lige gæsterne, og selvfølgelig også lige toilet i nærheden.
0: Lad os lige endnu gang slutte af med, René, den her runde. Hvordan kommer man i betragtning?
3: Jamen, man skal bare sende en sms til os på nummer 1212, og så lige SJ i begyndelsen. Og så skal vi bare lige have lidt ord om, hvor er det henne, hvad er det, du tænker. Men det behøver ikke at være en super lang salgstale. Men vi skal bare lige have en fornemmelse af, kan du skaffe de der 20-50 gæster? Hvad er det for en have? Er vi bare hjemme i villakvarteret, eller hvad? Og alt er fint.
0: Ja. Skriv lige dit navn også, så ringer vi tilbage til nogle af jer, og lige får lidt uddybning, og så vælger vi altså en ud, som vi kommer til at sende fra. Senest på onsdag skal vi altså have besked, ikke?
3: Ja.
0: Det er godt. Her kommer Sinclair, og gosh, I love it. Yes, I

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 Morgen. We'll be right back.

0: Det var TV2 Alt, hvad hun ville var at danse. Og så er klokken ved at være 13 minutter i 10. Modstanden mod vindmøller og solceller kan hurtigt blusse op, især når projekterne rykker tæt på folks hjem. Det mærker man lige nu på Stevns, hvor planerne om et større vindmølleprojekt mellem Store Heddinge og Lille Heddinge har skabt debat, det skriver Sjællandske Nyheder.
1: Sydstevns Energifællesskab står bag projektet, og de har inviteret naboerne i området til et møde i aften, simpelthen for at finde ud af, om de vil byde de her 280 meter høje vindmøller velkommen i nabolaget. For det er afgørende for, at projektet overhovedet kan blive til noget. Karl Skov er formand for Sydstevns Energifællesskab, og selvom der i forvejen står 11 vindmøller i området, så mener han, at der er brug for flere.
2: Det er jo fordi, at samfundet bevæger sig i den vej, hvor vi skal bruge mere og mere strøm, og de vindmøller, der står der i forvejen, de er jo nogle ældre typer, som formentlig nogle gange skulle nok repowers, hvis det var rigtigt. De laver ikke nok strøm. Stevns Kommune har jo kun en dækning på 18% af den vedvarende strøm til sig selv, jo. Modsætningen der er 100%, jo. Så der er et stykke vej endnu.
1: Kunne man så ikke bare skifte de eksisterende ud, i stedet for at sætte endnu flere op?
2: Nej, det kan du ikke, fordi der er noget med afstandskrav. Når du repower, så bliver det større møller. Så det er ikke bare lige at gøre. Og nogle af dem, det er jo også privatejede møller, hvor folk de er glade for deres møller. Så det kan vi jo ikke sådan bare lige komme og trumpe igennem, at de skal skifte.
1: Projektet med de to nye møller møder jo allerede stor modstand. Der er to Facebook-grupper med omkring 230 medlemmer hver, som protesterer mod planerne. Og der er også 180 borgere, der er skrevet under på en underskriftsindsamling mod projektet. Hvad tænker du om det?
2: Jeg tænker, at det er et problem med en grøn omstilling, at der er så meget modstand ude i lokalbefolkningen mod det. Altså, vi har jo nogle undersøgelser her fra Stevns, hvor 70% synes egentlig, at det er i orden med VE-strøm. Men lige snart det kommer tæt på, så bliver det svært. Og det er jo nok også det, jeg vil appellere til, hvis vi ikke gør det og tager lokalt ejerskab og høster frugterne ved det. Så tror jeg nationalt, at man bliver nødt til at lave lovgivningen om. Fordi det kan man åbenbart ikke finde ud af lokalt. Sådan så vi kommer i mål med grøn strøm og bliver uafhængige af de geopolitiske situationer, som tiden viser.
1: Men hvis der allerede er protester i både Facebook-grupper, der er den der underskriftindsamling, så er der vel ikke rigtig nogen grund til at holde et nabomøde for at se, om der er lokal opbakning. Det virker det jo til, at der ikke er.
2: Jamen, nu vil jeg sige, at vi møder altså også folk, der synes, at det er fornuftigt og rigtig tænkt. Så Facebook, det er ikke den form for demokrati, der skal styre vores land. Det vil jeg gerne advare imod. Så der er også et tavs flertal derude, som måske ikke ligefrem er på Facebook. Og så vil jeg så sige, at Facebook og sætte et like op på det, det er forholdsvis nemt og omkostningsfrit.
1: Men nu holder I så det her nabomøde for ligesom at stikke en finger i jorden i aften. Hvad nu, hvis du også der mærker, at det her det er et rungende nej tak? Er det så det samme som, at de her to vindmøller de bliver droppet?
2: Jeg vil ikke i første omgang bare sige, at vi dropper det. Det nabomøde i aften er mere tænkt på dem, der bor nærmest, og at de bliver faktuelt klædt på, hvad der kommer til at ske, hvis vi går videre. Og hvad deres del af processen den så vil være. Og det er lidt et informationsmøde. Det er ikke et stemningsmøde, fordi...
1: Men det kan du vel ikke rigtig undgå, at det ender med at blive?
2: Nej, det kan jeg ikke. Men altså, vi lægger op til det et informationsmøde. Og hvis det er, at vi bliver lagt ned, Sydstævns Energifællesskab, og det risikerer vi, det må jeg blankt erkende, så tror jeg bare, at jeg må sige, så kommer der bare nogle andre aktører og kigger på det areal. Og så er det ikke lokal forankring mere.
1: Det sagde Karl Skov, der er formand for Sydstævns Energifællesskab. Det er altså dem, der gerne vil opføre to vindmøller på de der 180 meters højde mellem Store Heddinge og Lille Heddinge.
0: Og vindmølleprojektet det er endnu ikke formelt indsendt til kommunen, for Sydstævns Energifællesskab de vil gerne lige se, om der er lokal opbakning til projektet. Og nabomødet det finder sted i aften. Det er kl. 19, og altså i Lille Heddinge forsamlingshus.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Broken Strings, James Morrison og Nelly Furtado.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og det er en morgen, hvor vi har fortalt om AGF's Danmarks mesterskab i fodbold. Vi har gjort det fra vores egen synsvinkel, nemlig at spurgt, hvad er det største, du har vundet? Og lad os lige slutte af med et par gode ting, som vores lytter har vundet.
3: Jamen, Rik fra Fuglebjerg har vundet en musikquiz med en kammerat. Vi vandt både plader, CD'er og et gavekort til Støvlet Katrine i Sorø. Så spiste vi så en god frokost med vores kroner.
0: Ja. Jeg tror også, Rik, han skriver tit ind, han er en rigtig musiknørd.
3: Ja. Ja.
0: Nå, vi skal en tur til Danny. Han skriver, jeg er en del af den eksklusive klub, der har oplevet at vinde noget af livscentrene, nemlig et P4 Sjælland Krus. Og når jeg kigger ned i kaffen i kruset hver morgen, så blegner alle mine tidligere succeser. Og han er jo ikke den første, der skriver om det her, Danny, her til morgen. Der er mange, der har skrevet om, at de er meget glade for deres kaffekrus.
3: Ja, men prøv lige at læse videre, fordi hvad er det,
0: ja,
3: det blegner
0: i forhold til? Ja, vi skal lige slutte af med den her, fordi han har vundet Sjællandsmesterskaberne i breakdance i 1983.
3: Ja.
0: Ej, det er da for vildt, mand.
3: Præmien, det var jo så en af de der nymodens compact-disc-afspillere, som han skriver, ikke? Nå, breakdance i 1983, så havde man jo, du ved, sådan nogle handsker på, og det rigtige tøj, pastelfarver og noget kasket, og måske nogle solbriller. Præcis.
4: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.
0: Skal vi ikke bare lige sige tillykke til Danny, og så ellers lukke P4 Morgen ned i dag med I Feel For You fra Chaka Khan frem til klokken 10. Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. Let me take it in my arm, let me feel you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one that keep you warm, Chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock you, rock you.

0: Netop nu begynder regeringsforhandlingerne med en ny mand i spidsen. Venstres Troels Lund Poulsen har fået til opgave at forsøge at samle partipuslespillet, som Kongelig undersøger. Her kl. 10 er det så SF, der som første parti er til møde. Og i løbet af i dag og i morgen vil alle partier, inklusiv de nordiske mandater, være indbudt til forhandlinger. Troels Lund Poulsen beskriver sin plan sådan her.
1: I dag starter vi med at diskutere den fremadrettede økonomiske politik i Danmark. Hvad er det, der skal til for at have en stærk og sund økonomi?
0: Samtidig gentog han det, som Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne har sagt, at han kun har 2 uger som kongelig undersøger.
1: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden. Jeg har jo en relativ hård deadline, som er 14 dage, og det synes jeg faktisk er fornuftigt.
0: Og derfor kan vi godt regne med, at en hel del partier vil være færdige med at forhandle med Venstres formand efter i dag, hvor det er vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Så ud på tirsdag aften, der er det min forventning, at Troels Lund Poulsen vil gøre status. Og det er også min forventning, at hans status vil være, der er en række partier, jeg ikke har brug for at tale mere med. Vi kan bare sætte navn på dem med det samme. Spole frem til morgen aften. Det bliver SF, det bliver Alternativet, det bliver Enhedslisten.
0: Lidt flere end hver femte af de unge har følt sig forfulgt på nettet. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara er en af dem. Det begyndte, da hun var 14 år.
3: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge, siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og har skrevet Ph.D. om stalking.
4: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Det er der meget mere om i en ny dokumentar, Forfulgt, der ligger på DRTV. Den store gadefest i Aarhus i aftes og i nat, efter at fodboldklubben AG havde erobret Danmarksmesterskabet for pæne karakterer af politiet. Overordnet set er det gået rigtig fint, siger politiinspektør Brian Foss Olsen fra Østjyllands Politi. Vi vil godt rose alle de mennesker. Der var mange følelser i spil, men de opførte sig alligevel eksemplarisk, siger han. Umiddelbart har politiet kun haft en enkelt anholdelse. I Djursley egne skyde med udbredt regn, der en overgang kan blive ret kraftig i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: eventyrsted.
1: Louise, har du haft det ligesom mig, siden du gik hjem fredag eftermiddag?
0: Jeg bare har glædet mig til mandag.
1: Ja, bare sidde og tælle timerne og dagen ned.
0: Fuldstændig.
1: Nå, men det er godt, fordi men det er ret lige at vide, at vi er også der på bølgelængde.
0: Fuldstændig i synk. Og det er jo en mandag, hvor vi faktisk står og kigger på en helt tom ugeplan.
1: Du har visket den ren med en eller anden form for sprit.
0: Ja.
1: Den, jeg tror ikke, den har været så ren, som før vi fik den.
0: Jeg har også gjort mig umage.
1: Ja, tak.
0: Men vi skal jo have fyldt den her ugeplan ud sammen inden så længe. Mandag er jo på en eller anden måde altid så lidt i lidt en frisk start.
1: Ja, altså man kan jo kaste alt det dårlige fra sidste uge væk og glemme det, og så sige, det bliver bedre i den her uge.
0: Ja, der er flere ting den her mandag, der peger ind i en frisk start. Aarhus har fået en helt ny start.
1: Ja, det skal jeg da love for. 40 års mesterskabstørke er forbi.
0: Ja.
1: Jeg har set op til flere kolleger på gangene i Aarhus.
0: De ser træt ud.
1: Jamen, der er nogle af dem, de er så sorte under øjnene, at man skulle tro, det var liv. Men jeg forstår dem godt. Ja. Vi er også nede og snakke med en af vores yngre kolleger, hvor jeg sagde, du lyder lidt rusten. Ja, den blev lidt sen i går.
0: Ja, det er der
1: men
0: ikke
1: det er den vel ondt.
0: Regeringsforhandlingerne får jo faktisk også en frisk start i dag, fordi der er jo en ny kongelig undersøger.
1: Det er Troels Lund Poulsens tur
0: nu. Det er det. Det er hans tur til at se, om han kan få dannet en regering. Jeg kan se på DR.dk, at han går til det med ydmyghed,
1: ja,
0: som han siger.
1: Og jeg vil bare sige, hvis Mette Frederiksen havde en stor opgave, så har Troels Lund Poulsen altså også fået en stor opgave.
0: Ja.
1: Lav lige en regering uden Socialdemokratiet og Moderaterne.
0: Ja.
1: Sæt i gang.
0: Vi skal også den her formiddag tale ret meget om et dyr, der måske også godt kunne bruge en frisk start. Det er i hvert fald et dyr, der deler vand. Oven på sidste uges debat om de danske ulve og deres ponydrab i flertal, så synes vi, der er god anledning til at tage en snak om, hvordan og om vi kan og skal samme eksistere med rovdyret, der jo lige siden den vendte tilbage til den danske natur i 2012, er blevet debatteret og diskuteret vidt
1: og
0: bredt.
1: Og vi får jo altså selskab af en af landets førende ulveeksperter, som kommer her i studiet, er sammen med os en hel time, og så har vi altså rigtig mulighed for at snakke om, hvordan ulven og vi danskere, vi kan eller kan ikke leve sammen med hinanden.
0: Ja, så har du et spørgsmål om ulve, om oplevelser med dyret, som du gerne vil dele, så send en sms til 1212, eller skriv i taleboksen i DR Lyd.
1: Og så er indbakken jo åben.
0: Ja, også for din frokostong. Så kæmpe velkommen indenfor til en mandag formiddag og en frisk start.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi har taget hul på en helt ny uge. Det betyder jo også, at vores ugeplan, den er visket ren. Den er klar til nye ting. Fordi vi har jo... Ja, vi har jo egentlig Danmarks største familieugeplan her i programmet.
1: Ja, ja. Jeg har det så godt med at vide, hvad både du og alle dem, der sidder ude bag ved radioerne, de skal.
0: Ja, det har jeg også. Så fortæl lige i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Er der noget vigtigt, du skal nå? Noget, der måske er knap så vigtigt, men stadig vigtigt nok til at komme på ugeplanen. Altså, vi jagter stort som småt. Vi vil gerne vide, hvem du er, hvor du er, hvad du skal, om du skal noget sammen med nogen. Der er plads til det hele. Send en sms til 1212 P4 mellemrum, og så din besked, eller skriv i taleboksen i det her lyd. På tirsdag,
1: ja,
0: har jeg noget.
1: Okay, jeg er klar.
0: Der er jo første semifinale i Eurovision Song Contest. Og så har jeg faktisk også noget andet.
1: Ja.
0: Det er onsdag.
1: Ja.
0: Der kommer Trine Dyrholm på besøg her.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Ja, det glæder mig fedt. Det glæder mig meget til, ja. Det bliver stort.
0: Det bliver rigtig, rigtig stort. Torsdag.
1: Ja.
0: Der er der anden semifinale i Eurovision, og det er jo her.
1: Om så, Søren.
0: Hvor vi hæpper på Søren Torbegård Lund.
1: Yes.
0: Det er jo også Kristi Himmelfartsdag.
1: Det er også rigtigt, ja. Og så vi holder fri.
0: Vi holder faktisk fri både torsdag og fredag.
1: Ja.
0: Så ja, det bliver en kort uge, men der er stadig plads til ting på ugeplanen af den grund. Søndag.
1: Ja, søndag, ja.
0: Der er der parlamentsvalg på den afrikanske øgruppe Kap Verde.
1: Uha.
0: Ja. Og så er det jo også den dag, hvor alle nordmænd har et kæmpestort kryds i kalenderen, for det er jo Norges nationaldag.
1: Ja.
0: Og så kunne jeg også forestille mig, at der var rigtig mange fodboldfans, der sad klinet til skærmen, fordi det er jo sidste runde i Superligaen. Altså, vi er enige om, Mads, der ikke er voldsomt meget på spil.
1: Nej, ja,
0: altså, ikke førstepladsen i hvert fald.
1: Nej, vi skal uddele nogle bronzemedaljer.
0: Ja, det er vigtigt.
1: Og det er vigtigt. Det er jo Viborg og FC Nordsjælland.
0: Ja.
1: Og altså, hvis man synes, at det er stort, at AGF bliver danske mestre, så tror jeg, at de har det nogenlunde på samme måde i Viborg, hvor de kan vinde de første medaljer i klubbens historie.
0: Nej, hvor er det spændende.
1: Ja, det er også spændende.
0: Hvor er det spændende. Har du egentlig noget, der skal på planen?
1: Ja.
0: Hvad skal du?
1: Jeg tager på ferie.
0: Det er rigtigt.
1: På lørdag, du.
0: Du, det er dejligt.
1: Så drager jeg sammen med både min egen familie og min far og mor og min bror og hans familie til Malta en uge.
0: Ej.
1: Ja,
0: ja, men det er der
1: det
0: vel
1: bliver skønt.
0: Så er han ude at fejde igen.
1: Ja,
0: yes.
1: Men det er jo sådan, som det er med mig.
0: Jeg vil godt have noget på søndag. Jeg skal til barndåb.
1: Du skal til barndåb?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er lille Valder, der skal døbes.
1: Ja,
0: det glæder vi os meget til. Men altså, byd endelig ind med din ugeplan, stort som småt. Ting, du skal nå i løbet af ugen. Måske noget, vi skal hjælpe hinanden med at huske dig på. I en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke? Mysterium.

0: Vi er i gang med at sammensætte vores fælles ugeplan, hvor der jo er plads til stort som småt. Og det er væltet ind, Mads, med punkter til ugeplanen. Freja,
1: ja,
0: skal have noget på i dag.
1: Ja.
0: Freja skriver, jeg skal til Blå Mandag i dag i Aalborg.
1: Skønt.
0: Med mine venner.
1: Ja, hvor fedt.
0: Så Freja, Blå Mandag, det skal lige på i dag. Fantastisk. Ej, vi ønsker jer en dejlig dag.
1: Lige præcis.
0: Så har Henrik noget til tirsdag.
1: Ja.
0: Han bliver hentet i en Jaguar, okay, på sin bopæl og kørt til reception på jobbet.
1: Nå.
0: Derefter kørt hjem igen i anledning af sit 40-års jubilæum i firmaet.
1: Ej, kæmpe tillykke,
0: ej,
1: Henrik.
0: Henrik, det er god stil.
1: Ja, det er god, godt firma, gode,
0: ja,
1: kolleger.
0: Ja, og lige melde tilbage, hvordan det gik.
1: Ja, tak.
0: Onsdag, der vil Kevin gerne have noget på. Han skriver, onsdag skal jeg stå i klubhuset i Møldrup, for der er der nemlig derby mellem MTIF mod HBI.
1: Okay.
0: Skriver Kevin også, det bliver en god dag.
1: Yes.
2: Så derby. Jeg har lige tjekket lidt op på den der.
0: Ja.
2: Det ligner, at det er en Serie 3-kamp i fodbold.
0: Okay.
2: Og Møldrup, de spiller altså om potentielt at rykke op.
0: Okay.
2: Og HBI, de prøver at undgå nedrykning. Så det er noget i drama.
1: Der er noget på spil i alle ender af tabellen.
0: Kæmpe,
1: det kan vi godt
0: drama
1: lide
0: på onsdag. Emil skal have noget på til torsdag og lørdag.
1: Ja, ja.
0: Emil skriver, vi fra Team Hellbilly Tractor Pulling skal køre DM i Tractor Pulling både torsdag i Visby og lørdag i Allingåbro. Det bliver vildt fedt og en kæmpe begivenhed. Ja, Emil,
1: ja, tak.
0: Det er selvfølgelig noteret både torsdag og lørdag. Så er der Merete fra Als.
1: Ja.
0: Min skønne veninde kommer på besøg fra Spanien. 4 dage med ren hygge. Det er torsdag. Så der er dømt super meget hygge. Så er der Karen Bane Nord, der også lige byder ind og skriver, min bonusdatter Mynte skal til springstævne med sin hest Nimbus.
1: Nå, da, da, da.
0: Og det er en Ibe på torsdag. De starter klokken 8.00.
1: Åh, det er godt, at
0: jeg tror, at Nimbus har været på ugeplanen tidligere. Nimbus har fået nye sko på, tror jeg.
1: Nå ja, det er da rigtigt.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er da fuldstændig rigtigt.
0: Og det er jo godt. Så er Nimbus og forhåbentlig også Mynte klar til stævne.
1: Yes.
0: Fredag, der melder Brian ind her. Fredag er vi 4 gutter, der skal ud og spise, og så på værtshus.
1: Ah, fedt.
0: Og Brian skriver, det bliver vildt,
1: ja, okay,
0: da vi ikke har været ude i lang tid. Og det bliver
1: dejligt. Det kan jo gå begge veje, jo.
0: Det, bliver
1: det
0: godt,
1: kan både blive en lang aften, det kan også blive en kort aften.
0: Det kan også blive en rigtig kort aften, ja. Jane melder os ind med noget til lørdag.
1: Ja.
0: Og det er faktisk med en opdatering på en sag, vi har fulgt igennem flere uger, Mads.
1: Er det den Jane?
0: Det er Jane med hundevalpen Molly.
1: Oh.
0: Jane skriver, lørdag skal min mand og jeg endelig hente vores lille hundevalp Molly på 8 uger.
1: Ej.
0: Så skriver Jane også, jeg ved, at min kollega Lars, som lytter med på B4, han er dybt misundelig.
1: Lars kan jo lige skrive ind, hvis han har noget, der kan trumfe det.
0: Jeg vil sige, at jeg er også dybt misundelig.
1: Ja.
0: Ej, sådan en lille hundevalp. Hvor bliver det dejligt, Jane. Sonny melder også ind med noget lørdag.
1: Ja.
0: Fordi han lå sig inspirere af, at jeg skulle til barndåb og skriver, jeg skal døbes.
1: Nå.
0: I en alder af 37 år på lørdag. Der skal lige klargøres lidt i hjemmet, og så skal jeg læse op på manuskriptet. Og jeg bliver nysgerrig på det manuskript.
1: Ja.
0: Hvad er det for en manuskript?
1: Ja, jeg troede mest, det var præsten, der holdt noget der.
0: Skal man et eller andet specielt, når... jamen, nej, det kan selvfølgelig godt være, at det er sådan noget fadervor og trosbekendelsen.
1: Nå ja, det kan selvfølgelig være, ja.
0: Et eller andet. Nå, Sonny, det er da spændende.
1: Det er da meget interessant.
0: Super spændende, synes jeg, at skulle døbe sin alder 37. Min egen mor blev faktisk døbt som 38 år i samme dag, som min storebror blev døbt.
1: Okay, sådan.
0: Det kan man også. Er du sådan, synes du, har du fået noteret det, du skal hende på tavlen, Mads?
1: Jamen, jeg synes, det er meget godt. Der var måske lige en lille tillægsbemærkning til søndag.
0: Hvad det?
1: Jamen, du ved, vi havde det der med Superligaen sidste runde.
0: Ja.
1: Så var der en, der skrev ind, at Sønderjyske kan også vinde bronze. Det er også rigtigt nok. Men så blev jeg bare mærke i, at Thomas, han skulle opleve noget, som han kun har oplevet en gang tidligere i livet. Han skulle på stadion, og så kan han se AGF løfte DM-pokalen.
0: Der er masser af gode ting i vente den her uge. Og hvis I har mere, der skal på ugeplanen, ja, så skal I jo bare byde ind.

dialog med en række aktører, men der endnu ikke er fundet en endelig operatør eller investor til projektet. Og så bliver det en skydedag med udbredt regn sydfra, der i den sydlige del af en overgang lokalt måske kan blive endog ret kraftig. Temperaturer mellem 7 og 10 grader. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Han tilbringer adskillige timer i naturen for at observere ulve, dokumentere deres liv og færden. Og sådan en enkelt gang fanget en for at give den et GPS-halsbånd på. Han holder foredrag om ulve, så er han seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus. Nu står han her i vores studie, Kent Olsen. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du har studeret ulvene siden 2012. Du står også bag det seneste notat, der hedder Gennemgang og vurdering af hændelser med nærgående ulve i Oksbøl-reviret. Så Kent, du ved en ting eller to om ulve i Danmark. Du har også selv mødt ulve. Er du nogensinde blevet overrasket af en ulv ude i naturen?
2: Jeg er aldrig blevet overrasket, men jeg har set ulve mange gange. Altså i forbindelse med overvågning, og fordi jeg ved, hvor de enkelte territorier er, så har jeg nogle gange været ude og sætte mig i de der steder, hvor vi ved, at de færdes. Så jeg er aldrig blevet overrasket. Det har aldrig været mig, der har overrasket dem.
1: Hvordan er det at stå tæt på en ulv?
2: For mig er det ikke den store forskel i forhold til alle mulige andre arter. Jeg synes selvfølgelig, det er fascinerende, for det er den art, jeg nu har arbejdet med i rigtig mange år, så jeg ved efterhånden rigtig meget om det. Så det er der med at få lov at jagtage dem og se deres biologi og se deres adfærd, det synes jeg er super fantastisk.
3: Hvor mange ulve har vi i Danmark, Kent? Har I et godt bud på det nede hos jer?
2: Vi har et kvalificeret bud. Altså man kan sige, vi ved, at der er 10 territorier, hvor vi har ulvepar i Danmark. Vi ved, at sidste år, der var i 7 af dem, der blev der født valpe. Og

0: De tre andre, vi regner med, der kommer også til at blive født hvalpe i år. Så potentielt her omkring 1. maj, altså vi har lige passeret den der tidspunkt, hvor ulvene føder hvalpene. De føder dem 1. maj plus minus en uge. Det er super veldefineret i Centraleuropa. Vi regner med, at de her 10 par, vi har i Danmark, de potentielt har fået hvalpe her i løbet af starten af maj. Det betyder, at vi potentielt så har omkring 70 ulve i Danmark.
1: Men lever de alle sammen i par, og så med deres unger, eller har vi også nogle strejfer, som er enkeltvis og går rundt for sig selv, eller hvad ved I om dem?
0: Super godt spørgsmål. Man kan sige, at vi har altid det der, når ulve etablerer sig, så er det egentlig strejfende ulve, der ligesom løber rundt i kulturlandskabet, indtil de finder et eller andet egne levested, hvor de kan slå sig ned og etablere sig. Så kommer der en mage, så har vi et par, og så kort tid efter, så kommer der hvalpe. Så der er altid sådan noget med enlige strejfende unge teenager, der løber rundt i den der kultur med det der landskab mellem territorierne. Der er ulve, der kommer ind over grænsen sydfra, altså fra Tyskland. Der er dansk fødte, der forsvinder over grænsen mod syd. Så vores primære opgave er i bund og grund at holde øje med dem, der etablerer territorier. Altså de ynglende, dem der bliver de ynglende ulve. De enlige strejfende ulve, det er dem, der i særdeleshed giver udfordringer i forhold til husdyrejere. Og som offentligheden ser, når man kommer kørende i sin bil, og der løber en ulv over vejen, det er typisk de der unge strejfende ulve, der endnu er lidt uerfarne, og dermed er aktive, når solen er op. Ellers ulve er jo virkelig udpræget nataktive dyr.
2: Vi skal tale meget mere om de der unge teenage-ulve, men kan du lige kort sige, hvor er de her ulve henne i landet? Kommer de nogensinde til Sjælland, Fyn?
0: Det tror jeg ikke. Altså jo, der skal nok være en enlig strejfende ulv, der tager den gamle Lillebæltsbro til Fyn, eller potentielt svømmer. Jeg tror, den tager broen. De kan godt lide at være tørskoet. Der skal nok være en, der ender på Fyn, går rundt der noget tid, spiser nogle dårdyr og forlader Fyn igen, fordi det er ikke et egne levested. Derfor landskabet er simpelthen fragmenteret. Der er ikke store sammenhængende skovarealer. Der er fødegrundlag, men der er simpelthen ikke fred og ro. Så jeg tænker, det er et sted, hvor en ulv vil være på transit og forlade igen Sjælland. Det kan jo godt ske, at en ulv skulle svømme over, ligesom en elg svømmer over fra Skåne. Sandsynligt for, at der er to, der kommer over, og det er en han og en hunde, og de finder sammen forsvindende lille. Det er ikke noget, vi regner med, at der kommer ulve naturligt til Sjælland. Så de ulve, vi har, de er alle sammen i Jylland.
2: Vi har besøg af Kent Olsen et godt stykke tid endnu. Hvis du vil vide noget, har et spørgsmål om ulven i Danmark, så er det nu. Du skal sende en besked via sms til 1212 eller skrive i taleboblen i det her lyd.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: For os, som bor et stykke væk fra Syd- og Vestjylland, så kan snakken om ulve nogle gange godt gå hen og blive måske lige frisk nok. Men det er jo altså fascinerende med de der store rovdyr, når man er på tryg afstand. Men for flere og flere, så er ulvene et rigtigt og et virkeligt problem, og også noget, som gør en del mennesker bange.
1: Kent Olsen, videnskabelig chef på Naturhistorisk Museum i Aarhus, ekspert i ulve. Du er jo med os i studiet i dag, fordi forhåbentlig så håber du kan bringe os lidt tættere på, hvordan vi mennesker ligesom kan leve side om side med ulven. Vores myndigheder har anbefalet, at børn under 10 år ikke færdes alene i skoven omkring Oksbøl, hvor der er en del ulve. Og så kan man jo godt tænke, der må der være noget om snakken, så er ulven farlig. Ellers så bad man vel ikke folk om at holde sig væk?
2: Det er også rigtigt. Ulven er et farligt dyr, det er et toprovdyr. Udgangspunktet er, at de er ikke farlige for os som mennesker. I Oksbøl er der et eller andet særligt, der er foregået. Altså, der er nogle ulvevalpe, som har en adfærd, hvor de er mere opsøgende, end godt er. Noget, altså i en grad, vi overhovedet ikke ønsker. Mm. Ikke fordi de er farlige for os, men de er bare opsøgende og kommer tæt på mennesker, alt for tæt. Så det er derfor, myndighederne har anbefalet det her. Det er ikke fordi, der er en nær forestående risiko for, at der er børn eller mennesker, der bliver angrebet af ulve. Men det er klart det her med, at ulve kommer tæt på. Så vi har sådan en afstand, der hedder 30 meter. Mm. Inden for 30 meter, det ønsker vi simpelthen ikke, de skal. Så der skal de lære at holde sig på afstand.
1: I sidste uge, der blussede debatten om ulve som problemdyr op igen, fordi to ponyer i Egtved ved Vejle var blevet dræbt af ulve. Her er, hvad ejeren Anne-Marie Dahl sagde til vores kollegaer på Genstart.
3: Vi har nok en klar overbevisning om, at der skal reduceres i dem, for at vi kan leve sammen med dem. Vi tror bestemt, der skal være nogle ulve, der skal bare lidt færre af dem.
0: Hvad siger I til det, Kent? Altså det her med, at der skal reduceres i ulvene, er det noget, man har regnet på, hvor mange ulve der må være, så der også er plads til husdyrene?
2: Det er ikke noget, vi har regnet på. At vi har faktisk ikke lavet en grundig analyse af, hvor mange der rent biologisk er plads til. Men jeg kan sige, at det antal ulve, vi har nu i Danmark, det er langt under det antal, som vi ved rent biologisk, der er plads til, når man kigger på egnede levesteder og hvor højt fødegrundlaget faktisk er. Det betyder jo ikke, at vi så bare skal have en bestand, der vokser op, men det er jo en politisk beslutning. Det er i hvert fald ikke en beslutning, jeg træffer.
0: Nej, så det er ikke noget, man kan sige, I begynder at forholde jer til, før I får at vide, det er noget, I skal forholde jer til.
2: Ja, sådan er det jo typisk. Altså, vores opgave er jo i bund og grund at overvåge ulvebestanden og rådgive myndighederne. Mm. Så alt, hvad myndighederne spørger om, det prøver vi at svare på.
1: En af konklusionerne i jeres notat om de her nærgående ulve ved Oksbøl, det er, at de er blevet fodret. Hvordan kan I vide det?
2: Jamen, det er en analyse af de her hændelser, der har været, hvor ulve gentagne gange har været opsøgende. Den adfærd, vi kan se på optagelserne, det heldige er jo, kan man sige, for os, det er, at der faktisk er nogle af de her personer, der oplevede det, som har optaget det med. Så vi har noget video. Det er ikke bare billeder. Vi har sådan noget video, og vi har nogle interviews, der beskriver hele hændelsesforløbet. Og når vi analyserer det, den eneste forklaring på den adfærd, det er, at de er blevet fodret.
1: Så de forbinder mennesket med mad?
2: Altså de forbinder at kunne få noget mad. Mennesket med tilgang til mad. Det er ikke sådan, at de ser et menneske og tænker, her er et bytte.
1: Nej.
2: De ser bare, her er et menneske. Det forbinder dem med, at der er adgang til mad. Så det kan vi også se på den der adfærd. De har sådan, de står og kigger nærmest afventende. Hmm.
0: Men hvad er det i deres adfærd, Kent, som gør, at I tænker, her forbinder de mennesket med noget, som handler om at kunne få føde?
2: Jamen det er, at de løber hen, og de står afventende. De har ikke en usikkerhed i deres kropsholdning og sådan noget. De er egentlig meget trygge ved at være tæt på mennesker. Så de må have gjort sig en erfaring. Det er jo vigtigt at sige, at de her ulve, hvor vi kan se det er alle sammen unge ulve. Det handler om en valp, der blev født i sidste år, altså i 25, og en valp fra 24. Det er ikke de voksne. De ved godt, at mennesker, dem skal man holde sig på afstand af. Men det er de her unge teenager, som roamer rundt på egen hånd, uden at være sammen med forældrene, som må have fået den her oplevelse. Jeg kan kun spekulere i, hvordan det kan være. Det kan have handlet om, at nogen er kommet kørende i en bil, holdt ind, ulvene krydser. Ulve forbinder ikke med, at der er mennesker til stede, når de ser en bil. Så bliver der rullet vinduet ned, der bliver kastet noget mad ud. Mm. Det ser vi hele tiden, at nogen gør. Når vi sådan zoomer ud, der bliver fodret dyr alle mulige steder, ikke? Og vi ved, i sommerhushaverne i Blåvand, Oksbøl-området Vejers, jamen der bliver fodret hjortevildt hele tiden.
1: Hvem de her nærgående teenage-ulve egentlig er, det skal vi tale mere om på den anden side af radioavisen. Kent Olsen, han er også klar til at svare på jeres gode spørgsmål, så hvis du brænder ind med det, så skriv til os.
4: dag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
3: skal
4: efter mig.
3: Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
2: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
5: Han skal findes, og han skal stoppes.
6: Hvad er ham der? Føj for.

0: Cyndi Lauper her med Girls Just Want to Have Fun. Vi har stadig selskab af ulveekspert og seniorforskere ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, dig Kent Olsen. Og der er kommet masser af gode spørgsmål ind fra alle dem, der er samlet på P4 her til formiddag.
1: Amy, hun skriver, hej Stam, jeg vil rigtig gerne vide, hvad jeg skal gøre, hvis jeg møder en ulv, når jeg er ude og går tur med min hund, og hun vil med højst sandsynlighed begynde at gø voldsomt af ulven. Så lusker ulven nok ikke bare videre igen, og det kan jo ende ganske forfærdeligt. Hvad ved vi om ulvens reaktion på et møde med et menneske, der har en hund?
2: Jamen det er dit udgangspunkt, så søger de faktisk væk. De ønsker ikke at tage unødige risici, så de søger faktisk væk. Det er ikke sådan, at de i udgangspunkt går til angreb overhovedet ikke. Det sker ekstremt sjældent, og det sker kun i de der tilfælde, hvor hunden ikke forstår at læse ulvens kropssprog, som typisk vil være, du skal gå væk, det er mig, der er her.
0: Okay, fordi Svend har nemlig også skrevet om hunde, og han siger, jeg synes, I skal få belyst grundigt, hvordan dynamikken ændrer sig 180 grader, når en ulv møder et menneske med hund. Fordi for ulven, der er hunden jo både et byttedyr og en intruder, altså en, der ligesom afbryder ind i ulvens habitat. Så er det rigtigt, eller er det simpelthen ikke sådan, ulven ser det?
2: Ej, jeg vil nok sige, at det der med at være et byttedyr, det ser vi ikke nogen eksempler på i Europa overhovedet. Men det er klart, når en ulv ser en hund, så ser den enten en artsfælde, eller en intruder. Ja. Vi har flere eksempler, hvor det er en artsfælde, hvor ulven faktisk kommer og leger med en hund. Og når der så ulven registrerer, at der er mennesker, så går den sin vej igen. Ja. Så det der med, at ulve, der angriber hunde for at æde dem, for at spise dem, det ser vi ikke.
0: Nej.
1: Jakob, han spørger, om ulven overhovedet gør noget godt for naturen, som andre rovdyr ikke kan.
2: Absolut. Det er toprovdyr. Så det er det største landlevende rovdyr, vi har i Europa, eller i Nordeuropa lige nu. Ikke? Altså, der er selvfølgelig også bjørne, men i Danmark i hvert fald. Ikke? De skaber sådan en kaskade. Nu er vi jo et sted, hvor vi er langt fra at have en stor ulvebestand i Danmark, så effekten er meget mindre. Men der lokalt, hvor vi har et ulveterritorie, der har de ret stor betydning for, hvordan hjortevildt færdes i landskabet, og de efterlader, de spiser ikke op. Så der bliver meget mere kød, altså kadaver fra nedlagt hjortevildt, der ligger som de mellemstore rovdyr, fugle og insekter kan udnytte. Så de har en stor positiv effekt.
0: Tina fra Viborg spørger, hvordan kom ulven i sin tid, altså i 2012, uset gennem hele Jylland? Så vidt jeg husker, blev den første ulv observeret op omkring Limfjorden et sted. Og det er jo rigtigt, Tina, den blev fundet i Thy, den her ulv. Men hvordan er det lykkedes ulven at vandre op igennem Jylland, uden at nogen har set den?
2: Super godt spørgsmål. Og det er også lidt underligt. Men man kan sige, at dengang den blev fundet i Thy, der var der faktisk en, der havde taget billeder, fine billeder, noget tid, inden det kom ud til offentligheden. Ikke? Så det handler også om, at nogen ser, det her var tidligt, hvor ingen regnede med, altså i hvert fald ikke i offentligheden, regnede med, at der skulle være ulve. Så nogen ser, det har nok været en hund, og ja, så er de kørt videre og aldrig tænkt mere over det. Så der er ingen tvivl om, at de slipper nemt igen. Vi ved, den her Thy-ulv, den var faktisk i Slesvig Holsten i en periode hen over sommeren, inden den kom til Thy om efteråret. Ikke? Så den har vandret igen, også på den årstid, hvor vegetationen er høj osv., så den kan nemt slippe uset igen, og de er super mobile. Altså, de er op til 70 km i døgnet, ikke?
0: Nu skal vi lige gøre plads til en radioavis inden længe, men vi er slet ikke færdige med at tale om ulven i Danmark.

0: Det er ny musik fra Lucas Graham her på P4, den hedder To Know a Girl. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 11.
1: Alle Folketingets partier skal i dag og i morgen smut forbi Troels Lund Poulsen, der som kongelig undersøger har inviteret partierne til møde på Hotel Scandic. SF lag for, men formand Pia Olsen Dyhr lagde ikke skjul på, at det bliver svært at få Venstres og SF's politik til at mødes.
2: Jeg har set, at Troels Lund Poulsen nu har udtalt, at han ønsker især at kigge på de offentlige finanser og lave styrket offentlige finanser. Det ved vi godt, hvad det betyder. Det betyder, at man laver besparelser på dagpengene, skærer på kontanthjælpsmodtagerne, kigger på vores pensionister og deres tillæg, altså alt det, vi kalder overførsler i Danmark. Det vil SF ikke være med til.
1: Dermed siger Pia Olsen Dyhr, at det nok kun bliver til den ene samtale i den her omgang, siger den kongelige. Som med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Han vil gøre status, ved vi, i morgen. Der tror jeg, han kommer til at sige, SF, det er flinke folk, men vi står for langt fra hinanden. Troels Lund Poulsen har sagt meget klart, hans udgangspunkt på alle møder i dag, og der er virkelig mange og også nogle stykker i morgen, det er den økonomiske politik.
1: De højere priser på benzin og diesel får inflationen til at stige. I april steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,4% i forhold til samme måned sidste år, skriver Danmarks Statistik. Og det skyldes især transport, som inkluderer priser på brændstof. Det er ikke kun de højere priser på tankstationen, der er med til at give større lommesmerter. Priser på leje, sommerhuse og flybilletter har også været med til at øge inflationen. Men der er også noget, der trækker den anden vej. Priserne er faldet på blandt andet elektricitet, pakkerejser og møbler og boliginventar. Om et par timer præsenterer statsrevisorerne deres kritik af politiet, baseret på to rapporter om politiets efterforskning. Det sker efter, at en lang række tidligere nuværende betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså begraver sager eller behandler dem på en måde, så de er lettere at lukke. Det skete på grund af stort arbejdspres. En af de betjente, der stod frem, var Martin Bjørnvig.
4: Jeg ved med 100% sikkerhed, hvis man har været 20 år, eller bare 5 år, eller bare 1 år i dansk politi, så har man hørt om begrebet. Alle ved det her, hvad det går ud på.
1: Siden afsløringen af politiets efterforskningsarbejde i sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet blevet undersøgt, og det er det, statsrevisorernes kritik vil basere sig på. Politiforsker ved Forsvarsakademiet Adam Didriksen er spændt på at se, hvad det er for sager, der er blevet lukket.
5: Er der nogle mønstre i, at det er nogle særlige sager, der er blevet henlagt? Er der noget, der er, hvor det ligesom i særlig grad lyser rødt? Eller hvad er billedet egentlig? Fordi det kan også få lidt give os lidt en fornemmelse af, altså, i hvilken udstrækning politiet løfter den opgave, de har i forhold til borgerne.
1: Udbredt regn i øst. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også bredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Fyrsted.
1: Vi har stadigvæk selskab af dig, Ken Olsen, ulveekspert og seniorforsker på Naturhistorisk Museum. Og Ken, vi vidste jo nok godt, at den her snak om ulve, den ville give godt liv i indbakken. Så vi tager lige et par spørgsmål mere. Niels fra Vendsyssel, han har skrevet, kunne det mon ændres de kloges i godsøjne syn på ulvens tilstedeværelse i Danmark, hvis ulven pludselig flyttede ind på Amager? Vil det kunne lade sig gøre?
2: Jeg ved ikke, om det vil ændre på holdningen til at have ulv, men det vil ikke kunne lade sig gøre, forstået på den måde, at et ulveterritorium, det er faktisk relativt stort, de skal have store områder. I Danmark ved vi, at territorierne er ret små, de er omkring kun 100 kvadratkilometer. Kigger man i Norge, Sverige for eksempel, der er de typisk 1000 kvadratkilometer. Ikke? Så ulve skal have rimelig meget plads for at kunne være, og Amager er for lille.
3: Ja, Bent Anker fra Odense har et spørgsmål. Han skriver, jeg samler løg op, efter de er blevet høstet, og jeg lægger dem i min garage for at holde mus væk. Kan man forestille sig en duft, en lyd eller andet, som ulvene simpelthen bare ikke kan lide? Kan man det?
2: Ja, og det kan godt være, at noget kan have en virkning ganske kortvarigt. Og så vender ulvene sig til det og finder ud af, at det er ikke farligt, eller det er ikke et problem, det her. Man bruger alle mulige sådan chikane med lys og lyd og så videre, ikke? Og det kan have en kortvarig virkning. Men så vender ulven sig til, at det er bare en del af støjbilledet.
3: Så det er et intelligent dyr?
2: Absolut. De er super tilpasningsdygtige. De er specialister i forhold til, hvad de nu æder. De nedlægger hjortevildt. Men ellers er de ekstremt tilpasningsdygtige i forhold til deres levesteder. Det er nok det landlevende pattedyr, der har den største globale udbredelse fra højarktis til ørken og så videre.
3: Nu siger du tilpasningsdygtige. Vi skal jo lige om lidt tale om nogle af dem, der måske ikke er så tilpasningsdygtige, fordi der bliver igen og igen talt om problem ulve-ulve, der af den ene eller den anden grund ikke virker synderligt bange for mennesker, og derfor i stedet gør mennesker rigtig bange.

0: dig.
1: Når ulve har skræmt mennesker, for eksempel ham landmanden på gårdspladsen, der skød varselsskud for at få en flok ulve på 6 til at forsvinde, eller hende den 14-årige pige, hvor en ulv fulgte efter hende en mørk aften, så har myndighederne sagt, at det er unge ulve. Altså, det er lidt som om, de er teenager, og det i sig selv forklarer det hele. Kent Olsen, hvorfor har det noget som helst at gøre med, hvor gamle de her ulve er?
2: Fordi vi konsekvent kan se, at de ulve, der lige skal bruge lidt ekstra sekunder på at, orientere sig i en situation, det er de der, det er unge ulve, typisk mindre end et år gamle. Så det ved vi. Det er det tidspunkt der. Ulve forlader det territorium, hvor de blev født for omkring 10 måneders alderen. Så er de sådan set bare nogle rimelig store teenager. De er ikke trafiksikre endnu. Så vi kan se, at de der ulve, der bliver kørt ned, det er typisk de store teenager. De ulve, der opsøger mennesker, står og kigger lidt længere tid på gårdspladsen end godt er, det er store teenager.
1: Altså er vi ude i, at frontallapperne simpelthen ikke er vokset sammen, ligesom hos de teenager, jeg har derhjemme?
2: De har i hvert fald ikke tilstrækkeligt mange erfaringer til at finde ud af, at mennesker, dem skal vi holde os på afstand af, og helst hurtigst muligt.
3: Men de der teenage-ulve, Kent, hvad er det for en adfærd, der sådan gør, at man så let kan udpege sig og sige, der har vi med en teenage, og måske endda en teenage-hanulv at gøre?
2: Men mange gange så er det ikke adfærden, så er det simpelthen udseende. Når vi ser en eller anden videooptagelse, så kan man se simpelthen på kropsbygning og på pelsfarve, okay, det er en valp det her. De ser lidt anderledes ud end de voksne.
1: Lidt afpillet.
2: Lidt ranglet, nogle af dem, ja. Og lidt mere grå, og pelsen er lidt anderledes.
1: Men Kent, hvor er forældrene i det her? Altså, hvis deres afkom ikke kan opføre sig ordentligt, så skal de jo på banen.
2: Ja, det kunne man godt mene. Men det er de helt sikkert ikke. De ligger og sover, når det er siesta tid. Og så er det, at teenagerne synes, det er en god idé at gå en tur.
1: Så de er egentlig lettet der, når de rammer 10-månedersalderen og begynder at smutte?
2: Ja, så kan de få fred og ro i skoven, indtil det næste kuld kommer.
3: Kent, hvad tror du, der ville kunne hjælpe på sameksistensen med ulvene? Altså, vi ser jo på de her ulve som altså individer, og de er jo meget forskellige fra ulv til ulv. Altså, hvordan kan vi i Danmark komme til at leve sammen med de her ulve?
2: Jamen altså, vi skal jo virkelig tage den her frygt, der er i offentligheden, den skal vi tage utrolig seriøst, og det synes jeg faktisk ikke, vi gør. Vi taler frygten op. Vi bør møde og lytte til borgere, så der bør være langt flere møder rundt omkring i de der lokalsamfund, hvor ulve etablerer sig. De skal have noget information, de skal kunne lov at stille et uendeligt hav af spørgsmål.
1: Hvad mener du med, at vi taler frygten op?
2: Jamen altså, lige snart der er nogle ulve, der går i nærheden af Oksbøl, så er der politikere, der hopper i bilen og kører over og siger, at det er også for galt, vi ikke kan have barnevogn stående udenfor. Det er et useriøst, ikke fagligt måde at tilgå det på. Det er jo holdningsbaseret. Jeg mener, vi bør møde det med faglighed. At sige, er der en grund til at være bange for ulve? Guide folk til, hvad er adfærden? Hvad skal vi gøre?
1: Hvad gør ulven? Altså, fordi vi mennesker skal gøre noget for at kunne sameksistere med ulven. Hvad gør ulven egentlig for at tilpasse sig os mennesker og det samfund, de er en del af?
2: Jamen, utrolig meget. Ellers så vil de ikke kunne leve i et kulturlandskab som det danske, hvor de stort set ikke kan færdes noget sted uden regelmæssigt at se mennesker og krydse veje og lugten af mennesker. Så det, vi kan se ud fra vores forskning, det er, at de er udbredt nataktive. Ulve i Danmark er faktisk blandt de ulve, der er mest nataktive i hele verden. Så de gør alt, hvad de kan for at være aktive i skoven, når vi ikke går tur i skoven, når vi ikke mountainbiker eller samler svampe i skoven, så er de faktisk en faktor 7-8 mere nataktive end dagsaktive. Og så har vi lige de der teenage-ulve. De kan ikke finde ud af at holde ro, når solen er op, så løber de lidt mere rundt. Så de der ulve, som offentligheden mest af alt ser, det er de der teenager, der stadig ikke har fundet ud af det sengetid.
1: Kent Olsen, tusind tak for at være med og stille din viden til rådighed for os alle sammen den her formiddag.
2: Det var en fornøjelse.

0: Teddy Scrims var det med Mr. Know-It-All. Hej med jer. Jeg synes, det kunne være hyggeligt, hvis Knud var med på programmet i dag. Han ville ikke være til at styre. Hils ham og ønske tillykke med AGF, sådan skriver Gitte. Tina skriver, kan I ikke få fat i Knud, så vi kan høre, hvordan han fejrer AGF?
1: Hej Knud.
2: Hej med jer.
1: Kæmpe tillykke med mesterskabet, Knud.
2: Ja. Jamen, for ind i himlen, altså. Det var en eventyrlig dag i går. Ja. Jeg er ikke landet endnu, altså. Nej.
1: Knud, du var jo 16 år sidste gang, AGF vandt et mesterskab. Føltes det lidt som at være 16 igen i går?
2: Fuldstændig. Altså, jeg kan bare sige det på den måde, at det var ikke fordi, der manglede alkohol på bordet, men jeg kan se, at jeg holdt op med at trække penge på kortet kl. 11, og jeg gik i seng kl. 3, og jeg kan garantere for, resten af de 4 timer, de var gratis på andres regning. Det var vanvittigt.
1: Knud, jeg sendte dig en besked i går aftes, fordi jeg har jo fulgt dit forhold til AGF i medgang og modgang. Og så skrev du til mig, du er sød og tak, vi er foran. Drømmen lever. Det er helt utroligt svært at grounde i det her, og virkelig nyde, hvad der rent faktisk kan ske. Rørstrømsk? Ja. Ægte? Ja. Hvorfor betyder det her så meget?
2: Jamen, det er simpelthen svært at forklare for dem, der ikke har det på samme måde, fordi det er fuldstændig surrealistisk. Man var nødt til en erkendelse af, prøv at høre, AGF kommer aldrig til at spille god fodbold igen. AGF kommer aldrig nogensinde til at vinde noget igen. Vi skal bare lide med det her, indtil vi alle sammen dør af det til sidst.
1: Knud,
0: vi har jo også tit talt fodbold, når vi har stået ude ved kaffeautomaten her på vores lille matrikel hos DR, og jeg er kommet med alle mine betragtninger som Superliga-kommentator, og har sådan drillende kunne stikke lidt til dig, og du har jo altid nærmest lagt dig ned og undskyld for dit forhold til AGF. Altså, hvor meget er der også i den der forløsning for alle jer AGF'ere med alt det, I har været igennem, nedrykninger og skuffelser, og jeg skal komme efter dig?
2: Men det er jo ligesom om, altså man har næsten lyst til sådan at være skadefro og sige, nu kan I kraftedeme forstå det alle sammen, hvad det her går ud på. Men altså, der har bare været en vanvittig kærlighed jo fra alle mennesker, lige bortset fra, nu var I jo inde på det med ulven tidligere, og der må jeg bare sige, at der er ingen, der behøver at frygte ulven i Herning længere. Altså.
1: Knud, vi har jo gang i vores ugeplan her i programmet. Hvordan ser din kommende uge ud? Er det fejring hele ugen?
2: Altså, det er væk til væk fejring. Altså, men der er så mange mennesker, der skriver, at jeg skal catch up med. Der er så mange, jeg skal snakke med. Der er så mange, jeg lige skal kigge i øjnene og sige, prøv at høre, det her, det gjorde vi sammen. Hvor er det sindssygt, altså.
1: Græd du i går, Knud?
2: Ja, det gjorde jeg. Ja. Det gjorde jeg. Altså, og det blev jeg også overrasket over, men jeg vidste godt, at det skulle jeg være. Altså, men da den blev fløjtet af i kampen, der står vi med 20 mennesker, der kender hinanden, og gruppekrammer og tuder alle sammen. Det var fuldstændig sindssygt, altså.
0: Var det først der, Knud, du troede på, at, eller i løbet af kampen i går, da vi nærmer os slutminutter, at du troede på, at I ville blive mestre, eller har du haft troen på det et længere stykke tid, også den der rutsjebanetur in mente, som det her mesterskabsspil har været for AGF?
2: Jeg troede på ingen måde på det, før den var fløjtet af i kampen. Jeg håbede, til det allersidste, og jeg synes, der var gode ting, og jeg synes, det var fortjent, og alt det der, men jeg troede ikke på det. Altså, det gjorde jeg først, da den var fløjtet af i kampen.
0: Hvad, Knud? På den anden side sommerferien, ikke? Så starter Champions League-kvalifikationen. Jeg skal bare lige vide, om AGF de vinder Champions League i sæsonen 2026-2027.
2: Altså, nu sømmer det sig ikke for folk, der holder med det hold, jeg holder med, og går rundt og siger den slags højt, så det kommer nok ikke. Men altså, hvis du presser mig hårdt på det, så kan jeg godt sige, at det kommer til at gå godt i hvert fald.
0: Okay.
1: Endnu en gang kæmpe tillykke, Knud.
2: Og må jeg bare lige stille jer to et spørgsmål til sidst?
0: Ja, kom med det.
2: Kom så de vej.
1: Kom så de vej.

0: 5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans eks-ko.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: Vi 5 på stribe live i DR Lyd.

0: lokalejede selskab Sydstævns Energifællesskab har planer om at opføre to vindmøller på hver 180 meters højde mellem Stor Hedinge og Lille Hedinge på Stævns. Men forud for de i aften skal mødes med naboerne, er der massive protester. Udover en underskriftsindsamling, så er der oprettet to Facebook-grupper mod projektet, som samlet tæller mere end 500 medlemmer. Men lige præcis Facebook-grupper giver formand for Sydstævns Energifællesskab, Karl Skov, ikke så meget for.
1: Facebook, det er ikke den form for demokrati, der skal styre vores land. Det vil jeg gerne advare imod. Der er også et tavs flertal derude, som måske ikke lige frem er på Facebook. Og så vil jeg så sige, Facebook og sætte et like op på det, det er forholdsvis nemt.
0: Anne Spring, der er fra Venstre og formand for Planteknik og Miljøudvalget i Stævns Kommune, mener, at bolden ligger hos initiativtagerne bag projektet.
2: Jamen, jeg tænker, at Sydstævns Energifællesskab har en opgave for sig i at finde ud af, om de kan finde den her lokale opbakning. For dem betyder det sikkert, at de skal ud og forklare mere detaljeret, hvad det er, de gerne vil. De må jo se, om de kan få vendt borgere rundt, hvis det virkelig er det her, de gerne vil. Og hvis ikke de kan finde opbakningen, så har de jo så ikke et projekt.
0: Politikerne i Næstved og Vordingborg Kommuner er i fuld gang med at realisere en kommende gigantisk industripark mellem Borse og Tappernøje. Et område, der som en ud af 11 på landsplan er udpeget som ny national industripark. Senest er der ansat en projektleder, som skal sikre tempo, koordinering. Og en af de første opgaver bliver at afholde et dialogmøde med lodsejere, naboer og lokalråd. Industriparken bliver på 207 hektar. Det svarer til mere end 200 fodboldbaner. De to sydsjællandske kommuner har hver afsat 1,5 millioner kroner over de kommende 2-3 år til den fælles projektledelse. Og så bliver det ellers en skydedag med udbredt regn sydfra, og der i den sydlige del kan der være endda ret kraftige regnbyger. Temperaturer mellem 7 og 10 grader. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
3: Det her er formiddag på 4'eren.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Louise, vi sender fra en by, hvor energiniveauet er voldsomt højt i tiden. Så det er ikke fordi, at dem, der bor i Aarhus, de har brug for et ekstra skud energi.
2: Ja, måske
1: og så alligevel, fordi der er garanteret mange af dem, der er vågnet op med rasende

0: ondt i hovedet i dag, og det gør de måske også i morgen, og også måske igen næste mandag, når de har fået mesterskabspokalen søndag. Men der er det gode jo, at vi i formiddag på firen, vi er leveringsdygtige i god energi med gamle glemte sange, som vi skal have ud at flyve igen.
1: Ja, og i sidste uge, der havde vi valgt den her. Og ja, vi kan lige så godt sige det, som det er. Der begik vi en fejl.
0: Vi ligger os fladt ned.
1: Fuldstændig. Der var flere af jer, der lytter med, der skrev ind, har I overhovedet styr på, hvad den her sang handler om? Og det havde vi så nok ikke helt.
0: Nej.
1: Den er røget ud af playlisten igen. Den skal ikke på vores brændte CD.
0: Nej, altså, nogen gjorde os opmærksom på, at er I klar over, at den der sang potentielt forherliger en voldtægt? Og det her, der må vi jo bare sige, det duer ikke. Det havde vi jo så ikke tænkt os ordentligt om. Ud af playlisten igen. Vi beklager dybt. Ja. Det er for dårligt af os.
1: Og derfor så er der også nogle andre sange, der simpelthen på forhånd er udelukket. For eksempel den her. Den handler om utroskab.
0: Ja, det duer heller.
1: Det synes vi ikke, vi vil. Det vil vi altså ikke for herlige. Der er også ham her.
0: Nummeret fejler ikke noget, men R. Kelly dømt for overgreb mod kvinder. Nej, fy for pokker.
1: Nej. Så vi kigger helt andre veje, når vi i dag skal vælge nummer til vores egen fiktive udgave af nutidens Absolute Music. Skal vi lige repetere, hvad ja. Vi har på playlisten? Se det ind indtil nu. Vi har jo den her. Hold on, little girl. Ej, vær så god.
0: Jamen, det er den virkelig.
1: Mr. Big, To Be With You. Vi har også ham her.
0: Det synes jeg jo stadigvæk, Mysterious Girl er det bedste valg, jeg har taget på den her.
1: Ja, men det er jeg fuldstændig enig med dig i. Jeg vil så dog sige, at den her, den er helt i top. Det er jo Lighthouse Family med High.
0: Ja.
1: Skrålet med på den, der gik på efterskolen.
0: Det har jeg også gjort med den her. Det er jo et lidt nyere nummer, den vi skal have nu her. Det er Calvin Harris med alle vennerne på Fields.
1: Ja. Den er også god.
0: Ja, det er den.
1: Men...
0: ja, okay.
1: Den når
0: ej.
1: Aldrig nogensinde i nærheden af den her. Just paint your pictures about how it's gonna be. Ja, kan I se det? Så Lisa synger med derude.
0: Den er også god.
1: Den er simpelthen så god. Men det er den her, altså også.
0: Det er jo der, man griber til mobiltelefonen og tænder sin flash, som ungdommen siger.
1: Jamie Walters, som jo spillede en rigtig, rigtig dårlig kæreste i Beverly Hills. Ray Pruitt. Men er bedre til at lave musik end til relationer, må man sige. Og så valgte du jo den her.
0: Ja. Det gjorde de hele natten i Aarhus.
1: Ja,
0: i går,
1: det gjorde de altså. Lige præcis. Så var der jo faktisk en, som blev foreslået i vores indbakke.
0: Ja.
1: Og da vi så den, så var vi sådan, klart ja.
0: 100.
1: Klasse nummer.
0: Ja.
1: Klasse nummer. Og så...
0: jeg ved ikke, hvor det næste, den kom fra. Den

0: simpelthen så meget. Der er så meget i det her nummer.
1: Ja.
0: Vi skal nu have endnu et glemt hit på vores playlist, eller det vil sige, det skal vi lige om lidt. Vi kan afsløre så meget, at ja, vi skal en tur tilbage til 90'erne. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vi kan alle sammen have brug for lidt ekstra energi sådan en mandag formiddag.
3: Mm.
2: Og jamen, der er intet, der sparker en uge bedre i gang end et rigtig godt musiknummer. Sådan et af dem, når man hører det, så tænker man, gud ja,
3: det
2: kan
3: genialt.
2: Jeg godt huske.
3: Det
2: er jo genialt. Men måske også et af dem, man ikke sådan lige hører hver anden dag på P4 eller andre radiokanaler. Og det er jo derfor, at vi brænder vores egen CD.
3: Ja, altså, og vi er så godt i gang.
2: Ja, vi gennemgik dem jo lige. Vi havde, han får for lidt.
3: Ja.
2: Østkyst Hustlers. Så var der Mr. Big med To Be With You.
3: Peter Andre, Mysterious Girl.
2: Ja, Lighthouse Family med Hi.
3: Calvin Harris og Venner med Fields.
2: Joshua Caddison med Jesse.
3: Jamie Walters, Hold On.
2: Toploader, Dancing in the Moonlight.
3: Me and My, Doobidoop.
2: Ja, vi er klar. Se en mere. This is the rhythm of the night. Oh, yeah. Man kan jo ikke stå stille.
3: Nej, det er kanon.
2: Altså, den er fra 1994. The cool. Rhythm of the Night. Og bandet hedder Corona.
3: Ja.
2: Og det var jo længe før, at corona ligesom blev synonym med en verdensomspændende pandemi.
3: Ja, det der spørgsmål, Rhythm of the Night, det ikke også har været en form for verdensomspændende pandemi.
2: Det var, altså det her, det er jo Eurodance-genren. Det er italiensk Eurodance.
3: Okay.
2: Ja, det kom faktisk også lidt bag på mig.
3: Ja.
2: Sangen her tog verden med storm. Og det er jo en kæmpe banger fra 90'erne. Skal vi ikke bare høre den?
3: Jo, jeg har da taget sindssygt, mand.
2: Den kommer her. This is

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke i talesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Ja, det er tid til vores fællesmøde.
2: Jeg synes altid, de her to timer går stærkt, og så er det lige pludselig fællesmødetid.
1: Ja, men det gør de. Vi har været vidt omkring.
2: Det har været.
1: Vi har fået gang i ugeplanen.
2: Ja, det har vi.
1: Vi har talt om ulven.
2: Det var rasende spændende.
1: Med Kent Olsen.
2: Ja, det var virkelig godt.
1: Naturhistorisk Museum i Aarhus, så har vi også haft Knud med.
2: Det er en form for husven, vi havde besøg af her.
1: Hvad vil du egentlig selv gøre, Mads, hvis du mødte en ulv?
2: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, jeg vil sådan prøve at råbe den væk. Prøve at skræmme den. Også efter det, som Kent han sagde, at ulve er egentlig ikke særlig interesseret i at være i nærheden af os mennesker.
1: Men hvorfor vil du skræmme den så? Hvorfor vil du ikke bare kigge på den?
2: Jamen, altså nedstiger den noget?
1: Nej, bare sådan.
2: Nå, jo, jeg vil stadigvæk sådan lige synes.
1: Hvordan lyder dit ulveråb?
2: Ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, men det er måske noget, måske sådan noget. Kan du så komme væk? Ja. Eller sådan noget i den stil, måske.
1: Jamen, det tror jeg da også vil virke. Godt.
2: Altså, jeg tror, selvom det der med, at Kent, han siger, at de ikke er farlige, så tror jeg alligevel, der ligger noget i det, når man kigger på den der ulv. Det er alligevel sådan en rimelig stort dyr, ikke?
1: Det er et vanvittigt stort dyr, og den har utrolig lange ben.
2: Ja.
1: Jeg er jo så fascineret. Jeg ville simpelthen så gerne se en ulv ude i naturen.
2: Men Kent gav det også et råd til, hvor du skal prøve at løbe hen for at se
1: den. Ja, det er rigtigt. Ude omkring Holstebro er der jo flere steder og flere plantager. Men det er faktisk sådan lidt en drøm, jeg har. Men dermed ikke sagt, at jeg ikke vil blive redselslagen, hvis jeg så først så den.
2: Og det er vel det, der er. Selvom man godt ved, at den ikke nødvendigvis er ikke er farlig for mennesker, så bliver man jo alligevel lidt redselslagen, når der står sådan et stort dyr der med spidse tænder.
1: Jo, jeg kan da sagtens forstå dem i Oksbøl, hvor der har stået 6 teenage-ulve. Der tror jeg da også måske lige, at jeg ville være sådan et.
2: Ja, eller hende pigen, hvor ulven går efter hende.
1: Ja, jo. Men hun filmede alligevel.
2: Ja. Jamen, det skulle dokumenteres. Det er, de har haft stor gavn af, at hun har dokumenteret
1: det. Det er rigtigt, det sagde
2: Kent jo, så det var fint.
1: Det er virkelig godt for dem at kunne sådan observere ulven. Og det er jo det, han har lavet siden 2012, Kent Olsen. Det er at observere ulven. Spændende.
2: Ja, det var virkelig spændende, han på besøg.
1: Vi skød programmet i gang med at få fyldt ugeplanen ud. Og ja. der er fyldt, men der er stadig plads.
2: Nå, jamen sig.
1: Lars, han skriver, jeg skal huske, at jeg skal ud og spise i aften med vores naboer.
2: Ja.
1: Prik, prik, prik. For at fejre min fødselsdag i dag. Og så en grimme smiley.
2: Tillykke, Lars.
1: 52 år. Mange hilsner Lars, a.k.a. Mukro.
2: Okay.
1: Kan jeg vide, om det er et kælenavn, du har givet dig selv, eller andre har givet dig? Og skriver Lars også. Tak for et altid godt program.
2: Selv tak, Lars.
1: Der er også flere af jer, der nævner en bestemt begivenhed på onsdag.
2: Ja.
1: Der er en, der har skrevet. På onsdag bliver en stor dag. Min mellemste pode har sidste skoledag, 9. klasse. 10 års kamp med folkeskolen er slut, og så en klappe-emoji og en stærk arm-emoji.
2: Ja, tak.
1: Ved du hvad, det er en stor dag.
2: Det er en kæmpe dag.
1: Ja, det er virkelig, virkelig stort, når ens unger de afslutter folkeskolen.
2: Ja.
1: Så rigtig god sidste skoledag til alle på onsdag.
2: Ja.
1: Så er der cykling.
2: Så er der cykling.
1: Onsdag kører jeg til Italien for at følge Giro d'Italia en hel uge og køre et par af stigningerne. Go, Vingegaard!
2: Go, Jonas!
1: Mange hilsner Cykelkim formiddag på 4'ens cykelekspert.
2: Nej, hvor skønt, Kim.
1: Jeg synes, det var længe siden, vi har hørt fra Kim.
2: Ja, men det er jo fordi, at nu er sæsonen på vej hen der, hvor der bliver meget efterspørgsel på typer som Rolf Sørensen og Cykelkim.
1: Der bliver nok at se til.
2: Ja.
1: Vi skal også have noget at se til. Vi skal ud og have en frokost. Det glæder mig meget til.
2: Ja, det gør jeg også.
1: Tusind tak for en rigtig, rigtig dejlig mandag formiddag. Vi gør det igen i morgen.
3: P4 letter hele vejen.

0: Regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen for bordenden er begyndt i dag.
1: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden.
0: Ikke let, siger venstreformanden, men er det ligefrem umuligt? Ja, det spørger jeg vores politiske analytiker om lige om lidt. Og fra blå forhandlinger til en by iklædt i hvidt. Der er nemlig blevet festet igennem i Aarhus, efter at de vige fra AGF i aftes sikrede sig det danske mesterskab i fodbold efter 40 års tørke. Noget af det største, den her fan nogensinde har oplevet.
2: Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deropad.
0: Ja, noget, der til gengæld er alt andet end festligt af det, som mange unge oplever på nettet.
3: I dag ville jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig til et levende mareridt.
0: Clara her er blevet digitalt forfulgt. Et problem, som mange unge føler, de deler, viser en ny undersøgelse. Men hvem står typisk bag forfølgelsen? Ja, det kan du få at vide lige om lidt. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Og så skal vi altså til det en gang til. Regeringsforhandlingerne fortsætter nemlig i dag. Alligevel så er noget helt anderledes i forhold til de mange dage med forhandlinger, der nu ligger bag os. Socialdemokratiets Mette Frederiksen er nemlig blevet byttet ud som kongelig undersøger med venstreformand Troels Lund Poulsen. I løbet af i dag og i morgen har han indbudt alle partier, inklusiv de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spektrum i København. Troels Lund Poulsen siger selv, at han har fået en deadline på 14 dage til at forsøge at samle partipuslespillet. Og han vil starte med at tale om økonomi med alle partierne.
1: Det er forudsætningen for, at de mange ønsker, som mange partier har, og som jeg også selv deler ambitionen om at levere på, ren drikkevand, grøn omstilling, forbedre vores velfærdssamfund, investering i skoler og sundhed, styrke forsvar. Alle de her ting, hvis det skal kan lade sig gøre, så kræver det, at vi har en stærk og sund økonomi. Så bliver vi nødt til også at have pengene, inden vi kan bruge dem.
0: Jens Ringberg, vores politiske analytiker, hvad ligger du i, at det er sådan her, Troels Lund Poulsen går til værks?
4: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen han prøver at vise to ting med den måde, han agerer som kongelig undersøger på. Han inviterer alle for at vise, at der skal arbejdes sammen i Folketinget, også efter et valg. Vi er i en svær situation, også internationalt. Og så på den anden side, så snæver han det også ind ved at sige, at det handler om økonomi, det handler om penge. Han har talt med SF og Enhedslisten her til formiddag om, hvordan man skaffer penge, og han vil jo gennemføre nogle reformer, som de to partier er meget mod. Så han siger, at jeg er åben over for alle, men i virkeligheden så handler det om pengene, og det er også der, det kommer til at skille hen ad vejen.
0: Og jeg vender tilbage til dig lige om lidt, Jens. Her, hvor vi sender klokken 12, ja, der har først SF og så Enhedslisten været til møde med Venstre. Men ingen af de to partier regner med at blive inviteret til flere forhandlinger. Sådan her sagde SF-formand Pia Olsen Dyhr, da hun forlod mødet.
5: Det var meget tydeligt for mig, at det ikke er sådan, at vi finder fælles fodslag fra lige pludselig i forhold til tidligere. Der er ikke noget nyt under solen der.
0: Og kort før klokken 12 var det så Radikale Venstre, der kunne sætte sig til rette ved forhandlingsbordet og på vej ind. Ja, der var tonen fra politiske leder Martin Lidegaard noget mere afventende.
6: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her med.
0: Og så tilbage til dig, Jens Ringberg. Du er stadig med mig. Hvilken rolle kan Radikale Venstre komme til at spille i regeringsforhandlingerne?
4: Om de Radikale Venstre er i den her situation et ret vigtigt parti, som kan spille en vigtig rolle. Der er ligesom tre regeringsmuligheder, der tegner sig. Dem er de Radikale ikke lige begejstret for alle sammen. Den ene, det er sådan det blå regeringsprojekt. Der tror jeg ikke, de Radikale kan spille nogen rolle. De vil være uenige med Dansk Folkeparti om mange ting. Så er der midterprojektet, som man kunne se, de Radikale måske mere naturligt indgå i, men der synes de også, der er nogle problemer i forhold til den grønne politik især. Så der, hvor Martin Lidegaard nok allerhelst vil, det er tilbage til det projekt, der var i gang indtil i fredags, altså den her centrum-venstre-regering, men den gik jo lidt i garage i fredags, så må vi se, om den kommer tilbage.
0: Altså, vi har jo hørt det adskillige gange her i løbet af weekenden, også fra Troels Lund Poulsen selv. Det er ikke en let opgave for ham at danne Danmarks næste regering. Altså, er det helt umuligt?
4: Det, som ser meget svært ud, det er det, som er hans officielle opgave her i første omgang. Det er det, man kan kalde sådan en blå regering, bestående af alle de ikke-socialistiske partier. Det er jo lige fra Morten Messerschmidt til Lars Løkke Rasmussen, og det er jo ikke tilfældigt, at jeg nævner dem. Der, hvor Troels Lund Poulsen måske har større muligheder for at få gang i en proces, det er i forhold til en ny midterregering. Det kræver han selv, som Venstres formand er parat til at gå i regering igen med Socialdemokratiet, men det kræver også, at Socialdemokratiet synes, det er en god idé. Men det er det projekt, der måske har mest mulighed for at lykkes, hvis der er noget, der lykkes. Det er jo ikke sikkert.
0: Lyd det fra Jens Ringberg. Det kan være hyggeligt at falde i snak over nettet med nogen, man ikke lige kendte på forhånd. Men det kan også ende med at være det diametralt modsatte. Lidt over hver femte unge føler sig forfulgt, når de begår sig online. Det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Epinion har lavet for P3. Nu skal du møde Clara, der i 4 år blev forfulgt på internettet.
3: Man havde jo aldrig sin vildeste fantasi forestillet sig, at et klik kunne blive til hele den her historie.
7: Det hele startede for 10 år siden, hvor Clara var 14 år og accepterer en venanmodning på Facebook.
3: I dag ville jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig til et levende mareridt.
7: Og selvom Claras forældre har advaret hende imod at snakke med fremmede på nettet, så gjorde hun det alligevel.
3: Der burde jo ikke kunne ske noget, men i det sekund, jeg trykker ja til, at han gerne vil være min ven, så tigger beskederne jo ind.
7: Clara ender med at blokere ham.
3: Så tænker jeg, at det var lidt weird. Men nu er den ud af verden, fordi jeg har blokeret ham, og så kan han ikke røre mig mere. Eller det troede jeg i hvert fald.
7: Kort efter får hun en ny venanmodning. Den her gang fra en profil, som ligner Claras på en prik. Men i profilens webadresse kan hun se, at det er den samme person, der har kontaktet hende, og som har lavet sin egen profil om.
3: Det er bare nogle ting, hvor jeg sådan tænker, hvad fuck er det her at lægge op med mit navn?
7: For på Claras falske Facebook-profil ligger der videoer af folk, der bliver mishandlet, og dyr, der bliver brændt.
3: Ja, han må jo synes, at tortur og menneskemishandling er sjovt. Så begynder jeg måske at forstå, hvor farlig han også kan være.
7: Clara blokerer ham igen, men det går så vidt, at hun føler sig forfulgt på sit arbejde i Bilka.
3: Så efter en vagt, der modtager en beskedmodning. Jeg har en virkelig lang besked, hvor at han ved, hvor jeg arbejder.
7: I dag ved Clara ikke, hvem der har forfulgt hende online i 4 år, og det sidder stadig i hende.
3: Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier.
0: Det var Trine Sunhi, der stod for indslaget, og som vi hørte, ja, så var der altså i Claras tilfælde ikke mulighed for at få fundet ud af, hvem der var gerningsmand. Men i mange tilfælde, så er det faktisk jævnaldrende, der udsætter andre unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet.
8: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
0: Og du kan se meget mere i dokumentaren Forfulgt på DRTV, og hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, så kan du kontakte politiet eller Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Har politiet gjort deres arbejde og henlagt sager, som ikke kunne opklares? Eller har de helt automatisk lukket sager ned for at spare ressourcer? Det får vi Rigsrevisionens svar på kl. 13, hvor der kommer en evaluering af politiets arbejde, efter at en lang række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om blandt andet vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Det, som betjentene kalder for at vaske sager. Det har ikke været nemt for betjentene at stå frem, for de har ofte følt sig som stikker og sladderhanke ved at fortælle om deres arbejde.
9: Jeg kan fremstå som en stikker, en sladderhank.
10: Det er den 26. januar 2025, og en tidligere betjent sidder i den varme stol i DR-programmet 21 søndag. Han er anonym, fordi han i sit nye job stadig samarbejder tæt med politiet, men alligevel vil han nu løfte sløret for det fænomen, som betjente kender til, men som ingen taler højt om.
9: Det er afgørende af offentligheden for at vide, at politiet vasker sager.
10: Den tidligere betjent er en af i alt 8 tidligere og nuværende betjente fra 5 forskellige politikredse, der alle har set, hvordan politisager ikke bliver efterforsket til bunds, så de kan lukkes hurtigere, noget betjentene kalder at vaske sagerne.
9: Det kan være noget basalt, som at man ikke får indhentet videoovervågning, at man ikke får snakket med konkrete navngivende vidner, at man ikke laver de rette politimæssige efterforskningsskridt i sagerne.
10: Ifølge betjentene kommer vaskebestillingerne fra ledelsen, og det kan skyldes ambitioner om at opnå bestemte måltal, lød vurderingen dengang fra politiforsker Adam Didriksen.
11: Vi får et politi, hvor tallene ser pæne ud, men hvor borgerne til gengæld ikke får den beskyttelse og hjælp, de har krav på.
10: Men hos Rigspolitiet kendte de ikke noget til systematisk vask af politisager.
12: Men jeg kan modsige, at det er noget, der dansk politis ledelse generelt arbejder med, eller som en del af det, vi arbejder med, for at komme af med vores sagsbunker og få nedbragt vores sagsbehandlingstider.
10: Lød det her fra Rigspolitiets chefpolitiinspektør Peter Ekebjerg.
12: Så på den måde er det ikke et begreb, jeg kender fra politiet. Det er ikke et begreb, vi arbejder med.
0: Efter betjentenes udtalelser bad statsrevisorerne Rigsrevisionen om at undersøge, om der er blevet vasket sager inden for personfarlig og økonomisk kriminalitet, og kl. 13 får vi altså at vide, hvad undersøgelsen viser. Og det er en meget vigtig sag, siger Adam Didriksen, der er politiforsker fra Forsvarsakademiet.
13: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget.
0: Og i bund og grund handler den her sag om befolkningens tillid til politiet, siger han.
13: Hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der er på spil.
0: Og det var Linnea Sofie Weibel, der havde set nærmere på sagen. Det er dagen derpå i Aarhus, efter at byen i aftes brød ud i guldfest. Fodboldklubben AGF tog nemlig titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Og sådan noget, ja, det bliver fejret.
14: Slutsignal! AGF er danske mestre! Men det er ikke desto mindre et af de mest jubelskabende mesterskaber i mange, mange, mange år.
15: Det var ikke kun i Brøndby, hvor spillerne vandt på banen, at der var jubel. Hvis man tog tværs over landet, var der nogenlunde samlet i Aarhus, tilsat tårer.
16: Jamen, det er jo fantastisk. 40 år med mest nedtur, så er vi mestre nu. Det er fantastisk.
15: Herefter blev aarhusianske gader forvandlet til festscener. Og der var glæde.
17: Jeg var fuldstændig målløs efter, jeg vidste, at jeg kunne sige. Det er rigtig stort. Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deroppe af.
15: Og der var fællessang. Og det var nogle glade spillere, der landede Smilets By med spillerbussen i nat. Blandt andre anfører Patrick Mortensen.
18: Jeg er lettet. Der har været nogle hårde uger mentalt. Så vi er glade. Alle er glade. Det er fantastisk at mærke den opbakning. Det er dejligt at være hjemme i Aarhus igen.
15: Efter få timers søvn var fysioterapeut Lars Isaksen i morges på vej til sin klinik. I følgeskab med et hvidt AGF-banner.
19: Det bliver en fantastisk uge, den her. Så nu skal flaget op og hænge her på klinikken. Så alle er glade i øjeblikket.
15: Og mens nogen har hyldet deres helte på banen, så var hverdagshelte på gaden i morges. Den, der rydder op efter festen.
20: Det er slemt. Det er det. Man kan godt blive lidt for roligt over til at holde kæft, men der er godt nok mange øl rundt omkring.
15: Det her er Lennart Frank, der er renovationsmedarbejder. Men han kan faktisk godt lide synet.
20: På en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Et eller andet sted er det perfekt. Det er godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
0: Ja, det var godt, der kunne blive ryddet lidt op. Det var Julia Jakobsgaard, der tog os med til fester. Reporter Simon Bøje Lassen, du er på besøg hos en virksomhed, som er sponsor for AGF, hvor arbejdsdagen ser, ja, hvad skal vi sige, lidt anderledes ud i dag.
21: Ja, det må man sige. Der er sat en pølsevogn ud foran virksomheden. Jeg står her sammen med Markus Christensen, som står med en ristet hotdog med syltede agurker. For udover at I får pølser, så har I også fået mulighed for at møde ind lidt tidligere, eller måske endda blive hjemme, hvis det har været lidt sent. Jeg ved, det var ude i går. Hvor længe var du ude, og hvornår mødte du ind på arbejde?
22: Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
21: Og hvad var det for en fejring? Se lige nogle ord på det.
22: Jamen, det var en vanvittig fejring. Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går. Så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden. Og ja, det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden.
21: Og nu står du så med en ristet hotdog og skal holde dig kørende resten af arbejdsdagen. Tror du klarer dig igennem det?
22: Den hjælper i hvert fald på det. Jeg vil sige, det er fedt at komme på arbejde, fordi der er jo mange GF-fans oppe på kontoret. Jeg glæder mig dog også til at komme hjem til min seng og ligge der og få sovet den ud igen.
21: God fornøjelse med det. Tak fordi du var med.
22: Tak skal du have.
0: Ja, og på søndag der kan pokalen vises frem for første gang, og så har Aarhus Kommune inviteret til fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj. Og vi bliver i Aarhus, hvor vi har vores vejrredaktion, og dig, Anders Brandt, indbyder vejret til mere fest i det aarhusianske.
23: Ja, her i Aarhus holdet er tørt. Det er lidt dødt lige nu, men vi forventer, at der sker lidt her i løbet af eftermiddagen og aften. Ellers så står dagen i dag på udbredt byagtig regn over den sydøstlige del af landet lokalt med over 20 mm regn. Og senere på eftermiddagen, så kan der også være nogle byer både i det sydlige Jylland og på Fyn, og nogle af dem kan altså gå hen og blive kraftige. I resten af landet overskyet eller måske lidt sløret solskin, 9-12 grader varme, så får vi en lidt til jævn vind fra nordlige retninger. I den østlige del af landet måske endda op til en frisk vind.
0: Tak for det, Anders. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.
24: Det her er P4.

0: var jo nogle fodboldsuperstars, der blev fejret behørigt i går, så vi hørte det lige før, vi kan jo dedikere den her sang til dem. Take That var det, og oh, You're a Superstar.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi jo i fuld gang den her mandag i ny uge, så vi hul på dermed også på et nyt ugens album. Den amerikanske countryartist Kacey Musgraves er det, der står for det, og ugens hit-tip er jo også nyt. Vi får se, hvem der står bag sangen der. Jeg kan i hvert fald sige så meget, at lige straks skal vi høre en splitter ny sang fra Malte Ebert, og senere også fra engelske Miles Smith er der nyt. Så velkommen til alt det og meget mere.
1: P4 Play.

Og så er det som lovet en ny sang fra Malte Ebert, vi skal høre nu. Ikke som sådan et nyt singleudspil fra ham, men derimod sådan en slags lejlighedssang, hvor vi kalder den, som han lagde ud på sine sociale medier i går, hvor det jo var morsdag. Sangen er egentlig en, han skrev til sin egen mor i anledning af hendes 60-års fødselsdag, og den var ikke en sang, han sådan oprindeligt havde tænkt sig skulle udgives offentligt. Den var bare til hans mor og den nære familie. Men hos hende og den, der blev den altså modtaget så godt, at Malte Ebert bestemte sig for at lægge sangen ud på sine sociale medier, som sagt, i går på morsdag. Og så udkommer den jo også officielt til streaming nu her på fredag. Men allerede nu, der kan du høre den her i P4 Play. Sangen her, som er en rørende hyldest til relationen mellem mor og sønner, som hedder Dreng.

0: behandler en længere periode. Lige nu er der rigtig mange skift, hvor der så ligesom opstår huller, og hvor borgere ikke rigtig helt oplever, at de bliver grebet, eller også oplever de, at sagen ligesom skal starte forfra, hver gang der kommer en ny sagsbehandler.
1: Borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance, erkender, at kommunen ikke er i mål endnu, og at man hurtigst muligt skal have sikret, at borgerne føler sig godt behandlet. Det kunne være gået rigtig galt, da politiet i går eftermiddag standsede en bilist, som kørte mod færdselsretningen på Sydmotorvejen i nordgående retning. Det viste sig, at der var tale om en 68-årig svensk mand, der havde været inde og tanke bilen i Rødbyhavn. Og da han så skal videre nordpå, så får han kørt ind i det forkerte motorvejsspor. Manden blev hurtigt standset og forklarede politiet, at han havde overset skiltningen, og politiet kvitterede med en bøde på 3.000 kroner, som han betalte på stedet. Og så en noget trist vejrudsigt. Det bliver en skyet dag med udbredt regn vestfra, der i den sydlige del af en overgang lokalt måske kan blive en dog med rigtig kraftig regn. Temperaturen kommer op mellem 7 og 10 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra nord og nordøst. Ved kysterne kan der komme helt op til frisk vind. I aften mellem 5 og 8 grader. Nyhederne de var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
2: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Han leverer bare helt på helt for tiden, den amerikanske artist Somber, som vi hørte her senest løb fra hans hånd. Var sang, der hedder Potential. Med den, velkommen tilbage til P4 Play her denne lidt halvfugtige mandag 12.36, siger klokken. Og jeg kan i den her afdeling af P4 Play blandt andet byde på vores nye hit-tip. En sang, som er med en artist, som du helt sikkert kender, men ikke har hørt noget fra i et stykke tid, vil jeg sige. Og så er det lige straks, vi skal til ugens album, som er det nye udspil fra amerikanske Casey Musgraves. Der er rigtig mange fine sange på den plade, så glæder dig til det. Jeg glæder dig her og nu også til Sent Så Nyt fra Malte August.

0: Lidt af en mangelvare i dag, vil jeg sige, ikke desto mindre solstråler i stuen, var der herfra Malte August.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det jo også så Casey Musgraves. Det skal handle om den amerikanske countryartist, der for nylig udgav sit nye album Middle of Nowhere, som er hendes syvende i rækken, og en plade, hvor hun igen har fået det tilbage til sine country-rødder, efter på de foregående par udgivelser fra hende måske har været sådan lidt mere flagrende, rent musikalsk og genremæssigt. På ny, der har hun atter engang placeret sig solidt i Texas, der hvor hun kommer fra. Hendes hjemby hedder Golden, og er sådan en lille flække i det østlige Texas, hvor man på et skilt, som nogen har rejst i byen, bliver budt velkommen til Golden, Texas, og hvor der så nedenunder er blevet tilføjet Somewhere in the Middle of Nowhere. Så vi er så langt ude på prærien, og det der undertekst, Middle of Nowhere, den synes Casey Musgraves var så sjov, at hun ikke bestemte sig for, at det var det, hendes nye album skulle hedde. Det er jo altså ugens album i P4 Play, så der kommer selvfølgelig en sang fra pladen hver dag, og vi lægger ud med den her, der hedder I Believe in Ghosts.

Da hun var barn, gik der rygter om, at der var spøgelser i hendes barndomshjem der i den lille flække Golden. Og det var det, der inspirerede hende til at skrive sangen her, I Believe in Ghosts, som sagt. Kacey Musgraves fra ugens album Middle of Nowhere, en plads, som vi selvfølgelig får en sang mere fra i programmet i morgen. Sådan er det her i P4 Player lige nu. Der er det Jens Kold, og vi lytter til, hvad synes du egentlig om mig, spørger han.

0: Lidt herlige toner hele vejen fra Colombia var det, vi fik her. Levet jo altså af Manuel Turizo.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, vi skal videre til den sang, der kommer til at dukke op allermest i programmet i den her uge, som er med en sanger og sangskriver, der slog rigtig stort igennem tilbage i sommeren 2008 med en sang, der simpelthen endte med at blive en rigtig landeplage dengang. Den handlede om en vis person ved navn Malene. Og siden har den her sanger og sangskriver også været lavingsdygtig i mange andre flere gode sange og en pæn stribe albumudgivelser er det også blevet til. Men der er altså gået en del år nu, siden vi sidst hørte noget til Sys Bjerre. Hun gik hen og blev mor, og så var der jo forståeligt nok nogle helt andre ting i livet, der skulle prioriteres. Men nu er hun altså tilbage og udgiver på fredag den her helt nye sang, vi skal høre, som er en kærlig hyldest til livet som nybagt mor, inspireret af oplevelser fra hverdagen, hvor man som mor bare en gang imellem har behov for at komme lidt ud af børneuniverset og opleve en aften som voksen sang. Den hedder Mamas Are Going Out. Så her er altså det, du siger tip i P4 Play med Sys Bjerre.
2: Det er ikke

0: Politiet har lukket tusindvis af straffesager med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden gik efterforskningen aldrig i gang. Så lyder bare en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, der blandt andet vurderer, at politiets måde at behandle sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet er meget utilfredsstillende. Konsekvensen kan være, at sager, som kunne være blevet opklaret, ikke bliver det, skriver Rigsrevisionen om sagen, hvor en række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Rigsadvokaten og Rigspolitiet er uenige i konklusionen, fremgår der undersøgelsen. Politiefterforsker Adam Didriksen fra Forsvarsakademiet kalder sagen ekstremt vigtig.
1: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig, ikke?
0: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen lufter nu muligheden for en mindretalsregering. Efter rekordlange forhandlinger krævede Moderaterne en ny kongelig undersøger for at ruske op i tingene. Og nu har Venstres Troels Lund Poulsen så inviteret alle Folketingets partier til samtale i dag og i morgen. Og der kan sagtens komme en mindretalsregering, som har partier på den ene, den anden eller begge sider, siger Lars Løkke Rasmussen. Den mulighed har været glemt i debatten om en ny regering siden valget i marts, mener han. Tre mænd er fundet døde efter en omfattende eftersøgning ud for den norske kyst i nat, det skriver det norske medie Aftenposten. Mændene i 50'erne og 60'erne var på hyttetur med en større gruppe og var taget ud for at fiske. Da de ikke kom tilbage til aftalt tid, blev det meldt til politiet. Redningsleder Andreas Bull siger til den norske avis VG, at vind og bølger kan have været årsag til ulykken. Det er dagen derpå i byen, der gik guldamok i går. I aftes blev der festet igennem i Aarhus, da fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne kalde sig dansk mester. Og det var en vanvittig fejring, siger forsikringsrådgiver Markus Christensen, der fik lov til at mødes senere i dag.
2: Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går, så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden, og det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden. Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
0: Ja, det lyder som en heftig fejring. Forhåbentlig kan Markus Christensen passe jobbet siddende i dag. I de østlige egne udbredt regn, i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
3: Tak skal du have, Nina.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

Carpenter, Bring Your Love, en forsmag på Madonnas kommende nye album. Således, ja, velkommen tilbage også til jer fra Aarhus, der måske er mødt lidt sen ind i dag i den her time. Blandt andet nyt fra engelske Miles Smith, som lovede, og også nyt fra danske Føns, kan jeg byde på. Så er der hitdepotet med tre du kan lide fra 1 og 10, og lige straks, der skal vi til ugens danske musiknavn. Det så en kan være i B4.

0: Sera Jovina var det her superlime.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed der er det jo altså nu, at vi skal til vores danske musiknavn for ugen her. Og en af de helt store på musikscenen hjemme er det. Det gælder, det kan vi roligt slå fast, en af sanger og sangskriver, der har stået bag en væld af fantastiske sange i mere end 5 årtier, som i allerhøjeste grad må sige, så er lidt af en legende i dansk musik. Men jeg taler om er Sebastian, der udgav sit første album helt tilbage i 1971, og som året efter fik sig sit store gennembrud med sit album nummer 2, Den Store Flux. Og nu her om nogle ugers tid, den 29. maj, der vil han være klar til at udgive et nyt album, der kommer til at hedde Den Omvendte Verden. Det var ikke fordi, at Sebastian oprindeligt havde planer om at udgive et nyt album. Det han havde et par nye sange, han havde skrevet, som måske skulle udkomme som singleudspil. Men efterhånden kom der flere nye sange til, og til sidst så havde han lavet så mange, at der simpelthen var til en hel plade. Så i anledning af udgivelsen af det her kommende album, der er det altså ham, vi har jo nævnt til ugens danske musiknavn i P4 Play. Og som en lille slags opvarmning til udgivelsen, der skal vi her også igen høre med en lille håndfuld gode klassikere fra hans bagkatalog. Og der er jo rigeligt at vælge mellem, må man sige, mellem alle de sange, han har skrevet. Så lad os bare begynde i 1972 med et af de helt store hits fra hans gennembrudsalbum, Den Store Flugt. Her der er det, når lyset bryder frem.

Vi var så helt tilbage i 1972 her med Sebastian, som er ugens danske musiknavn i anledning af, der altså kommer et nyt album fra ham den 29. maj. Som sagt var sangen her, når lyset bryder frem, hentet jo altså fra debutalbumet. Nej, det passer ikke. Fra det andet album, gennembrudsalbumet, Den Store Flugt. Så der kommer selvfølgelig mere fra Sebastian de kommende dage her i P4 Play. Og med et lille øjeblik, så skal vi til en ret så ny artist på musikscenen. Jamen, han hedder Føns, og ham vi lytter til her, er der faktisk også ret, så han hedder

0: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Det var sidste år, hun fik så det helt store gennembrud med sangen Die On This Hill. Og seneste nyt fra engelske Sienna Spyro var det, vi fik her, Material Lover.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu jo altså, ja, de nye toner fra den danske musikscene. Føns hedder han, ham vi skal lytte til, en rapper og sanger, der debuterede for 3 år siden, og som især har kunne høres på P3 med nogle af de sange, han har udgivet. Men nu får han altså også mulighed for at blive hørt her hos os på P4 for første gang. Han har lavet et nummer, hvor han beskriver forskellige faser af kærligheden, og hvor han musikalsk slår nogle lidt mere soulfulde toner. And det kan vi jo rigtig godt lide. Så lyt en gang hertil, som sagt, Føns, og nummer, der hedder

Rosa var det, vi hørte her. Sagt, det hedder Min Ven, hentet fra en ny EP, der lige er kommet fra hende. Den hedder Lige Her, Lige Nu. Lige om lidt, EP4 Play, der er det hitdepotet. Vi skal videre til 3, du har lige fra 1 og 10 er på vej, og inden der er også den her med Bastille. Save My Soul.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Og som altid, så er det jo her i hitdepotet, den står på de der tre, du kan lide, fra et år 10 med andre ord, jo altså tre gode sange af lidt ældre dato, hentet fra et og samme år 10. Og eftersom den her uge jo i høj grad også er Eurovision Song Contest uge, så vil alle sangene i hitdepotet også være Eurovision sang, og en hel del vindersang vil der dukke op. For eksempel i dag, hvor vi skal tilbage til 10'erne og starter med en ret så velkendt en fra de hjemlige kanter.
2: The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

Sådan, det var så hitdepotet for i dag. 3, du kan lige fredag, og 10 fik du. Vi var tilbage i 10'erne, og alle sangene var jo også Eurovision Song Contest sange, i anledning af, at Eurovision-ugen den starter i dag, og så står den jo ellers på delfinaler og den store finale på lørdag. Mere om det er jeg sikker på andre steder her på kanalen. Men dem, vi hørte af de sange der, det var Emily the Forest, Only Teardrop selvfølgelig fra 2013. Det var jo i Malmø, hun vandt med den sang. Så var det bagefter tyske Lena og Satellite fra 2010. Og ja, så var det jo selvfølgelig svenske Loreen, vi fik her til sidst med Euphoria. 2012 var året, hvor hun vandt med den sang i Baku i Azerbaijan. Mere fra hitdebutet i morgen, og der står det igen på Eurovision Song Contest. Det lover jeg.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, medmindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Smith, der er på vej nu, den engelske sanger og sangskriver, der er jo med sang, vi lige fik en bid af her, Stargazing, virkelig fik banet sig vej ind på musikscenen og på hitlister og på radioernes playlister og på alt muligt andet for 2 år siden, og siden er der jo også kommet andre sange frem, som vi har lyttet flittigt til, Nice to Meet You og Stay If You Wanna Dance for eksempel, og på det seneste jo også duetten, som han har lavet sammen med Niall Horan, der hedder Drive Safe, som vi lytter en hel del til på B4 for tiden. Til juli, der begiver Miles Smith sig ud på et længere verdensturné, der også kommer forbi Vågkant, han spiller i København til oktober, og inden da til juni vil han også have sit allerførste album ud, My Mass, My Heart, My Life, og det er en ny singleforsmag fra det album, vi skal lytte til nu, en sang om at have en i sit liv, man kan takle tilværelsens små og store udfordringer sammen med sang, der hedder Hold Me in the Dark.

med Another Dog, lød det her fra Miles Smith, en forsmag jo altså på det der album, som han udgiver til juni, den 19. juni helt nøjagtigt. Det er My Mass, My Heart, My Life, og så var det til oktober, der er koncert med ham i København den 11. oktober, for at være helt præcis. Så nu ved du det, og så nu i B4 Play frem til klokken bliver til Lea Romeo. Jeg går på hænder. Eller frem til klokken bliver to, rettere sagt.

0: sådan lød det så fra Lea Romea, sangen der hedder Går på hænder. Det var så det for i dag, men der er selvfølgelig mere P4 Play her på kanalen i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks på kanalen, der står den på Poulsen og Holm. Hygge med dem og have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiets håndtering af sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet får voldsom kritik i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlagde sager, der slet ikke var blevet efterforsket. Selvom op mod 40 betjente stod frem, enten med navn eller anonymt, var det ikke noget, politiets ledelse kendte noget til. Men nu har Rigsrevisionen undersøgt sagen, og konklusionen udløser hård kritik fra statsrevisorernes konservative formand, Mette Abildgaard.
4: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
3: Sagerne er fra 2019 til første halvår af 2025, og de har haft store konsekvenser, siger Mette Abildgaard.
4: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
3: Rigspolitiet tager kritikken meget alvorligt og skriver i en kommentar, selvom Rigspolitiet ikke på alle områder finder, at revisionsberetningerne giver et fuldt dækkende billede af politiets indsats, vil man nu arbejde videre med Rigsrevisionens anbefalinger. Regeringsforhandlingerne er i fuld gang, denne gang med Venstres Troelsund Poulsen for bordenden. Og som kongelig undersøger har han indkaldt alle partier til møde i dag og i morgen. I formiddags var Enhedslisten og SF til samtale, og ingen af de to partier regner med at blive inviteret til flere møder. Til gengæld var de radikales politiske leder Martin Lidegaard mere afventende end mødet.
5: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her møde.
3: Hvad der så kommer ud af Martin Lidegaards møde i dag, det ved vi ikke. Han sneser udenom pressen. Netop nu skal Socialdemokratiet til møde med den kongelige undersøger. Den 15. juni falder der dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet fire voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby, der har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager, risikerer at blive straffet med fængsel i op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. Så er vi nået frem til en vejrudsigt i de østlige egne udbredt regn, som kan blive kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn skiftende vind med kysterne op til hård vind. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Katy Perry og Skip Marley, Chain to the Rhythm.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Og siger tillykke til vores venner i Aarhus 40 år senere, kan man sige.
0: Nå ja, ja, ja. Mesterskab, det, fodbold.
2: Ja, positive meldinger fra politiet. Kun en enkelt anholdelse og ellers 7 millioner liter øl og glade mennesker. Det er jo fedt.
0: Ja.
2: Altså, vi kan jo godt lige kigge på glade mennesker, ikke?
0: Det er sådan en fest, den skal holdes.
2: Vi kan ikke gå så meget i detaljen om, hvad der bliver sagt i forhold til sådan et mesterskab. Men det er nogenlunde det samme, de alle sammen siger. Det der med Korsrud i vi.
0: Ja.
2: Men det er ligesom, hvad de sådan formår at presse ud af stemmen. Hvordan har du det?
3: Korsrud i vi.
0: Ja, jo. Men
2: og så, hvad skal det bruges til?
3: Korsrud i vi.
0: Men der er jo noget, der er endnu kortere.
2: Ja.
0: Det er sådan noget FCK. Ja. Altså, det er et meget lavere ligestal.
2: Ja, jamen, det er rigtigt. Den er svær at holde...
0: Der er lidt musik i.
2: Jo.
0: Jeg kan godt lide at høre det.
2: Og jeg kan godt lide den her årstid, hvor vi jo også kan sige tillykke til Barcelona, Bayern München og så videre, ikke? Inter.
0: Ja, det begynder at stille roligt og drøse ud.
2: Måske dukker... Eller, men der er blevet sagt, at Helmi dukker op og synger Malaga der på søndag inden kampen. Og nu kører rygterne. Kommer kongen. Han var jo... lige blevet 18.
0: Du kender kalenderen.
2: Da pokalen kom sidst. Ja, men der står ikke noget i øjeblikket.
0: Okay.
2: Men det bliver jo søndag.
0: Men det er jo også det, når nu vi ikke skal til VM, så er vi bare nødt til at omfavne alle, der vinder et eller andet i fodbold og glæder sig og hoppe med på vognen. Så kan man holde med det ene og det andet, men gå bare det an, hvor festen er.
2: Ja.
0: Det er et godt råd.
2: Det er det handler om.
0: Nå, så der er også det der med, Trump, han havde jo lavet sådan et guldkort.
2: Mm.
0: Så rige udlænding, de kunne lige betale $1 million, så kunne de få hurtigt opholdstilladelse i USA. Ja. Jeg ved ikke, hvad... Jeg kan godt sidde til det brainstorm-møde. Ej, nu ved jeg ikke lige med ham, om de holder brainstorm-møde.
2: Jeg kan ikke sidde til brainstorm med ham. Det
0: kan jeg finde på noget. Nå, jeg kan i hvert fald huske, det kom frem, og det var smart, så skulle man indbetale nogle penge i byer, så bam, så kom du bare hurtigt igennem maskineriet.
2: Mm.
0: Nu kan amerikanske medier fortælle... Er der en?
2: Ja. Er det så en fiasko? Nej.
0: Nej, der er jo trods alt en.
2: Der er en.
0: Det har været,
2: det er fint.
0: Det har været en lille målgruppe. Ja, en lille, smal målgruppe. Meget lille marked. Men til gode set. Ej, men jeg synes ikke, du kan kalde det en fiasko, når der trods alt er en.
2: Vi skal lige forbi en ny snegl. Vi skal gå på jagt efter at nakke ud i haven. Det er jo nu, man skal gå i haven. Og der kommer, ud over dræbersneglen, endnu en snegl. Ja, den har været i mange år, men nu er vi der. Vi kan jo lige sige, at det er Miljøstyrelsen, der er ude og advarer mod den. Det er en plettet voldsnegl. Louise Møller, hun er landskabsarkitekt.
0: Ja, det er lige før, det er til bagerens vindue.
2: Ja.
0: Jeg skal have... har du noget med surdej? Og så en plettet voldsnegl.
2: En plettet voldsnegl. Du kan vente, den har et hus på ryggen. Og du kan jo enten...
0: der stikker den jo virkelig ud blandt snegle.
2: Og Louise, hun siger, landskabsarkitekten, jamen, man kan jo enten smadre huset, eller også kan man hælde kogende vand over den. Det skal bare gå hurtigt.
0: Vi er jo ikke et snegleprogram.
2: Nej, nej.
0: Men vi har måttet tage dræbersneglen op i flere lejligheder, fordi har man nogle indestængte aggressioner, man sidder der og har lyst til at smadre noget, så skal du rydde op, eller så er det nogens på nær dræbersneglen. Ja. Du kan bare gå ud og gå amok med saks og kogende vand, og så få det ud af systemet og gøre nogen en tjeneste.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Macy Peters, My Regards. Holm, vi startede dagen med, som vi jo altid gør, sidde en lille rundkreds.
1: Ja.
0: Der er mig.
1: Mm.
0: Giv hinanden i øjnene.
1: Ja.
0: Så hvad kan vi udrette i dag? Hvad kan vi gøre bedre?
1: Ja.
0: Så starter vi hver dag.
1: Ja.
0: Og noget af det første, kom op, det var, jamen, vi kunne da godt prøve at lige, simpelthen lige kunne op os lidt i forhold til kælderskvisen.
1: Ja. Og nu pakker du det også ind op os lidt.
0: Ja.
1: Jeg har blevet talt med lidt større bogstaver.
0: Åh jo, men det er jo bare, apropos fodbold, man kan jo godt ligesom tro på sit, nu tager jeg bare et helt tilfældigt eksempel, landshold.
1: Ja.
0: Og glæde sig til sådan en VM-sommer.
1: Ja.
0: Og så bliver det ikke sådan.
1: Ja.
0: Men så skal man jo ikke bare afskrive. Så må man jo prøve igen.
1: Og må man
0: så tager man lige en booster, og så finder man ny energi, og så tror man på det næste eventyr.
1: Ja.
0: Og det er sådan, vi må gribe det an. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi har kælenovsquiz på programmet. Har du kælenov, vi kan quizze om, så er det du skal ringe på. 70 25 26 00. Tag lige reglerne.
1: Nå, reglerne er meget simple. Du ringer til os. Du har selvfølgelig et kælenavn. Det har du fået.
0: Mm.
1: Så har vi et minut til at stille opklarende spørgsmål. Du skal svare meget gerne hurtigt. Du skal ikke begynde at finde på historie med, at telefonen falder ud. Og
0: eller kan gentage spørgsmål igen.
1: Nej. Det er en gentlemansport, man svarer selvfølgelig hurtigt, så vi kan nå at stille flere spørgsmål. Et minut går rigtig stærkt.
0: Ja, og når vi siger gentlemansport, så er det for ham og hende.
1: Nemlig.
0: Altid. Yes.
1: Derefter får vi lige lov til at
0: vinde
1: situationen, ja.
0: Er lige sammen til bunke.
1: Og så kommer det.
0: Ja.
1: Så byder vi ind. Og der plejer vi at ramme nogenlunde uden for skiven.
0: Ja, det er jo det. Ja, ja. Det. Jeg har også haft noget vanskeligt noget at bøvle med. Men altså, når vi ligesom samler stumperne, det svarer lidt til sådan en seende kone, der kaster sine tørrede hønsefødder ud. Der går lige lidt tid, inden hun læser fremtiden i dem.
1: Ja.
0: Det er det samme, vi gør med kælenavn. Og altså, når nu at vi har fået sådan et lille nys af efterår ind under, så skudte vi os lidt sammen. Så er det dejligt. Så er det jo, hey, pipans, mule, alt muligt. Ikke? Så skal vi bruge de der kælenavn.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Og det er bare lidt nemmere at omgås i landet, når vi kender nogle kælenavn, i stedet for at hisse op over små ting.
1: Hvad vinder man?
0: Jamen, det ville da være nærigt, hvis vi ikke havde en guldfarvet medalje.
1: Og det havde vi.
0: I tilfælde af, at vi ikke klarer skærende. Så det har vi, og det er samtidig et selvtillidsemblem, der står, jeg er en vinder på. Så på for eksempel en regnvejrsdag, hvor du har glemt, hvor du har sat din cykel, så kan du tænke, det går da også rigtig dårligt for mig. Så kigger du ned, bliver blændet af guldlyset.
1: Og mindet om, at du er en vinder.
0: Ja, det er det, der er tanken med.
1: Ja.
0: Og derfor er det en meget, meget fin præmie. 70 25 26 00. Ring ind med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Ja, nu sagde du og ramt lidt modvind i det. Måske nogle andre vendinger, det er korrekt. Vi havde Erik fra Tåsing igennem sidst, da vi prøvede kræfter med kælenavnsquizzen.
1: Erik, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
2: Det er, jeg har været på Bonavista. Jeg har været på havet.
0: Ja.
2: Og savner det stadigvæk.
0: Så kommer det her.
1: Nu kommer det.
0: Okay.
1: 1, 2, 3. Er det hest?
2: Nej.
0: Hest? Nå, ja. Ej, så kunne jeg da ikke.
1: Nå, jamen altså. Altså.
2: Nå. Det er skibber.
1: Er det skibber?
2: Ja.
0: Ej, hvor åben. Ja, vi tager det jo med godt humør.
1: For oplagt.
0: Men det er fordi, vi simpelthen er for dumme til at se, hvor skidt gættet det er, at en sømands kælenavn kunne være skibber.
1: Ja,
0: det
1: kan ikke passe.
0: Vi går med hest. Ja, Holm.
1: Det er kun noget.
0: Det var en blunder.
1: Ja, ja.
0: Altså, så dårlige er vi ikke to gange i træk.
1: Ah, nej.
0: Ikke så dårlige. Vi er så minimum inden for skiven, ikke?
1: Ja.
0: Jo, det er vi. 70 25 26 00 til kælenavnsquizzen. Ja, den står 2-0 til jer. Vi kan komme tilbage. Vi får se. 70 25 26 00. Det her, det er Foster the People med The Coming of Age. Well,

0: Foster, The People Coming of Age. Kælenavnsquiz har vi på programmet. Og sådan en dejlig lille tirsdag har vi om lidt. Du ringer ind til nu på 70 25 26 00. Det eneste, det kræver, det er bare, at du har et kælenavn, som vi kan quizze om. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Men nu kan jeg da godt se, at redaktøren lige har rykket monoklen lidt ned i øjenhulen,
1: ja,
0: for at stille skarp på dagens brevkasse.
1: Og som altid skynder vi os lige at sige tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Og i dag er der egentlig ikke tale om et surt opstød, heller ikke en skuffelse. For det vælter jo faktisk ind med mails til ph@dr.dk.
0: Nå.
1: Udfordringen er bare, her om foråret, så afføder det også en masse billeder fra alle jer ude i sommerlandet. Og jeg må konstatere lige præcis det med billederne, det er, ja, fordelingen er meget lige til. Det er 95-5. Hvor 95, det er kvinder. 5 er kæledyr. Og jeg vil sige, det er godt, man er en large. Det er godt, man har brede skuldre, fordi det er... Jeg kan også føle sig lidt krænket over at åbne for en mailbox.
0: Nej, jeg ved ikke, det er lige hovedet.
1: Det eneste af dem.
0: Nej.
1: Nogensinde. Jamen, jeg lægger dem i en map. Men,
0: du er hurtig.
1: Ja. Det er, at vi er en tidsrøver for redaktøren, det må jeg bare sige.
0: Ja, åbenbart.
1: Så vi blev enige om, at jeg lige opfordrer folk til at tage brevkassen seriøst og fokusere på at stille de rigtige spørgsmål. Mikrodilemmaer, de store kan monopol tage sig af, og så ellers god ro, råd til navne.
0: Ja, jeg tænkte, der skal hedde noget.
1: Hvad gad jeg godt, vi fik gang i, har jeg skrevet.
0: Ja.
1: Spørgsmålstegn. Altså, jeg forstår ikke, at der ikke ligger et brev fra partiformanden Lars Boye, for eksempel. Han er blevet forladt.
0: Hvad skulle han skrive?
1: Han står helt alene og kigger rundt på tre hæve sænkebord med computerskærme på. Et top mødelokale, som altid har ledet en kaffekop.
0: Og en kageordning, der bare er meget ensidig.
1: Og frugtordning, der bare er visne bananer.
0: Jeg kan ikke engang lide frugt.
1: Og et rungende top køleskab i køkkenet, og på knærækken, der kan man være heldig at spotte en enkelt af de her aflagte veste, for dengang han kunne passe.
0: Det har været oplagt lige at spørge, hvordan holder man på holdet?
1: Ja.
0: Så altså, noget teambuilding eller et eller andet. Det kunne vi da godt have gjort.
1: Det ville
0: vi
1: godt. Det var bare et eksempel.
0: Sagtens.
1: Men lad os bare blive i politik, Poulsen.
0: Ja, endelig.
1: Fordi her i weekenden, der sad Lars Løkke jo lige for, journalister og politikere, de fik lidt ekstra at se til.
0: Ja. Og Troels Lund.
1: Ja, han sendte lige Troels Lund op til kongen for at blive undersøger. Så ja, det ville Troels nok godt have ventet med, til det blev mandag.
0: Her får du stænkeren. God fornøjelse.
1: Men Løkke har travlt.
0: Ja.
1: Og i sådan man øver,
0: så... har vi jo alle sammen. Jo, jo. Han har en regering.
1: Ja, ja. Og jeg forventer bare, når der sker sådan noget, at der så også kommer brev til brevkassen.
0: Ja.
1: Jeg har taget 3 aktuelle personer inden for politik, som kunne have skrevet til os.
0: Ja, han kunne have skrevet, hvordan nu, vi har malet os selv lidt op i et hjørne her. Ja. What to do?
1: Ja, det er bare simpelt, ja.
0: Vi er da i hvert fald kommet med et bud.
1: Person nummer 1, der kunne have skrevet til os, som jeg godt kunne tænke mig at se.
0: Mm.
1: Mette Frederiksen.
0: Ja.
1: At hun kunne sagtens løfte sig op og se sig selv i en position, som mange har set sig selv i på en arbejdsplads, nemlig det at blive fravalgt.
0: Ja.
1: Hvad skal der ske? Kan jeg komme tilbage? Kan jeg ikke komme tilbage? Og hvad skal jeg så bruge tiden på? Det er jo alle sammen spørgsmål, vi sagtens skal guide i.
0: Ja, ja.
1: Person nummer 2. Manden, der ufrivilligt er sat i Mette Frederiksens stol. Hvorfor skriver Troels ikke til os?
0: Ja.
1: Han har lige gennemgået en øjenoperation, og nu tvinger man ham ud i de hårdeste opgaver, der findes i politik. Jeg synes, Lars Løkke er ligesom bøllen i skolegården. Person nummer 3. Og det synes jeg faktisk egentlig overser her. Det er en central person, der står.
0: Hvem er det?
1: Jamen, det er en person, der skal efter ny stil. Måske nyt arbejde. Barbara Bertelsen.
0: Nå, ja, hun...
1: Det er hende,
0: hun
1: med de kinesiske
0: på,
1: vaser.
0: På Troels nu her også.
1: Ja, det går.
0: Ja.
1: Hun har jo kinesiske vaser i soveværelset. Men ja, kan hun med Troels?
0: Og det er,
1: eller går hun med det?
0: Det er jo stærkt. Nu er vi jo ikke i sådan et politisk program, men vi har dog en brevkasseredaktør og en politisk redaktør, som faktisk er en og samme person.
1: Ja.
0: Det vil være oplagt lige at...
1: Bare skrive. Bare skrive.
0: Ja, ja. Det kan jeg godt forstå,
1: ja,
0: at du lige havde brug for at komme af med.
1: Og ikke så mange billeder.
0: Nej.
1: Nu har vi fået...
0: Jeg har slet ikke dem.
1: Nej,
0: vi har set, ja.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd. Mit hoved var tomt.

0: hvor det har knedet lidt, så ja, det var et stort mål, man nåede, som om det kostede lidt ømme ben i et par dage, så går det nok.
1: Sagde Gustav Ryttersgaard, der er elev på Næsgaard Efterskole. Alle 22 elever fra efterskolen, der stillede op, kom over målstregen til Copenhagen Marathon. Godt gået. Og det er ingen skam at skippe løbeturen i dag. Det blev nemlig skyet, og efterhånden med udbredt regn sydfra, der i den sydlige del en overgang lokalt kan blive ret kraftig. Temperaturen i det ligger mellem de 7 og 10 grader. Så kommer der en svag til jævn vind, og den kommer fra nord og nordøst.
2: Du lytter til P4.

0: Freja Kirk var det her med Man kan græde oceaner.
1: P4 eftermiddag med Maria Hollænder.
0: Vi skriver jo mandag den 11. maj. Og det betyder, at om to dage, altså på onsdag den 13. maj, der er der premiere i landets biografer på en dokumentarfilm, der hedder Apaka, brug for hinanden. Og det er en dokumentarfilm netop om det danske orkester Apaka, som jo her de senere år har fået helt enormt meget succes. Og den her film, den handler om bandets rejse fra øvelokalet til landets største scener. Og blandt andet, ja, Roskilde Festival jo, og en enorm publikums succes, som jeg tror, de her fire drenge er umådeligt glade for. Det kommer også til udtryk i den her dokumentar. Og der er blandt andet en scene i dokumentarfilmen, hvor kameraet kommer med netop den dag, hvor bandmedlemmerne første gang bliver præsenteret for den kommende hitsang, de har på plakaten, som siden er blevet spillet over 27 millioner gange på Spotify. Og scenen er ligesom den, at bandet Apaka, de sidder der, de unge bandmedlemmer, i gården foran deres øvelokale. Forsanger og sangskriver Rumle bliver så spurgt, om ikke han kan spille noget nyt for kameraet. Og der kommer altså så den der sang ind over, som siden viser sig at blive spillet så utrolig mange gange på Spotify. Den har en tekst, som det her, nu citerer jeg: al den modstand får mig aldrig til at holde igen, så længe mine fødder stadig plasker i takt med det nummer, som du altid satte på. En drøm om et menneske. Jo, det var nok en meget god dag at komme forbi med et kamera på. Sangen hedder selvfølgelig

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Dry Spell hedder den her med Kacey Musgraves.
1: P4 eftermiddag.
0: Ældreloven, der trådte i kraft sidste sommer, skal sikre ældre en alderdom med mest mulig livsglæde, selvhjulpenhed, omsorg og nærvær, med udgangspunkt i den enkeltes livssituation og behov. Men hvad betyder det egentlig i praksis for plejen af hjemmeboende ældre borgere? Det er noget, som både de ældre selv, men også deres pårørende formentlig er ret interesseret i at vide noget om. Så det sætter Ringsted Kommune fokus på ved et borgermøde netop i dag. Og når vi taler om ældreloven, så er det vigtigt at tage udgangspunkt i den individuelle pleje for hver enkelt borger, fortæller Alice Morsbøl, der er centerchef for Social- og Sundhedscentret i Ringsted Kommune.
2: Der er lagt vægt på, at man skal have fokus på borgernes selvbestemmelse. Man skal også have fokus på et tæt samspil med de pårørende. Men så ligger der også en grundlæggende værdi, der retter sig imod vores personale, at man skal vise tillid til, at vores medarbejdere og vores ledelse for vores driftsenheder, de faktisk bruger deres faglighed og gør det rigtige, og at de på den måde kan have en større frihed til at sammen med den ældre og de pårørende tilrettelægge plejen. Der er også kommet det nye, at man taler om helhedspleje, som det, at man går hele vejen rundt om, hvad det er, borgeren ønsker sig, men at man både ser sygepleje og, hvad skal man sige, de rene plejeopgaver, omsorg, pleje, men også madservice og træning som en del af den samlede indsats. Og det gør, at meget mere kan foregå i en tæt dialog mellem den ældre medarbejderen og den pårørende, når man skal tilrettelægge, hvad det er, borgeren egentlig ønsker sig, vi skal hjælpe dem med.
3: Og de her ændringer, hvordan påvirker de pårørendes situation? Hvordan er ændringerne for dem?
2: Jamen altså ændringerne for de pårørende vil jo være, at man jo i høj grad prøver at orientere sig om, hvordan de vil kunne indgå i også at understøtte den ældre. Altså vi er jo ikke kun en offentlig myndighed, der understøtter de ældre. Vi er jo også en familie, et setup omkring, som også gerne vil. Nogle gange så tøver de pårørende i forhold til, hvad de må og ikke må, når borgerne de får hjælp fra plejen. Det kan være enten hjemmepleje, eller hvis de bor på plejecentre.
3: Så det her borgermøde, som er i dag, hvad håber I på at få ud af det?
2: Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at der kan være mange, både ældre, men også deres pårørende, der har været lidt spørgende i forhold til, hvad er det her for noget? Fordi en ting er, hvordan det har været omtalt i forbindelse med, at den her lov var på vej, hele den her lovpakke, som udgør ældrereformen. En anden ting er, hvad betyder det så for mig, og hvad betyder det for min kære, som nu får hjælp af kommunen? Så vi håber jo meget, at de pårørende og dem, der deltager, det kan også være, der kommer nogle af dem, der faktisk får vores hjælp, at de bliver mere afklaret med, hvad det er, der er i det.
3: De her værdier, du snakker om, og den her mere personlige behandling af de ældre, hvem har ligesom ansvaret for det?
2: Den konkrete medarbejder, som går ud til borgeren, det er den medarbejder, der går ud hos borgeren, som også tager dialogen med den ældre. Så det er den borger, eller den medarbejder, der går ud hos borgerne, som også taler med borgerne om de her ting, og så vender tilbage til sit team, og så prøver man at tilrettelægge hjælpen og plejen ud fra de ønsker, den ældre måtte have.
0: Så lød det fra Alice Morsbøl, som er centerchef for Social- og Sundhedscentret i Ringsted Kommune, da hun talte med reporter Christoffer Kjær Nielsen. Og mødet, det foregår altså lige nu og frem til kl. 17.30 i Anlægspavillonen i Ringsted.

0: Nephew her med Superliga, og spørgsmålet er, om trafikken ligger sådan i Superligaen af den gode eftermiddagstrafik, hvis du vurderer det, Mads Herholdt.
1: Ja, det ser egentlig ganske fornuftigt ud, så ingen problemer herfra. Vi kan dog lige supplere med at fortælle, at hvis du kører på ved 48 maj på Sydmotorvejen i nordgående retning, så har vi fået meldinger om nogle brædder, der skulle være tabt, som ligger og driller trafikken lidt. Ellers kører det ganske glimrende. Der er der jo tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen i vestgående retning, og stadigvæk godt med biler ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. Køge-Bugt Motorvejen, den ser fortsat ganske fortrinlig ud. Ingen aktuelle uheller melder om og en kollektiv trafik, der kører pænt.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
0: Og lad os være ærlige, det er dejligt at høre Apaka med en drøm om et menneske. Men på den anden side, vi har da hørt den en gang tidligere her i eftermiddag, så undskyld Apaka, men jeg tror lige, vi springer over, så I ikke får to gange i træk inden for ganske kort tid. Mathias Rank, han kan altså også noget med musik.

Skulle du være i tvivl, så er det altså Thomas Helmi, som er ham, der omtaler sig selv som mig, der står herude og banker på. Lige om et øjeblik er der radioavis, når klokken bliver 16, men vi kan godt lige nå en af vores P4-yndlings lige for tiden, Sombra 12 to 12.

0: 12 to 12 slutter her, for nu er klokken 16.
1: Politiet har lukket knap 14.000 straffesager med besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden var sagerne aldrig blevet efterforsket. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at op mod 40 betjente sidste år stod frem i DR med navn eller anonymt og fortalte, hvordan politiet vasker sager for at komme af med sagsbunkerne. Statsrevisorernes konservative formand Mette Abildgaard er chokeret over antallet af sager.
2: 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
1: Retsanalytiker Louise Dalsgaard, hvor alvorligt er det her for politiet?
3: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
1: Hvad siger ledelsen i politiet til den her kritik?
3: Man tager en stor del af kritikken til sig. Man allerede fortalt, at man kommer til at igangsætte en række analyser, blandt andet fordi det viser sig i den her rapport, at der er store lokale forskelle på, hvordan sager bliver behandlet, og det vil man selvfølgelig ikke have i dansk politi. Og samtidig så vil man også erkende, at for eksempel på voldtægtsområdet, der har man simpelthen ikke gjort det godt nok. Men ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
1: Hvilke konsekvenser kan kritikken så få?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er selvfølgelig det her med, at man skal have rettet op, man skal have genvundet tilliden blandt borgerne. Men samtidig så er der også et spørgsmål politisk om, hvad sker der, når en ny regering træder til, og justitsministeren får den her sag på sit bord. Vil man så synes fra den nye justitsministers side, at der skal ske ændringer i dansk politis ledelse? Og vil man også måske tage dialogen med borgerne og med politiet om, hvorvidt at der skal prioriteres, og hvorvidt man skal være ærlige om, hvad det er for sager, der bliver efterforsket, og hvad det er for sager, der ikke bliver?
1: Lød det fra Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. I dag er der taget hul på en ny omgang regeringsforhandlinger, hvor rollerne er vendt op og ned. Venstres formand Troels Lund Poulsen har overtaget rollen som kongelig undersøger og har indbudt alle partier, inklusiv de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spektrum i København i dag og i morgen. Og kl. 14 var det så den tidligere kongelige undersøger Mette Frederiksen, der mødte op i den nye rolle som forhandlingsdeltager. Og den rolle vil hun gå konstruktivt til, sagde hun på vejen til mødet.
4: Nu er det jo så Venstre, der må fortælle, hvordan man har tænkt sig at gribe det her an, også hvad det er for en fælles landingsbane, der er. Så vi tænker, at det næste stykke tid skal jo handle om politik. Og den almindelige, kan man sige, armlægning, der er i en politisk forhandling.
1: Lige nu er det så Danmarksdemokraternes tur til at sidde med ved forhandlingsbordet. Og på vej ind sagde partiformand Inger Støjberg, at hun går benhårdt efter, at Troels Lund Poulsen får statsministerposten. Men hendes eget parti behøver ikke få ministerposter.
5: Vi skal ikke i regering. Vi skal være et godt støtteparti. Og jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for, at vi får en blå regering den her gang. Det synes jeg simpelthen, at vi trænger til.
1: Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på Dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på Dronecentret.
6: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
1: I de østlige egne udbredt regn, som kan blive ret kraftig i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring øst. Frederik Sundby er redaktør på på eftermiddagens radioaviser. I studiet Nina Høgsberg.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Ja, jeg skal faktisk lige beklage, at der er problemer med vores afviklingssystem i øjeblikket her, altså der, hvor vi afvikler musik fra. Men nu har vi lige hørt Ina Rolsen og Strongest, og så prøver vi lige at genstarte systemet. Og så siger jeg bare tusind tak, fordi der stadigvæk findes CD'er. Sådan en får du nemlig at høre lige nu. Det er Ed Sheeran.

0: Ina Rønsen var det, du hørte lige før med Strongest, indtil hun pludselig forlod vores system, og derefter var det Ed Sheeran og Shape of You.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Og så skulle vi gerne være stærkt tilbage med en computer, der godt kan afvikle lyde og så videre. Og vist også en lyd, som retter sig mod dig, Mads Herholdt. Du har overblik over eftermiddagens trafik.
3: Og det kører ganske pænt. Der er ikke meldinger om de store problemer og ikke nogen aktuelle uheld. Og den tætte trafik, der har været rundt om Roskilde og også ud af rute 14 og rute 6 fra Roskilde, ja, det lader til, at den lige så stille og roligt er aftagende, så det begynder at se ganske fornuftigt ud over hele linjen. I den kollektive trafik, der er der fortsat kun små forsinkelser.
2: P4 Trafik.
1: Kør bil, når du kører bil.

0: The Proclaimers, I'm Gonna Be.
1: Ny podcastserie i DR Lyd.
2: Velkommen til Lamif er slang for familie.
1: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
1: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Her slutter Justin Timberlake og Rock Your Body.
1: Det er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
0: Det er stærkt foruroligende, hvordan politiet behandler sager om personfarlig kriminalitet, som lød det fra statsrevisorerne på et pressemøde tidligere i dag, hvor der blev udtalt skarp kritik af politiets arbejde, blandt andet i Midt- og Vestjyllands Politi. Kritikken kommer på baggrund af omfattende rapporter fra Rigsrevisionen om politiets arbejde. Her fremgår det blandt andet, at Midt- og Vestjyllands Politi har haft en instruks om, at sagsbehandling af sager vedrørende sædelighed og overgreb på børn skulle ske under hensyntagen til politikredsen. Budgetregler. Nu kan jeg sige god eftermiddag og velkommen til dig, Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker.
3: Tusind tak.
0: Prøv lige at udlægge for os, hvad er det, betjentene hos Midt- og Vestjyllands Politi er blevet instrueret i med den her instruks?
3: Ja, man kan sige, at sådan nogle instrukser eller action cards eller lignende, det er noget, betjente, efterforskere og beredskabet arbejder under hele tiden. Og det, der så ifølge Rigsrevisionen har stået i den her specifikke instruks, det er, at når man for eksempel modtog anmeldelser om mulige overgreb på børn, ja, så var der den her formulering om, at det skulle ske under hensyntagen til ressourcer eller politikredsens budgetregler. Og det er jo noget, der har fået statsreviserne til at spærre øjnene op, da de har læst den her rapport, fordi man har jo ikke lyst til, at man skal tage hensyn til ressourcer, når der er tale om overgrebssager mod børn. Altså det, de to ting har for statsreviserne ikke rigtig harmoneret.
0: Mm. Nej, fordi altså, konsekvensen af instruksen her og andre af de regler, som de har fået afdækket, er ifølge statsrevisorerne, har potentielt været, at gerningsmænd er gået fri. Og jeg har tidligere talt med politidirektøren fra Midt- og Vestjyllands Politi, som egentlig sagde, der bagatelliserede det lidt og sagde, at det er en overfortolkning af en meget kort passus, som egentlig mere var rettet mod ledelsen. Så altså, hvad har det konkret betydet for de ofre, der har været udsat for den slags kriminalitet, som instruksen handlede om?
3: I princippet, og det er jo svært at sige, men der kan det jo have betydet, at man har undladt fra betjente efterforskers side at foretage relevante efterforskningsskridt. For eksempel, når det galt retsmedicinske undersøgelser af børn, altså hvor de bliver undersøgt rent fysisk, om der er tegn på overgreb eller lignende, at man har undladt det, fordi at man har skælet til, at det vil overskride budgetreglerne eller koste et for stort ressourcetræk. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at der er altid budgetregler, som politiet arbejder ud fra. Det gælder både i meget alvorlige sager som drabssager, men det gælder selvfølgelig også i mere almindelige sager. Og det gælder også i sager om overgreb på børn. Og det er klart, man har fra Midt- og Vestjyllands Politi fjernet den her passus allerede, fordi det skal jo ikke være sådan, at man ikke kan gå væk fra, eller sige, at i en vis sag, der behøver man ikke at skille til det. Men der er jo nødt til at være også, desværre kan man måske sige, en budgetramme for politiet at arbejde ud fra, så man ikke bruger uanede mængder af ressourcer på alle sager.
0: Men hvor står vi så nu som borgere, altså når Mette Abildgaard som statsrevisor siger, at det er stærkt foruroligende, hvordan politiet behandler sager om personfarlig kriminalitet, sat over for det, du siger med, at ja, politiet har jo ikke uanede mængder af penge. Altså, hvordan kan man rette op på det her, sådan, så vi ikke løber ind i, at vi som borgere har mistillid til politiet herefter?
3: Jamen, du er jo inde på noget, nemlig at det handler også om ærligheden fra politiets side. For noget af det, statsreviserne kritiserer efter den her rigsrevisionsrapport, det er, at i 14.000 sager, svarende til 7% af sager, både i økonomisk kriminalitet og inden for det personfarlige område, der har politiet lukket sagerne ved at sige til borgerne, vi kunne ikke komme videre med efterforskningen, så nu lukker vi sagen. Men i virkeligheden, der har der ikke ifølge rigsrevisionen overhovedet været foretaget nogen efterforskning. Altså man har fortalt borgerne, man har efterforsket, men det har man ikke gjort. Og det er jo der, det handler om tillid. At vi som borgere, som samfund, som retssamfund, skal kunne have tillid til, at politiet også gør det, de siger, de gør. Lukker sagerne, fordi der ikke var noget at gøre, fordi der ikke var en gerningsmand at finde, og ikke fordi det handler om ressourcer. Og hvis det så handler om ressourcer, at de så fortæller os det. Og det hele handler om i dag, og det er den opgave, dansk politi står med nu, at de skal jo sørge for, at borgerne bliver ved med at have tillid til, hvad politiet siger, også rent faktisk er sandt.
0: Tak skal du have, Louise Dalsgaard.
3: Selv tak.
0: Altså DR's retsanalytiker. Og Rigspolitiet, som jo er politiets øverste myndighed, de skriver i en pressemeddelelse, at man tager den her rejste kritik meget alvorligt.

0: Jennifer Lopez hører du synge her. Hun er i selskab med David Guetta, og sammen har de fået stablet det her nummer på benene, der hedder Save Me Tonight. Så er det din tur, Mads Herholdt.
1: Og hvis du kommer kørende fra Storebælt på Vestmotorvejen, så vær ekstra opmærksom mellem 42 Korsør og 41 Tjæreby. Her har vi fået melding om et havareret køretøj, der holder halvt i rabatten og halvvejs inde i det højre spor. Ellers kører det ganske glimrende ud på vejene på nuværende tidspunkt. Ikke meldinger om andre større problemer. Og den kollektive trafik, ja, der er stadigvæk små forsinkelser. Der er en del af dem, men de er altså ganske små.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og lov mig, at du bliver hængende, fordi så får du nemlig også regionale nyheder, de friskeste af slagsen leveret af Anders Friis her om lidt, når klokken er 9:30.

0: Nyheder fra DR Sjælland.
1: Statsrevisorerne retter i dag skarp kritik af politiets efterforskning inden for økonomisk og personfarlig kriminalitet. På et pressemøde i dag fremhævede formand for statsrevisorerne, Mette Abildgaard fra Konservative, blandt andre Midt- og Vestjyllands politi. Det skyldes et internt dokument fra kredsen, hvor der stod, at der skal tages hensyn til budgetregler, når sager om blandt andet overgreb på børn skal efterforskes. Noget, der kom frem i en netop udgivet undersøgelse fra Rigsrevisionen. Og det er ikke okay, siger Mette Abildgaard.
2: Der kan simpelthen ikke være to holdninger til, at det er dybt for at man har haft retningslinjer, hvor der stod, at der skulle tages hensyn til budgetvejledningen i den pågældende politikreds, inden man lavede de nødvendige undersøgelser for en sædelighedsforbrydelse mod børn. Jeg tror, at det vil få de fleste til at spærre øjnene op. Det har man ikke en forventning om i et dansk samfund.
1: Men det er en misforståelse af sætningen, det siger politidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Jørgen Bergen Skov.
3: Det er jo det, der er en forkert udlægning af det. Det er jo slet ikke det, der er meningen med det. Men da nogen har valgt at forstå det på den måde, så har vi valgt at tage det ud. Og for at sige, at den mulighed for at misforstå det, skal jo ikke være til stede, men der er jo ikke noget i udviklingen af vores udgifter til undersøgelser, der tyder på, at der er nogen, der har misforstået den her passus.
1: Den seneste ældrelov skal sikre ældre en alderdom med mest mulig livsglæde, selvhjulpenhed, omsorg og nærvær med udgangspunkt i den enkeltes behov. Men hvad betyder det for ældre borgere og deres pårørende? Det sætter Ringsted Kommune fokus på ved et borgermøde i dag, som handler om, hvad ældreloven betyder i praksis for hjemmeboende borgere og deres pårørende. For der kan være mange spørgsmål hos de pårørende, det fortæller Alice Morsbøl, der er centerchef for Social- og Sundhedscentret i Ringsted Kommune.
4: Hvad betyder det så for mig, og hvad betyder det for min kære, som nu får hjælp af kommunen? Så vi håber jo meget, at de pårørende og dem, der deltager, det kan også være, der kommer nogle af dem, der faktisk får vores hjælp, at de bliver mere afklaret med, hvad det er, der er i det.
1: De pårørende kan især blive klogere på, hvordan de kan bidrage til pleje og støtte af deres kære, siger hun.
4: Nogle gange så tøver de pårørende i forhold til, hvad de må og ikke må, når borgerne de får hjælp fra plejen. Det kan være enten hjemmepleje eller hvis de bor på plejecentre.
1: En 68-årig mand er i dag blevet frifundet for uagtsomt manddrab i en sag, hvor han havde fældet et træ i Slagelse, der faldt ned over en anden mand, der afgik ved døden. Det oplyser retten

0: Victor Lexell og den her sang, der hedder Svork.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: 42,195 kilometer blev tilbagelagt i Københavns gader i går af 23.000 løbere ved Copenhagen Marathon. Og mange her fra vores del af landet stod der også klar på startstregen. Blandt andet 22 elever fra Næsgård Efterskole på Falster. Der er sådan en efterskole med særlig fokus på løb. Og de havde også inden løbet, altså i god tid inden, varmet godt op sammen med vores reporter Rikke Stockholm. For 2 uger siden blev der nemlig sat verdensrekord i det hurtigste maraton nogensinde på 1 time og 59 minutter. Det svarer til et tempo på 2 minutter og 50 sekunder per kilometer. Og det tempo, det skulle 3 elever fra Næsgård Efterskole forsøge at leve op til, lige teste om de kunne. Bare på en lidt kortere distance, nemlig 500 meter. Og lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da Rikke Stockholm besøgte efterskolen, og de testede det der af.
3: Nu står vi altså på startstregen og er klar, og Christoffer, Laurits og Gustav, er I klar?
4: Ja.
3: Endnu højere.
4: Ja.
3: Godt. 500 meter på 1 minut og 25 sekunder. 3, 2, 1, nu! Okay, nu er starten gået. Jeg vil bare sige, de har altså nogle lange ben, de 3 gutter her. Og der kommer de her venstre rundt om hjørnet, og hvem er det, der ligger for os her? Det er simpelthen Laurits. Han er jo også sprinter. Kom så, Laurits. Lige det sidste. Giv den masse nu her. Og hvad har vi på tiden her?
4: 1, 10, 11, 12, 13.
3: Der, 14. Yes. 16. Og så skal vi...
4: Kom nu.
3: Så skal vi have Gustav ind. Og sådan der. Nu har vi tiderne. Lad os lige prøve at se her. Og drengene er helt færdige.
5: De kom i mål, som den er inden for tiden.
4: Det var 1.14.33.

0: 1,14.
1: Og hvad hedder det? Christoffer, han løber 1,16. Og Rytter løber 1,20.
0: 1,20. Prøv at høre. Alle tre kommer inden for 1,25.
2: Ja, det var min kollega Rikke Stokholm og så Claus Würtzen i studiet den eftermiddag, hvor drengene her testede det. Altså at komme i mål på 1 minut og 25 sekunder på 500 meter. Og hvis de så havde fortsat den pace, altså i 42,195 kilometer, jamen så havde de jo simpelthen været på niveau med verdensrekorden. Men det udtrykte de dog sådan et vist ønske om ikke at fortsætte i så lang tid, for det havde vist været noget af en hård omgang. Hvor hård, det vender vi tilbage til om ganske få minutter, hvor du skal møde 16-årige Gustav Ryttersgaard, som altså var en af dem, der var med i det her test på efterskolen, Næsgaard Efterskole, for nogle uger siden. Og ikke nok med det, så løb han altså også sit første maraton i går. Og så synes jeg da, det kunne være meget fedt lige at høre, hvordan han har det her dagen derpå, hvor jeg kan afsløre, at han dog ikke holdt den der skarpe pace på verdensrekorden i samtlige 42 km i går, trods alt.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Jakob.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

0: De viste ord fra Oasis, Don't Look Back in Anger.
1: P4 eftermiddag.
0: 23.000 løbere løb i går over startstregen til maraton i København, og en af dem var 16-årige Gustav Ryttersgaard, der går på Næsgaard Efterskole på Falster, hvor de har et særligt fokus på løb. Og det var første gang, at Gustav stillede op til maraton. Han spiller normalt fodbold på fodboldlinjen, så derfor var han ret spændt inden løbet, ved jeg i hvert fald. Nu kan jeg jo sige god eftermiddag til dig, Gustav. Hej.
2: Hej, god eftermiddag.
0: Må jeg lige spørge, hvordan har stængerne det i dag?
2: Ja, det må du da i hvert fald. De er godt ømme. Jeg var da godt klar over, at det ville tage lidt på en i dag, men det er godt nok kommet lidt bag på mig, hvor meget øm man faktisk er fra ryggen og bare nedad.
0: Ja, det kan du godt bilde mig ind. Altså, jeg ved, du fik faktisk kramper i lægen ved 32 km og krampe i lysken ved 34 km. Prøv lige at beskrive, hvordan det lige føltes der, når man vel allerede var ret træt der.
2: Ja, det var faktisk ret forfærdeligt. Jeg havde egentlig de første 30 kilometer haft en noget bedre tid, end hvad jeg havde regnet med, og var ret positiv. Og så derefter 32 begyndte jeg som sagt at krampe i lægen. Og det fik jeg så sådan lidt løbet væk, og så satsede på, at det ville gå fint derfra. Og så begynder der så som sagt lyske kramper også. Og så var jeg sådan, okay, nu bliver det lange kilometer, der er tilbage. Men det fik også løbet nogenlunde væk, og så med lidt udstrækning efterfølgende, så hjalp det der, men det var godt nok hårde sidste 10 kilometer.
0: Ej, det kan du godt bilde mig ind. Havde du et eller andet, du sagde til dig selv op i hovedet for at kunne fortsætte?
2: Jeg tror, jeg havde som mit første mål, det var at klare maratonet på under 4 timer. Og så jo tættere på at være færdig, jeg kom, der kunne jeg godt begynde at se de der 3 timer og 45 minutter for mig. Og så var det egentlig mit mål, og jeg havde familie og venner, sådan, der stod rundt omkring og hæppede og jublede og sådan noget. Så det var egentlig det, der var motivationen for at prøve at fortsætte.
0: Ja, det kan jeg da godt forstå. Fedt nok, at der er nogen, der står og hæpper. Vi talte jo faktisk med dig for 2 uger siden. Der hørte vi dig forsøge at løbe i samme tempo, som den allerhurtigste på maratondistancen har gjort. Altså med 2 minutter og 50 sekunder per kilometer. Og du skulle så prøve det af ved at løbe 500 meter med over 21 kilometer i timen på 1 minut og 25 sekunder. Og du klarede det på de der 500 meter. Lad os lige høre, hvordan det egentlig lød, da du kom i mål der for 2 uger siden.
3: Gustav, du klarede det.
4: Det gjorde jeg. Ja, det er fuldstændig sindssygt, man kan løbe et maraton, han er.
3: Prøv at forestille dig at gøre det. Du skal lige løbe 83 gange i den distance længere, end du lige har løbet.
4: 15 meter mere, så havde jeg været død. Det er forfærdeligt. Det er fandme flot, man kan løbe maraton sådan.
0: Ja, du var imponeret, men altså, du klarede det på 500 meter i det mindste at løbe den der virkelig seje pace. Du satte ikke en ny verdensrekord, Gustav, i går, men du klarede det på meget flot tid. Altså 3 timer og 44 minutter. Hvordan synes du selv, det gik?
2: Jamen, jeg synes, det gik godt. Som jeg sagde før, så de første 30 kilometer, synes jeg, gik faktisk overraskende flyvende. Og derfor begyndte det jo så at blive hårdt med kramper og så videre. Men jeg kom i mål på en tid, jeg slet ikke havde turde håbe på inden. Men jeg havde den maratontid der med 2 minutter og 50 per kilometer, den havde jeg slet ikke op at vende på noget tidspunkt.
0: Du overvejede det ikke lige? Altså, fordi, hvad tænker du om at skulle have løbet en time og 44 minutter hurtigere, som ville svare til hastigheden på verdensrekorden, altså i går?
2: Ja, det forstår jeg slet ikke, hvordan det skulle være muligt. Nu kan jeg så også, ud fra mit udgangspunkt, kunne jeg ikke have løbet meget hurtigere, og med noget mere træning kunne jeg da måske godt med 5-10 minutter bedre hastighed, men over halvanden time, det synes jeg godt nok lyder umenneskeligt.
0: Ja, men ved du hvad, jeg synes simpelthen, det er så sejt. Alle ved under de der 4 timer, og du kom godt og vel under 4 timer. Benene gør ondt, siger du godt nok. Kunne du finde på at løbe et maraton mere?
2: Det kunne jeg helt sikkert, ja. Det kunne jeg, det skal jeg også på et eller andet tidspunkt.
0: Ej, det er så cool. Nu må du love mig, at du lige plejer dig selv, og have det så godt, Gustav Ryttersgaard. Tillykke med det.
2: Jo, tak.
0: I alt deltog 22 elever fra Næsgaard Efterskole, som alle blev bakket op af de andre elever fra efterskolen. Og de 22 deltagere kom selvfølgelig også over målstregen. Rigtig godt løbet. Super sejt.

0: Happy Days sang Uro, og således nåede vi frem til, at vi lige skal have et overblik igen fra trafikken, som har artet sig fint, og fortsætter det sådan, Mads?
1: Ja, vi har lige et mindre uheld ude på Kalundborg Motorvejen i retning mod Kalundborg. Det er mellem frakørslen og tilkørslen ved Jernløse, at der holder en 2-3 biler ude i nødsporet, og politiet er netop ankommet til stede. Så vær ekstra opmærksom omkring Jernløse i retning mod Kalundborg på Kalundborg Motorvejen. Hold stadigvæk øje med en havareret bil mellem Korsør og Tjæreby på Vestmotorvejen, når du kommer fra Storebælt. Ellers kører det ganske pænt derude stadigvæk, og det gør det også i den kollektiv.
2: For

0: Her sluttede Margitte Sat og Venus.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Politiet får skarp kritik af rigsrevisorerne for at have lukket tusindvis af straffesager uden overhovedet at undersøge dem. Det er en historie, som vi har foldet ud her i løbet af eftermiddagen. Og også i Radioavisen, hvor Nina Høstberg om få minutter vil kunne fortælle om en ældre borger, som fik stjålet 183.000 kroner på sin konto. Det var en sag, som kun har været opklaret på under en time. Hør mere om den historie og andre, når der er Radioavis kl. 17, lige efter August Højen.

0: August Tøjensangen kaster mig ud i, og vi kaster os sammen ud i Radioavisen klokken 17.
1: Politiet får voldsom kritik for at henlægge næsten 14.000 sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet over en periode på 6,5 år. Det er embedsmændene i Rigsrevisionen, som afdækker de mange sager, efter at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlægger sager, der slet ikke er blevet efterforsket. Sagen får stor kritik af formanden for statsrevisorerne, Mette Abildgaard fra De Konservative.
2: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
1: Det gælder for eksempel Helle og Kim Larsen. De pårørende til en ældre borger i Aarhus, som uretmæssigt fik hævet 183.000 kroner på sin konto. Ægteparret meldte sagen til politiet, men politiet lukkede i første omgang sagen uden efterforskning. Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at indlede efterforskning i sagen, skrev politiet. På den baggrund er Helle Larsen glad for, at politiet nu får voldsom kritik for at henlægge 14.000 sager, som slet ikke er blevet undersøgt.
3: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
1: Siger Helle Larsen, som sammen med sin mand kontaktede banken og fandt ud af, at det var hjemmehjælperen, der havde stjålet de 183.000 kroner.
3: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
1: Rigspolitichef Thorkild Fogde erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem. Og så peger politiet på, at mængden af opgaver er stigende, forklarer DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
1: Den 31-årige mand, der er mistænkt for attentatforsøget mod præsident Trump på et hotel i Washington, nægter sig skyldig i alle anklager, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ved angrebet blev en ansat i Secret Service ramt af skud, men slap uden alvorlige skader takket være en skudsikker vest. Præsidenten kom ikke noget til. Hvis den 31-årige ender med at blive kendt skyldig, risikerer han livsvarigt fængsel. Parti efter parti har i dag lagt vejen forbi Troels Lund Poulsen, der nu har taget hul på opgaven med at skaffe os en regering. Venstreformanden har overtaget rollen som kongelig undersøger, efter at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten fra socialdemokratiske Mette Frederiksen, og han vil i løbet af i dag og i morgen nå at tale med samtlige partier, inklusiv de nordiske mandater. Indtil videre har blandt andre SF, De Radikale, Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne været til møde, og Liberal Alliance er det netop nu. Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvad der indtil videre er kommet ud af møderne?
5: Ja, foreløbig er det jo lidt sådan en runde, hvor han hilser på partierne og lige skal høre, hvor de står. Og det er jo ret tydeligt, at nu vil venstrefløjspartierne blive skilt ud. De vil formodentlig ikke komme til flere møder, men det er meget det, den her første runde går ud på.
1: Om en halv time, der kommer turen til Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt. Og det ved jeg, du synes er særlig interessant at holde øje med. Hvorfor det?
5: Det er jo fordi Morten Messerschmidt har sagt meget klart og gentaget i dag, at han vil vælte enhver regering, hvor Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, indgår. Og hvis man skal lave den blå regering, som Troels Lund Poulsen i første omgang har til opgave, så er det svært at se for sig, at der kan laves et flertal, hvor ikke både Moderaterne og Dansk Folkeparti indgår. Så derfor er det selvfølgelig interessant, om han også står fast på det, når han mødes med Troels Lund Poulsen i dag.
1: Hvad siger de andre borgerlige partier til, at Morten Messerschmidt på den måde kan sætte en kæppe i hjulet på en borgerlig statsminister?
5: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
1: Efter Dansk Folkeparti skal Venstre mødes med de færøske og grønlandske mandater, og i morgen fortsætter forhandlingerne med Borgernes Parti, De Konservative og Moderaterne. I aften og i nat får de østlige og sydlige egne perioder med regn eller byer. Ellers bliver det mest klart vejr. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader i Jylland, lokalt ned til omkring frysepunktet.
6: I forbindelse med trafikuheldet, der er sket på Kalundborg Motorvejen i retning mod Kalundborg, ja, så er der i øjeblikket helt spærret ude på motorvejen ved 3 Jernløse, men du kan via frakørslen og tilkørslen komme hurtigt videre. Men altså lige nu er Kalundborg Motorvejen spærret i retning mod Kalundborg ved 3 Jernløse.
7: Det her er P4.

0: Maroon 5 med Sisser her med What Lovers Do.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Midt- og Vestjyllands politi er blandt de politikredse, som får en hård medfart af statsrevisorerne i dag. Formand for statsrevisorerne Mette Abildgaard fra De Konservative, hun sagde sådan nedkogt, kan man sige, hvad det her handler om. Det gjorde hun på et pressemøde tidligere i eftermiddag.
3: I et retssamfund som det danske, der er det afgørende, at der er tillid til politiet. Tillid til, at hvis man bliver udsat for en forbrydelse og får brug for hjælp, at så bliver en sag efterforsket, og de ansvarlige bliver stillet til regnskab.
0: Ja, det er præcis i sin nødskal det, som det handler om, når statsrevisorerne fremsætter kritik, altså hvis man politisk kan stille spørgsmålstegn ved tilliden til politiet. Og det er et synspunkt, som Mette Abildgaard uddyber her i P4 Eftermiddag om en 6-7 minutter. Konkret med fokus ikke bare på politiet helt generelt, som jo altså får kritik, men altså især på Midt- og Vestjyllands politi. Mere om det ikke så længe. Inden da skal vi altså også lige forbi Shakira.
1: P4
2: Eftermiddag.

0: Shakira, som sang Sue. Og så skal vi lige tilbage til Kalundborg Motorvejen, hvor der har været noget knas. Og lad os lige få status på, hvordan det ser ud lige nu, Mads Herholdt.
1: Ja, der er stadigvæk spærret på Kalundborg Motorvejen ved Tre Jernløse i retning mod Kalundborg på grund af trafikuheld. Og alle bliver ledt fra ved frakørslen, så kan du altså umiddelbart køre på ved tilkørslen igen og på den måde komme rimelig nemt uden om afspærringen på Kalundborg Motorvejen. Men lige nu er der altså stadigvæk spærret, så du skal altså lige en tur ind over frakørsel og tilkørsel for at komme videre. Til gengæld så har vi fået fjernet den havarerede bil, der holdt ude mellem Korsør og Tjæreby på Vestmotorvejen i østgående retning, og det betyder også, at der ikke længere er noget kø på stedet der. Og ellers så kører det ganske pænt derude, også for den kollektive.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele

0: Natasha. Op med hovedet.
1: P4 eftermiddag.
0: Der er i dag rettet skarp kritik af politiet og deres praksis i mange typer sager. Det har du måske allerede hørt lidt om her i løbet af eftermiddagen. Kritikken kommer fra Statsrevisionen på baggrund af en række undersøgelser fra Rigsrevisionen. Undersøgelserne viser, at der er mangler hos politiet både inden for personfarlig og økonomisk kriminalitet. Der er også bekymringer, når det gælder Midt- og Vestjyllands politi. Her handler kritikken konkret om en instruks, når det kommer til efterforskning af overgreb på børn. I en intern instruks fremgik det, at der skal tages hensyn til budgetregler, når sager om blandt andet overgreb på børn skulle efterforskes. Men den instruks er taget ud af en kontekst, og kritikken af den er en misforståelse, mener Jørgen Bergenskov, der er politidirektør fra Midt- og Vestjyllands Politi.
2: Det er jo det, der er en forkert udlægning af det. Det er jo slet ikke det, der er meningen med det. Men da nogen har valgt at forstå det på den måde, så har vi valgt at tage det ud. Og for at sige, jamen, så den mulighed for at misforstå det skal jo ikke være til stede, men der er jo ikke noget i udviklingen af vores udgifter til undersøgelser, der tyder på, at der er nogen, der har misforstået den her passus.
0: Men den bagatellisering af instruksen og udlægningen fra politidirektøren her, den er formand for Statsrevisionen, Mette Abildgaard fra Konservativ, ikke enig i. Hun mener, der skal ses med alvor på instruksen.
3: Der kan simpelthen ikke være to holdninger til, at det er dybt forargeligt, at man har haft retningslinjer, hvor der stod, at der skulle tages hensyn til budgetvejledningen i den pågældende politikreds, inden man lavede de nødvendige undersøgelser for en sædelighedsforbrydelse mod børn. Jeg tror, det vil få de fleste til at spærre øjnene op. Det har man ikke en forventning om i et dansk samfund.
4: Nu har de så fjernet den instruks. Er det så godt nok?
3: Det er rigtig godt, at Midt- og Vestjyllands Politi nu har fjernet denne her instruks, men det er jo klart, at man sidder tilbage med en bekymring, hvor mange andre politikredse findes der har instrukser af den art, som man ikke har opdaget endnu. Generelt oplever vi jo enormt forskellig praksis på tværs af politikredsene, og der er altså meget, der tyder på, at der skulle holdes lidt mere hold i hanke med, hvordan det får lov til at udvikle sig.
4: Ja, prøv lige at sætte et ord på det. Altså, man ser jo på forskellige områder, at der er meget forskellige tal i forhold til politikredsene. Hvad er det, I har set her, og hvad giver det anledning til?
3: Vi ser på tværs af alle former for kriminalitet, at der er ekstrem forskel på politikredsenes praksis, på i hvilken grad man opretter voldtægtssager med den alvor, som de skal, nemlig som skarpe sager, i hvilken grad man efterforsker økonomisk kriminalitet, i hvilken grad man tager imod de efterretninger, man får fra Hvidvasksekretariatet i forhold til økonomisk kriminalitet. Så på en lang række områder kan vi bare se, at praksis er vidt forskellig, og Danmark er et relativt lille land. Der er ikke noget, der retfærdiggør, at der skal være så stor forskel på tallene.
4: Som borger, når man hører den her nyhed i dag, så kunne man jo godt have en følelse af, har vi overhovedet en retsstat? Har vi overhovedet en retssikkerhed som dansker? Hvad tænker du?
3: Ja, vi har heldigvis en retsstat i vores samfund, men vi kan bare konstatere, at der er nogle områder, hvor det ikke fungerer godt nok i dag. I forhold til den personfarlige kriminalitet, så er det særligt tre områder, hvor man peger ud, at praksis ikke er hensigtsmæssig i dag. Men det betyder også, at der er mange andre områder, hvor det heldigvis fungerer i dag, og som der ikke bliver rettet kritik af i denne her undersøgelse. Men jeg tror egentlig, at de fleste danskere har en forventning om, at hvis man bliver svindlet for eksempelvis 500.000, så bliver sådan en sag ikke bare lukket uden at være blevet efterforsket.
4: Du satte lidt ord på det. Hvilken bekymring har du selv i forhold til det, du ser her?
3: Jamen, jeg synes, det her det er enormt bekymrende, og det er også derfor, vi statsrevisorer i dag retter en hård kritik og gør det fuldstændig i fællesskab. Det er fordi, det handler om retssikkerhed, omkring retsfølelse, og vi har alle sammen forventning om, at vi i udgangspunktet ikke har brug for at have kontakt til politiet, men når vi engang imellem måtte have det, så har vi også en forventning om, at der er hjælp at hente.
4: Hvad skal der ske nu?
3: Jamen, vi kommer til at følge den her sag over for en ny justitsminister, lige så snart der er kommet en ny justitsminister. Og så kommer vi til at følge sagen potentielt i flere år, indtil der er rettet op på det her. Og så kommer vi til at have en meget, meget tæt dialog med Folketinget og Folketingets retsudvalg, som vi også håber vil lægge et pres på i den her sag.
0: Sådan lød det altså fra formand for Statsrevisionen, Mette Abildgaard fra Konservativ. Hun talte med min kollega Maiken Frederiksen. Og den her kritiserede instruks fra Midt- og Vestjyllands Politi, den der handler om, at man skulle tage hensyn til budgetregler, der er den passus taget ud, ifølge Jørgen Bergenskov, politidirektør fra Midt- og Vestjyllands Politi, for netop at undgå misforståelser.

0: fuldstændig
1: chokerende
0: forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Benson med en af de titler, som er sådan lidt svær at udtale i virkeligheden. Der er mange M'er i. Bop. Du fik den her i P4 eftermiddag.
1: Og der er stadigvæk spærret ved Jernløse på Kalundborg-motorvejen i retning mod Kalundborg på grund af trafikuheld, og der arbejdes fortsat på stedet. Det betyder, at du lige skal en tur op af frakørslen og så ned ad tilkørslen igen, så kan du altså komme videre på din vej på Kalundborg-motorvejen. Det er en meget lille omkørsel, du skal ud på, men du skal altså være ops på, at din tavlevogn holder og spærrer Kalundborg-motorvejen ved Jernløse i retning mod Kalundborg. Ellers ikke de store problemer at melde om ude fra vejene. I den kollektive trafik, der ser det også godt ud.
0: De regionale nyheder er på vej til dig. De kommer lige efter den her sang med Katinka.

0: Tømmermænd med Katinka er overstået her. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Politiet får i dag skarp kritik af statsrevisorerne, blandt andre Midt- og Vestjyllands politi, og det skyldes et internt dokument fra kredsen, hvor der står, at der skal tages hensyn til budgetregler, når sager om blandt andet overgreb på børn skal efterforskes. Noget, der kom frem i en rapport fra Rigsrevisionen, som statsrevisorerne retter deres kritik på baggrund af. Men det er helt misforstået, at sager om overgreb på børn ikke bliver efterforsket af hensyn til lokalt budget. Det fortæller politidirektør i Midt- og Vestjyllands politi, Jørgen Bavnskov.
3: Vi lægger ikke vægt på, om det enkelte spor skal sendes ind eller ej. Vi lægger vægt på, at lederne holder møde med vores økonomichef om, hvor mange penge bruger vi egentlig på de kommunaltekniske undersøgelser, og hvad skyldes den stigning, der har været? Skyldes det, at vi har sendt flere spor ind, eller skyldes det, at priserne er afsted? Skal vi til at forhandle nogle nye priser med vores leverandører? Det er ikke noget med en enkelt sag at gøre overhovedet.
2: Kredsen har efter Rigsrevisionens undersøgelse valgt at fjerne sætningen for helt at undgå misforståelser. Men Jørgen Bavnskov finder det usandsynligt, at der har fundet misforståelser sted.
3: Det kan man jo aldrig lægge hovedet på blokken på, at der ikke har været. Men det vil have formodentlig imod sig, fordi det her det er en driftsplan. Det er en plan, som lederne ser. Det er ikke en instruks til medarbejderne om, hvordan de skal gøre ud på et gerningssted.
2: Turen op og ned ad trappen er nok lidt mere smertefuld for mange denne mandag. Rekordmange løbere tog udfordringen op under Copenhagen Marathon i går, som slog rekord med 23.000 løbere, der begav sig ud på de 42,2 km. En af dem var 16-årig Gustav Rytterskov, der er elev på Næsgård Efterskole, der ligger ved Stubbekøbing. Han kan godt mærke, at der blev løbet langt i går.
4: Jeg var da godt klar over, at det ville tage lidt på en i dag, men det er godt nok kommet lidt bag på mig, hvor meget øm man faktisk er fra ryggen og bare nedad.
2: Men de værkende stænger og den forpinte ryg skræmmer ham ikke væk fra disciplinen i fremtiden. Han skal løbe maraton igen, siger han.
4: Det skal jeg 100%. Også gerne i udlandet. Fordi jeg synes, det var en fed oplevelse. Jeg er glad for at løbe i flotte omgivelser og sådan noget. Så ja, det skal jeg 100% gøre igen.
2: Et tip om overgrebsmateriale med børn fik politiet på sporet af en stor mængde stoffer på en adresse på Sydsjælland. Det kom i dag frem på et retsmøde i retten i Næstved, hvor to brødre på henholdsvis 27 og 29 år er tiltalt for besiddelse af stoffer med henblik på videreoverdragelse. Under ransagningen fandt politiet ikke bare overgrebsmateriale, men også en lang række euforiserende stoffer, heriblandt ca. 824 gram kokain, 460 gram MDMA og omkring 140.000 piller. Den yngste af de to også tiltalt for besiddelse af overgrebsmateriale med børn. Den 29-årige erkender besiddelsen af stofferne, men afviser, at hans lillebror har noget med det at gøre. Den 27-årige nægter sig både skyldig, når det kommer til anklagerne om narkotika og om overgrebsmateriale med børn. I aften og i nat bliver det fortsat skyet, og i perioder kommer der også lidt regn, og så daler temperaturerne altså ned mellem de 5 og 8 grader. Vinden den bliver svag til jævn, og den kommer fra mellem nord og fra vest. Ved kysterne stedvis frisk, og altså lokalt helt op til hård vind.

0: Medina, har du glemt?
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: Og Medina sørger faktisk selv for, at hun ikke bliver glemt sådan lige med det samme. Hun er ved sådan at gøre klar til forårets og sommerens koncerter rundt omkring. Hun lægger ud her den 11. maj i dag. Men om 11 dage, den 22. maj, der starter hun i Aalborg og tager rundt forskellige steder i Jylland. Og så kommer hun jo også til vores del af landet, når hun 30. juli er på Ringsted Festival, og hun kommer også blandt andet til Rockbæk Festival i Holbæk den 22. august, sammen med en masse andre kunstnere selvfølgelig. Og nu vi har fat i Medina, er det så lidt unfair, måske lidt på bagkant, at tale om ham, hun engang holdt i hånd med. Ret meget faktisk. Det er jo dog historie nu. Han holder i hånd med en anden, men han er stadigvæk ham med gitaren. Du ved, Christoffer.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Så forsvandt Laura Branigan her med Self Control.
1: P4 eftermiddag.
0: Skal hjemmehjælperen hjælpe med rengøring af stuen, eller skal de have tid til at drikke en kop kaffe i solen sammen med den ældre borger? Det er noget af det, de ældre i højere grad selv har haft indflydelse på siden sidste sommer, hvor den nye ældrelov trådte i kraft. Men hvad betyder den nye lov egentlig for de ældre? Det har Ringsted Kommune forsøgt i dag at hjælpe deres borgere med at gennemskue på et møde, hvor jeg ved, at du har deltaget, Lone Ravn. Velkommen til P4 eftermiddag.
2: Tak skal du have.
0: Du er 78 år og faktisk også selv tidligere sosu-hjælper. Hvad synes du om det, du har fået ud af mødet i dag, Lone?
2: Jeg synes, det lød rigtig godt, hvis de kan udføre de ting, som de satser på at gøre. Og hvor de kan tilbyde også, at de ældre kan komme i bad om aftenen. Og det er jo helt nyt lys, ja, i forhold til ældre.
0: Ja, fordi den nye lov lægger op til, at man sådan mere individuelt har mulighed for at bestemme, hvordan man skal hjælpes af hjemmehjælperne. Så det synes du godt om, det der med, at man mere kan bestille, hvad man har lyst til?
2: Ja, det vil jeg sige, men det vigtigste, det er jo, at det er de samme personaler, der kommer der, fordi det er jo en stor, tryghed, man kræver som ældre, hvis man skal have hjælp til bad og sådan nogle ting også, ikke?
0: Mm. Og hvad tænker du om det? Altså, tror du på, at det er realistisk?
2: Jeg håber. Håbet er lysegrønt, siger man.
0: Jo, det er rigtigt. Og ældreloven lægger jo også op til, at de pårørende skal inddrages noget mere. Altså, hvor meget har du lyst til, at din datter for eksempel bliver inddraget i, hvordan du skal hjælpes?
2: Det har jeg overhovedet ikke lyst til, fordi hun har rigeligt med sin egen familie, så derfor synes jeg ikke så godt om. Fordi det kan også let blive til, at det er familien, så der kommer og skal passe en på en eller anden facon, ikke? Og jeg har jo selv arbejdet i plejen, så jeg ved også, at familie også kan være, det kan være meget forskelligt, ikke?
0: Ja. Så altså, hvis nu for eksempel du sagde til en hjemmehjælper, at du havde mere lyst til, at hun sad og drak kaffe med dig, så kunne du måske risikere, at det var din datter, der så skulle støvsuge for dig senere. Hvordan ser det ud?
2: Ja, det synes jeg ikke var så godt. Men jeg tror heller ikke, at hjemmehjælperne, jeg synes, det er helt fint, hvis de kan få tid til at drikke en kop kaffe med de ældre, fordi det er jo også det sociale i, at der kommer en hjemmehjælper og hjælper en. Det kan være, at man slet ikke kommer uden for en dør, og så synes jeg, det er meget vigtigt, at de har tid til det.
0: Mm. Føler du, at du er blevet mere tryg i at blive hjulpet som ældre efter det møde, du har været til i dag?
2: Ja, det gør jeg, men jeg håber stadigvæk ikke, at jeg får brug for plejen.
0: Hvorfor?
2: Fordi at jeg vil helst klare mig selv, og så eventuelt sige farvel og tak med et hjertestop eller sådan.
0: Ja, som du siger, håbet er lysegrønt. Men altså, Lone Ravn,
2: det er det.
0: Tusind tak, fordi du vil være med her.
2: Det var så lidt.
0: Altså Lone Ravn, som deltog sammen med cirka 100 andre borgere fra Ringsted Kommune. Og ældreloven, den blev vedtaget i slutningen af 2024 og trådte i kraft i sommeren 2025.

0: Cyril og Ed Sheeran sammen med her på den, der hedder Camera. Og jeg ved ikke, om det er måske fart, Camera, de snakker om, men ja, det ved du nok heller ikke, Mads. Værsgo.
1: Ja, vi er stadigvæk spærret på Kalundborg-motorvejen i retning mod Kalundborg. Det er ved Tre Jernløse, men du kan komme uden om afspærring ved at køre fra ved Tre Jernløse, og så umiddelbart på ved tilkørslen igen, så kommer du rimelig nemt uden om uheldet. Til gengæld har vi også fået en melding om, at i forbindelse med Kalundborg-motorvejen, nemlig på Ringstedvej rute 57, der er en bil kørt i grøften, og i øjeblikket der er rute 57 helt spærret ved frakørslen til Kvandløse. Og det er altså i begge retninger, at Ringstedvej rute 57 i øjeblikket er helt spærret, da man afventer, at en helikopter skal lande ude på rute 57. Så altså, det er omkring Kalundborg-motorvejen, at det hele det sker i øjeblikket, og lige nu er rute 57 i forbindelse med frakørslen fra Kvandløse. Ja, den er altså helt spærret i begge retninger, og vil være det i noget tid, melder politiet.
2: P4 Trafik.
3: Hinanden derude.

0: Mads Langer sang You're Not Alone.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og det har han så sandelig ret i, for selvom jeg snart giver stafetten videre, så er der masser at se frem til. For eksempel Liga på B4 efter radioavisen. De fortæller mig, Rikke Smed og Morten Hausborg, at efter gårsdagens hestblæsende Superliga-runde, så kommer der altså mere ro på i aften, når den sidste kamp i næst sidste spillerunde afvikles. Og betydningen af opgøret mellem Randers og OB er blegnet en del efter søndagens resultater. Men du kan alligevel stadig følge kampen i Liga. Liga her på kanalen her til aften. Og der vil også være fokus på fejringen af AGF's mesterskab og på tennisspilleren Holger Runes skadessituation. Men inden vi når til Liga, så er der selvfølgelig også en radioavis, når klokken slår 18 med Nina Høgsberg. Og hun vil blandt andet fortælle, at det tog 3 kvarter for en borger og en bank at opklare et tyveri af 183.000 kroner, men politiet de henlagde altså sagen uden at have forsøgt på det overhovedet. Og nu får politiet, som vi jo altså fortalte i løbet af eftermiddagen, skarp kritik af Rigsrevisionen, som mener, at de har lukket tusindvis af sager uden efterforskning. Alt det, og så mere nu i radioavisen klokken 18, og altså dermed derefter selvfølgelig Liga på B4. Jeg hedder Maria Hollander. Jeg håber, du får en dejlig aften.

0: Tusindvis af politisager er i årevis blevet smidt direkte i papirkurven uden efterforskning. Det står klart i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig både om sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet, og det bekræfter den afsløring, vi i DR stod for sidste år. Og rapporten er kritisk for vores tillid til politiet, fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
1: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
0: Helle Larsen er pårørende til en ældre borger, som fik lukket sin sag, fordi politiet vurderede, at der ikke var grundlag for en efterforskning. Men det var der. Sagen gik på, at der var forsvundet 183.000 kroner fra den ældre borgers bankkonto. Og da Helle Larsen selv kontaktede banken, kunne de bevise, at en hjemmehjælper var løbet med pengene.
2: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
0: Så hun er glad for, at politiet nu har fået kritik.
2: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
0: Rigspolitichef Torkel Fode erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem.
3: Politiet behøver ikke at vaske sager. Politiet bør kunne stå ved sine prioriteringer og fortælle befolkningen, hvorfor vi prioriterer, hvordan vi gør det inden for retsplejelovens rammer og hvilke konsekvenser det har.
0: Evakueringen af de sidste passagerer fra det virusramte krydstogtskib Hondius er i fuld gang. Det ventes, at alle passagerer kommer væk fra skibet i dag, og så vil der kun være besætningsmedlemmer tilbage. Skibets kaptajn Jan Dubrovskovski sendte i dag en besked ud til både passagerer og besætning.
4: The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know.
0: Det, der har rørt mig mest, har været jeres tålmodighed, jeres disciplin og også den venlighed, som I viser hinanden hele vejen igennem, sagde han. Og Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife, hvad er status på evakueringen?
5: Jamen, små både kredser lige nu om krydstogtskibet, der stadig ligger for anker her i havnen lidt endnu. Og 22 personer, besætninger og passagerer bliver altså evakueret her de næste 2 timer. Og en del af besætningen bliver så på skibet og sejler det efter planen videre til Holland.
0: Der er nogle af øens beboere, der tidligere har været skeptiske over at skulle tage imod krydstogtskibet. Hvordan er situationen nu?
5: Jamen, dem vi har talt med i dag, de har været over hele linjen relativt rolige. Der er sådan en stemning af, at nu vil man bare gerne have den her evakuering overstået og se skibet stævne ud fra havnen og lukke det her kapitel her på øen.
0: Lød det fra Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife. Og så til fodbold. For Aarhus er slet ikke færdig med at fejre AGF's første Superliga-mesterskab i 40 år. Det kom i stand i går med en 2-0-sejr i næstsidste runde ude over Brøndby. Det betyder, at spillerne først får pokalen i sidste kamp hjemme mod Viborg på søndag. Men allerede i dag kom pokalen på skinnebenet af 18-årig Mikkel Sandberg hos en tatovør i Midtbyen.
6: Jamen, det er faktisk noget, jeg har tænkt på længe. Altså sådan, i altid, hele sæsonen, når vi har lagt nummer 1, så tænkte jeg, at så bliver jeg nødt til lige at få lavet det. Sådan et tegn på min kærlighed til klubben.
0: Og der er god grund til at fejre det i Aarhus, for der kan let gå 40 år, før det sker igen, siger en anden inkarneret AGF'er i Aarhus Stifttidendes chefredaktør, Jan Skovby.
7: I skal huske på, at FC København er jo stadigvæk en stor magtfaktor, og samtidig Anders Holk Poulsen går ind i Midtjylland. Og han kommer ind i den klub der med så mange penge. Så jeg kan fortælle jer, at de kommer altså til virkelig, virkelig opruste på et niveau, hvor selvom AGF bliver dansk mester, selvom de får et nyt stadion og forhåbentlig får nogle Champions League-millioner i kassen, at det bliver altså ikke, det er altså ikke givet, at AGF de havner i toppen næste år igen.
0: Sidste gang AGF vandt var i 1986. De sydlige og østlige egne får perioder med regn eller byer, ellers så skulle det blive mest klart vejr i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader i Jylland, lokalt ned omkring frysepunktet. Frederik Sundby var redaktør på Eftermiddagens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
8: Du lytter til P4.

0: sammen med Marie K. Gå med dig.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Som det er blevet betonet så mange gange i løbet af i dag, og for den sags skyld også i løbet af i går aftes, så har AGF jo sikret sig det danske mesterskab i fodbold. Jeg har haft den tanke. Tror du, Smed, at der er mennesker, der har fejret den her AGF-triumf uafbrudt siden i går? Altså, de har ikke været i seng endnu. Det er mange timer. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, om det kan lade sig gøre.
0: Kampen var færdig der omkring kl. 20, ikke?
3: Ja.
0: Altså...
3: Hvis nu, at de så har været derovre...
0: Jeg vil sige, jeg var jo nede et smut i byen, nede i Aarhus Midtby i går, efter jeg havde sendt kampen her i Liga. Jeg skulle lige ned og mærke stemningen. Dem, jeg mødte på min vej, de har ikke holdt 24 timer.
3: Nej.
0: De var rigtig godt kørende.
3: Jeg tror, vi afskriver muligheden.
0: Ja, det tror
3: fordi
0: jeg også.
3: Vi må jo også sige, at hvis du nu var nogen, der i teorien havde været vågne uafbrudt siden i går, men som bare har sagt, jeg er nødt til også lige at få kamp mellem Randers og OB med, inden jeg går i seng.
0: Den skal man altså lige. Så skal vi sige, hold ud. Den starter om ikke alt for længe.
3: Nej. Man kan vinde en mulepose, og vi er jo efterhånden ved at være derinde, hvor man siger, det begynder så småt at være nærmest det mest interessante ved den kamp. For vi ved jo godt, uanset hvad OB foretager sig i kampen i aften, og det er jo stadigvæk det sidste opgør næste i spilrunde, hvad OB foretager sig på søndag, det er ligegyldigt. De bliver nummer 8. Det kan der ikke ændres ved. Og så er der så Randers, der jo i den ekstreme teori stadigvæk kan blive overhalet af Fredericia. Men der er jo bare så mange mål til forskel på de her to hold. Jeg synes jo ikke rigtigt, det holder.
0: Det kommer ikke til at ske.
3: Så vi er jo næsten ved at være derhen, at det mest interessante, det er, om det bliver Silkeborg eller Randers, der ender på 9. pladsen.
0: Men må jeg bare lige sige, Hausborg, der er vel faktisk en lille kamp om den 8. plads. Altså, Randers, det skulle vi lige have tjekket herinde. Altså, Randers kan jo få 6 point, så kommer de jo op af point med OB. Den tager vi med Mathias Jakobsen senere. Den tager vi med Mathias Jakobsen senere. Der er kampstart kl. 19.00 Randers mod OB. Men indtil da, der har vi masser af fede ting på programmet. Og en af dem er, at vi har brug for jer lytteres hjælp, fordi vi skal have lov at dvæle. Jeg vil ikke sige en sidste gang, men en smule mere ved det her AGF-mesterskab. Vi skal have nogle øjne, ører, oplevelser fra nattens strabasser.
3: Ja. Eller dagens strabasser, for den sags. Altså, vi kunne godt tænke sig, og hvis vi er inde på vores 12-12'er, kan få nogle oplevelser. Hvad er der sket af sjove, interessante, kuriøse ting for dig, mens du har været i gang med at fejre et dansk mesterskab til AGF?
0: Præcis. Så det er egentlig bare nu, vi åbner indbakken. SMS til 1212, skriv på 4, lav et mellemrum og kom med din historie fra det seneste døgn.
3: Og det vi gør, det er, når vi modtager de her beretninger om mesterskabsfejring, så på et tidspunkt, så lukker vi, og så trækker vi lod blandt de indkommende historier og uddeler en mulepose.
0: Fuldstændig rigtigt. Skal vi ikke bare få skudt den her ligaudsendelse i gang?
3: Det synes jeg.
0: Velkommen til Liga på B4. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off but the damage is done. Saying baby just relax. Relax. I got my hopes.
4: Her er P4 Trafik. Først med en melding fra uheldet på rute 57 Ringstedvej, som er helt spærret i begge retninger lige ved tilkørslen til Kalundborg Motorvejen ved 2 Kvanløse. Og det skyldes altså et alvorligt uheld, som kræver en del plads, da en lægehelikopter er landet på vejen. Jeg har desværre ikke nogen tidshorisont, så har du mulighed for at køre en anden vej, vil jeg helt klart anbefale det. Og så skal du også være opmærksom på, at der fortsat er spærret på Kalundborg Motorvejen i retning mod Kalundborg, mellem fra og tilkørslen ved 3 Jernløse. Her skyldes det et tidligere uheld, hvor den sidste oprydning stadig er i fuld gang, men I kan altså benytte fra og tilkørslen til at komme udenom.

0: Freya Sky med Silent Treatment.
1: Har du en beretning om, hvordan du har fejret AGF's danske mesterskab i fodbold, så modtager vi gerne en øjenvidende beretning på 12-tonneren, der er med P4 lav mellemrum, og fortæl, hvordan det er, du har markeret, at mesterskabet igen lander i Aarhus.

0: Undressed herfra Sombor.
1: Jesper skriver, på vej med bussen for at se kampen, og det er jo så AGF's opgør i går, da jeg taler om her. Der går snakkeren til et fælde fyr, står af og råber, at han giver øl, hvis vi vinder.
0: Det gør han vel.
1: Ja, ja. Skift til pakker lige kl. 23. Jeg er på vej hjem ved stoppestedet. Der står han sgu. Og så siger jeg til ham, hey, du skylder en øl. Han griner og trækker en pilsner op af inderlommen.
0: Okay, hvad
1: Jesper til? Fik den sidste på vej hjem. Det er den slags historie, vi leder efter på 12-12'eren. Har du en beretning om, hvordan du fejrede AGF's mesterskab? Eller måske stadigvæk fejrer AGF's mesterskab? Så skriv til 12-12, start med P4 lav mellemrum.
0: Vildt at møde det samme menneske i den menneskemængde der. Wow, godt gået. Nå, vi vender lige blikket lidt væk fra AGF, og så kigger vi mod tennis. Fordi nu skal vi byde velkommen til dig, Christen Mosbæk, først og fremmest.
2: Jo, tak.
0: Det er jo sådan, at det er nok ikke gået nogens næse forbi, at Holger Rune, han i oktober sidste år sprang sin akillessene, og så har han sagt, at han skulle lave comeback i den her ATP-turnering i Hamburg. Men, Christen, det skal han så ikke alligevel, men det er jo egentlig ikke akillessenens skyld.
2: Nej, han skulle jo have spillet her i Hamburg faktisk om en uge og havde annonceret det her lyncomeback. Det gjorde han i april, og så har vi ligesom ventet på at se ham tilbage. Men i dag, der meldte han så ud, at han har fået et lille tilbagefald i genoptræningen i knæet. Så vi ser ham ikke før tidligst ved græssæsonen, så han misser først og fremmest Hamburg, men allermest ærgerligt, så misser han jo French Open Grand Slam-turnering på grus. Så er en lidt bitter pille at sluge for Holger Rune.
1: Det er jo altid skidt, når ting ikke går efter planen. Er der grund til at være lidt ekstra bekymret nu på Holger Runes vegne efter den her seneste melding?
2: Ej, det vil jeg ikke sige. Også fordi, altså jo, selvfølgelig har knæet måske drillet ham lidt, men jeg tror også, at generelt det her med at komme så hurtigt tilbage efter den her akillessenskade allerede i grusæsonen, det var sådan en drømmescenarie fra start, hvor alt skulle spille. Så også ud fra de videoer, han har lagt op de sidste uger, der har jeg faktisk hele tiden tænkt sådan, okay, det når han nærmest ikke at blive klar til, fordi han har knap spillet tennis, han har knap kunne fuldføre sådan en fuld duel, og skulle stå i kamp, uanset hvem han så møder om en uge. Det virkede for mig ret urealistisk, så jeg er faktisk ikke sådan så nervøs på Paul Grones vejen. Tværtimod er jeg måske faktisk også sådan lidt lettet over, at han ikke forser noget og presser sin krop igennem nogle lange gruskampe ved eksempelvis French Open.
0: Og så er der jo en måneds tid til Wimbledon. Altså, er det så realistisk, at han bliver klar til græssæsonen?
2: Ja, altså jeg tror han, nu er det jo så heldigvis først 1. juli at Wimbledon starter, så han har lidt mere tid at løbe på, men han siger jo allerede, at han vil tilbage i Queens som opvarmningsturnering, og det er jo særlig spændt på, fordi han siger godt nok, at han kommer til at stå skarpt til græssæsonen, men igen står han jo i det der dilemma med, skal han bevæge sig ud og få nogle kampe, også sådan måske træningsmæssigt, men problemet er jo bare, eksempelvis Wimbledon, jamen spiller bedst af 5 sæt, samtidig så bevæger han sig ind på et underlag, som også er sådan lidt ubekvemt for alle tennisspillere, altså græs er bare noget, man kun spiller på én gang eller én måned om året, så det er heller ikke sådan ligesom gruset, som han kender så godt, så altså, det kan godt være, han siger, at han er tilbage ved Queens opvarmningsturnering ved Wimbledon, men jeg er langt fra sikker på, at han bliver klar, fordi han skal stå, som man selv siger, 110% for ikke bare at være med, men også at kunne slå de spillere, han møder.
0: Ja, for det du også siger med de der 110%, nu har du snakket med ham en del gange efterhånden. Altså, han er jo ikke sådan en, der kommer tilbage på sådan halv kraft. Det skal jo være fuld smæk på og all in. Men altså, tænk også mentalt. Altså, er det realistisk, at man efter sådan en skade... Altså, har han selvtilliden og selvværdet og alt troen på egne evner til, at han kan komme tilbage på fuld smæk?
2: Det er jo den evige balancegang, fordi jeg tror også, at Holger Rune får svært ved at komme tilbage og tabe et par kampe. Men det tror jeg også, at det, han skal erkende. Altså, jeg hørte faktisk Alexander Zverev, den tyske verdensstjerne, som selv havde en forfærdelig ankelskade. Han var ude at sige, at noget af det sværeste, det er at mærke den der stivhed i kroppen de allerførste kampe, uanset hvilken skade det er, fordi det er så lang tid siden, han har spillet, så jeg tror, Holger Rune skal indstille sig på, jamen han taber måske tidligt i Queens, han taber måske tidligt i Wimbledon, og det er bare en del af den der proces, men for en spiller som Holger Rune, som stadig siger, jamen jeg har et mål om at udfordre stjernerne Alcaraz og Sinner, der tror jeg, det bliver mentalt svært for ham at ligesom stå og igen, måske ikke lige være der på toppen, også fordi det var måske det, han kunne have brugt grussæsonen til, at stå 100% skarpt i græssæsonen. Nu er det måske mere græs, han skal bruge til at stå helt skarpt i efteråret. Men ja, vi ved jo ikke, hvilken version han kommer ind med.
0: Det bliver spændende at se, hvornår han laver sit comeback. Christen Mosbæk, tak skal du have for lige at være med her.
2: Fornøjelse.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Her er P4 Trafik først med en melding om et nyt uheld. Denne gang er det på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Uheldet er sket kort efter 38 Slagelse Øst, og her er det højre spor spærret. Politi og redning er på stedet. Og så også en opdatering fra uheldet på rute 57 Ringstedvej ved tilkørslen til 2 Kvandløse. For her er der fortsat helt spærret i begge retninger, mens redning arbejder på stedet. Og der er altså desværre ingen tidshorisont for en genåbning her, så tag gerne en alternativ vej, hvis du har mulighed for det. Til gengæld har jeg lidt godt nyt fra uheldet på Kalundborgmotorvejen i retningen mod Kalundborg ved 3 Jernløse, for her er der nu blevet ryddet så meget op, at det venstre spor er farbart.

0: Nick & Jay med Lækker. Vi har efterlyst beretninger fra, hvordan AGF's mesterskab er blevet fejret. Der er kommet en længere fortælling ind her. Min ven Jesper og jeg røg spontant afsted efter kampens afslutning. Jeg havde lige puttet den lille, og så tog vi turen hele vejen ned ad Frederiks Allé til Midtbyen, hvor vi kun blev mødt af glade og dejlige aarhusianere i alle aldersgrupper. Jeg så en elcykel uden ejer. Crowdsurf er hele vejen op fra Busgaden til toppen af Frederiks Allé. Vi gik forbi samtlige åbne barer, fik skålet og smagt på ølerne. Jeg endte med at være en af de heldige. Vi endte med en af de heldige, der kom ind på Lulu.
1: Ja, ja.
0: Et etablissement i Aarhus, hvor spillerne blev fejret. Jeg blev krammet af Rasmus Tandholt.
1: Sådan. Han var
0: reporter
1: også
0: fra TV2. Ja, ja. Og fik skålet med på alle Aarhus-sangene. Det var uvirkeligt og rørende. Der kommer så et PS her til sidst.
1: Ja.
0: Jeg er Silkeborg-fan.
1: Svinestreg.
0: Bosat i Aarhus, men elsker at fejre, når andre også vinder.
1: Ej, og så har han fået adgang på Lulu, feststedet, hvor spillerne kommer og skal fejre med deres fans. Står der sådan en Silkeborg-fan og gemmer sig. Okay, snedigt lavet det der. Der er også en her fra Anders. Han skriver, jeg har fejret AGF's mesterskab ved at svare på alle sms'er, jeg har modtaget med. Ja! Og grunden til, at jeg trækker den net, det er, fordi der er 34 af jer.
0: Et jod.
1: Et enkelt jod.
0: 34
1: af jer. Og så bare, han er klar. Også sms'er, der ikke handler om fodbold. Og så skriver han, next up, Champions League-trofæet. Og det må jeg bare sige, det der, det er en rigtig AGF-fan, der skriver. Fordi AGF-fans, de tror på guldet hver eneste år. Og nu også Champions League-trofæet. Det er sådan, det skal være.
0: Jeg tror, vi er ved at have et gennemgående tema for de her beretninger.
1: Ja.
0: Fordi en anden sms lyder. Jeg har en sjov historie fra strabasserne i Aarhus. Udover at have mødt Rasmus Tandholt.
1: Igen?
0: Igen.
1: Han er jo også AGF.
0: Han er over altså det hele.
1: Ham og jøden, det er de to, og selvfølgelig Helmi.
0: Og før dette lige set to skønne mennesker prøve at forplante sig midt i Busgaden.
1: Modigt.
0: Så oplevelsen, jeg ønsker at dele, at have set en ung, ærkestiv mand oprigtigt forsøge at bestige hestestatuen af Christian den 10. på Stortorv ved hjælp af hans venner. Det lykkedes delvist.
1: Ja, ja. Altså, det er fremlejen. Der er masser af gode sms'er i indbakken. Vi tager et par stykker mere om et kort øjeblik.

0: Lonely Heat fra Drew Sycamore.
1: Det er jo ikke alle, der har fejret AGF's mesterskab i Aarhus. Der er jo for eksempel Thomas, der bor i Korsør. Jeg er Aarhus-dreng på 49 år, men bor altså i Korsør. Jeg fejrede mesterskabet, på trods af, at der ikke var en event i Korsør.
0: Sådan.
1: Forståeligt nok,
0: selvfølgelig,
1: måske.
0: Selvfølgelig, man skal da fejre sit hold.
1: Ja, men han gik til den alligevel. Det er jo Thomas, der altså har Aarhus i hjertet.
0: Så er der en, der hedder Jannik, der skriver, jeg er Viborg FF-fan. Jeg har fejret AGF's mesterskab ved at bære Viborg-trøjen på min arbejdsplads i Herning. For at minde om, at vi som ærkerivaler var med til at sikre pointtab hos FC Midtjylland. Så vi er i den grad klar til guldkamp på søndag, og hvem ved, måske bronzekamp også i Aarhus.
1: Vi skal have trukket lod.
0: Det skal vi nemlig.
1: Blandt de indsendte historier, fordi vi skal også sætte gang i det her med første mål.
0: Præcis.
1: Så hvis du nu bare du siger 3, 2, 1 og stop, så kører jeg sådan lige musen. Og
0: blandt yes, 3, 2, 1 og stop.
1: Det ender hos Anders, manden med det ene J og de 34 A'er,
0: yeah!
1: Som svaret på alle de sms'er.
0: Sådan, Anders.
1: Vi skal have sendt en mulepose afsted til, til Anders.
0: Det skal vi. Du må lige skaffe det fulde navn og adresse, ikke, Havsborg? Det ved jeg, du elsker.
1: Ja, det er en fordel.

0: The Minds of 99 under din sne. Havsborg og jeg, vi er i mulepose gavehumør her til aften. Vi uddeler 2 styks.
1: Ja, men det handler jo ikke bare om en mulepose. Siden i går er der jo sket noget nyt på fronten, fordi jeg modtog jo i morsdags gave fra vores kollega Thomas Loft. Ja. Et meget flot Danmarkskort, der nu hænger bag mig på højre side. Også fordi, at det jo sådan, hvad kan man kalde det, grafisk ligner meget af de Danmarkskort, som jeg så tilbage i folkeskolen. Det er sådan det farvemæssige i det.
0: Ja, ja.
1: Det man hæver ned.
0: Præcis, jeg
1: godt det er meget klassisk i det. Ja. Og vi er jo nået frem til, at den, der vinder en mulepose, vil være bedst til at gætte tidspunktet for det første mål, jo så også får sin hjemby markeret med en knappenål på dette kort. I går var det Mariager, der kom til. Så det er jo ligesom en ekstra gevinst. Så har du lyst til at deltage i konkurrencen om en mulepose og at få din hjemby markeret på et Danmarkskort?
0: Det er en stor ting.
1: Så skal du sende dit bud ind til 12.12 og starte med at lave et mellemrum. Og så give det minut- og sekundtal, hvor du tror, at det første mål kommer i kampen mellem Randers og OB.
0: Husk nu.
1: Er for pokker.
0: Husk ja, det nu.
1: Det er det vigtigste.
0: Dit fulde navn og din adresse.
1: Ja, fordi hvis ikke adressen er der, hvad skal jeg så gøre med min knappenål?
0: Ja, det ved jeg
1: ikke. Slet ikke at tale med kuverten.
0: Du kan slet ikke få sendt din mulepose.
1: Jeg vil være fastlåst.
0: Det er nu. Du skal sende en sms til 12.12. Du har ind til klokken 19.00.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

Her er P4 Trafik. Allerførst med en opdatering fra uheldet på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt kort efter 38 Slagelse Øst. Her er det højre spor fortsat spærret, mens politi og redning arbejder på stedet. Og det giver altså lidt køkørsel, som I allerede møder fra Slagelse Øst af. På rute 57 Ringstedvej har jeg dog gode nyheder fra det alvorlige uheld, der var sket på Ringstedvej lige ved Kalundborg Motorvejen og fra kørslen ved To Kvandløse, for her er der nu blevet genåbnet for trafikken. I retning mod Holbæk ruller trafikken igen som normalt, men brand og redning er stadig til stede i modsatte retning, så her sniger I jer langsomt forbi. Men nu er det altså igen muligt at benytte rute 57 Ringstedvej. Og også uheldet på Kalundborg Motorvejen ved Tre Jernløse er der blevet ryddet helt op efter, så her er begge spor farbare endnu en gang.

0: YouTube med Beautiful Day. Havsborg, vi skal jo sende helt frem til klokken 22, så det er vigtigt,
1: nu er det glad.
0: At vi det er vigtigt, at vi bevarer den gode stemning her i studiet.
1: Ja, ja.
0: Og derfor så det, skal vi to ikke sidde og diskutere vigtige tal og kampe, vel? Det har vi andre til.
1: Ja, bestemt. Der har vi Mathias Jacobsen, som er på plads på Randers Stadion, hvor OB er på besøg. Og det, der skete i går, det var jo, at Randers vel sådan i teorien redde sig i Superligaen nu rigtigt at gøre noget for det. Altså, Fredericia kan jo stadigvæk overhale, men det kræver så, at Randers løber ind i nogle temmelig gevoldige nederlag, altså både i aften og så mod FCK i den sidste spillerunde, samtidig med, at Fredericia så også besejrer Silkeborg med en ordentlig sækfuld mål, Mathias Jacobsen. Da jeg var inde og kigge på sociale medier i går, og Randers havde sikret sig overlevelse i Superligaen, så var der ikke ret mange af de her jubi-kommentarer fra Randers fans. Nej, det var mere i retning af, alle skal fyre os.
0: Voldsomt.
2: Ja, og ja, jeg synes også, det er hårdt, ikke? Og det er jo også noget af det, de hæfter sig meget ved, randrusianerne, at det jo egentlig har været en sæson til par i forhold til det, de har, altså den måde, de har spillet på. De har bare haft ekstremt store problemer med at lave mål, og så er det jo altså bare en faktor. Hvis ikke man laver mål, så kan man komme ned i det der nedrykningsdøn, og det har de jo altså også været, men nu vil jeg sige, der var glæde hos Randers FC's sports- eller fodbolddirektør, som det jo hedder, altså stillingen, som Søren Pedersen, han sidder på. Han råbte og skreg i går, da der blev fløjt af i Vejle, og det indebærer jo også, eller hvad kan man sige, det indikerer jo også meget godt, at Randers er godt klar over, at de overlever i den her sæson. Altså, de skal, ja, tabe de her 17 mål til FC Fredericia på en enkelt kamp for Fredericia, to for Randers, så de skal tabe kæmpestort i aften, i stedet for kan de roligt fokusere på, nu spiller de Superliga igen i næste sæson, og så kan vi andre jo så tillade os at presse et andet scenarie ned over hovedet på randrusianerne, fordi de kan altså også ende med at spille europæisk fodbold i næste sæson, og nu tænker I, hvordan, Mathias? Er det ikke rigtigt?
0: Det må da være helt umuligt.
1: Det kan da ikke lade sig
2: det
1: gøre.
2: Det burde da ikke lade sig
1: gøre. Hvad sidder du og fabler om?
2: Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Men omvendt vil jeg alligevel sige, det er mere realistisk, at det sker, end at Randers FC de ender med at rykke ned, som jo også teoretisk set kan lade sig gøre. Det kræver Randers, de fanger OB. Og OB, som er dagens modstander, de er 6 point foran Randers med 2 kampe igen. Randers skal altså vinde i dag over OB, og så skal de vinde i Parken mod FC København, der i så fald skal være pokalmestre på torsdag i pokalfinalen i Parken mod FC Midtjylland. Der skal de vinde der, FC København. Så kan Randers via 8. pladsen stadigvæk komme til at spille Europa Playoff mod Superligans 3. plads. Så der er mange hvis. Jeg siger bare, at sæsonen er ikke helt slut. Hverken for Randers FC eller OB, der aktuelt ligger nummer 8 i Superligaen.
1: Vi sidder og kigger på et direkte tv-signal fra Randers Stadion i øjeblikket. Jeg har bemærket, at vores fodboldkommentator Kenneth Møller Petersen er inde på banen. Randers er vel ikke så skidt kørende, at de skal have gang i ham igen?
2: Ej, så vil det godt. Det vil det godt nok være skidt. Men det er rigtigt, han står hernede sammen med en flok helte. Nu klapper han også febrilsk i hænderne over. Hold op, for det går det godt. Sammen med Carsten Fredegård i øvrigt, der blev pokalfighter. Årets pokalfighter, og det er det, de fejrer i dag. Ikke at Carsten Fredegård blev pokalfighter, men at de for præcis 20 år siden i dag, 11. maj 2006, vandt pokalfinalen i klædt orange trøjer, og derfor så spiller Randers FC også i aften i sådan en jubilæumsdragt, som er delvist orange, og der er masser af orange folk på lægterne. Man kunne komme til fodbold for 20 kroner i dag, så masser af tilskuere, der er dukket op. Og altså også en invitation til heltene heriblandt Kenneth Møller Pedersen.
0: Ej, hvor godt. Det er altså klokken 19:00. Kampstart Randers mod OB.

Her er P4 Trafik med en hurtig opdatering, for på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt er der nu blevet ryddet op efter uheldet ved 38 Slagelse Øst. Dermed er begge spor igen helt farbare, og den sidste kødannelse er også allerede forduftet.

0: The Weeknd sammen med Daft Punk og nummeret I Feel It Coming.
1: Jeg kan jo se, at den nye lille detalje, der er kommet på vores lille konkurrence om at vinde en mulepose,
0: ja.
1: Men man også får sin hjemstavn markeret med en knappenål her i studiet. Den
0: lokker.
1: Den er begejstring.
0: Ja.
1: Den er begejstring omkring det. Altså tag for eksempel Jens fra Næveren, altså Næstved, som virkelig har lyst til at få den der knappenål placeret.
0: Never forever.
1: Lige over i Næveren.
0: Mm.
1: Det er 34 minutter og 56 sekunder, der er gået, når det første mål kommer, hvis Jens skal være stensikker på at vinde aftens konkurrence.
0: Ja, fordi det lakker lige så stille mod enden. Der er kampstart om 4 minutter mellem Randers og OB, og det er altså de 4 minutter, du har til at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her Superliga-kamp. Du skal skrive både minut og sekundtal, og så skal du altså sende en sms til 1212 og skrive på 4 og lave et mellemrum først. Husk nu dit fulde navn og din adresse, så vi ved, hvor vi skal sende den mulepose hen, hvis det er dig, der er tættest på.

0: Olivia Rodrigo, nummeret Drop Dead. Kampstart mellem Randers og OB om et kort øjeblik. Men først så skal vi runde en radioavis. Klokken er 19.
1: Netop nu sidder Dansk Folkeparti til møde med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, og det er utvivlsomt det mest interessante og vigtigste af dagens møder om at danne grundlaget for en ny regering. For skal der komme en ny centrum-højre regering, så skal både Moderaterne og Dansk Folkeparti nikke ja til den. Og Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt sagde inden valget, at han aldrig kommer til at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og da han gik ind til forhandlingerne på Scandic Hotel i København, lød det sådan her.
2: Nå, men altså, det er meget enkelt med mig, fordi det, jeg siger i en valgkamp, det gælder sjovt også efter valget.
1: Men helt så enkelt er det nu ikke, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
1: Og en af dem, der varmer op til det, er Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh.
4: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os skrive den, og lad os skrive den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister. Ja.
1: Og lad os bare blive ved Lars Løkke Rasmussen, men i en lidt anden rolle. For i aftes kaldte USA's præsident Donald Trump Irans seneste forslag til at afslutte krigen for fuldstændig uacceptabelt. Og netop forholdet mellem USA og Iran bliver drøftet i dag af EU's udenrigsminister, fortæller fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
5: Europa står jo ret meget i tilskuerens rolle, desværre. Det kører mellem amerikanerne og iranerne. Det er jo ikke os, der udløste den her øjeblikkelige situation.
1: Selvom EU støtter en fredsaftale, er det en sag mellem USA og Iran. Og det bliver ikke nemt for EU-landene at gøre den helt store forskel, siger Lars Løkke Rasmussen.
5: Jeg må jo helt ærligt sige, at det er jo ikke på et møde her i dag i Bruxelles, og i det hele taget nok ikke i Bruxelles, at vi får løst op for det her.
1: Ikke desto mindre så er Storbritannien og Frankrig i morgen værter for et virtuelt møde, hvor forsvarsminister fra over 40 lande deltager for at drøfte militære planer for at sikre den fri sejlads i det lukkede Hormuzstræde. Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men som nu nærmer sig sin afslutning. For den 15. juni falder der dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. I aften og i nat er stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med en svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Andreas Oddbjerg er hjem fra fabrikken.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Skal vi tage en drastisk beslutning, Smed, og så sige, at indtil kampen mellem Randers og OB er afsluttet, ja, taler vi ikke mere om AGF's mesterskab?
0: Ej, det kan vi da ikke.
2: Nå, ja, det var bare en idé.
0: Ej, det kan vi da ikke. Det kommer vi da til at snakke om.
2: Men så vi kan jo selv bestemme.
0: Hvad siger du, Mathias Jakobsen? Det kan vi da ikke undgå helt. Kan vi det?
3: Ah, det er 40 år siden. Det tror jeg efterhånden ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at det er 40 år siden.
0: Vidste I godt, det var 40 år siden?
3: Ja, det er svært. Det er svært, jeg vil sige, det er svært at tale om, men altså, eller lad være med at tale om retligt, så også fordi de jo nærmest kunne mærke de der rystelser i jorden hele vejen her op til Randers, hvor jeg er i dag, og ser det her opgør mellem Randers FC og OB. Antageligt hele natten, altså på grund af de festligheder, der har været, og i øvrigt Randers FC's cheftræner Rasmus Bertelsen bor jo i Aarhus. Det kan vi lige tage om lidt. Her Fidde Arp med et frisparksforsøg, og så har vi også aftens første scoring. Jan Fidde Arp, det her tyske vidunder af en fodboldspiller. Det synes jeg, han er. Han er kommet til OB i sommerpausen fra tysk fodbold. Har jo tidligere været i HSV, har været i Bayern München. Her, der viser han, hvad han kan med sin højre fod. Han køller den simpelthen ind over muren og sparker den ind bag Paul Iso. Jeg sad med den her fornemmelse, inden kampen gik i gang, at Randers var jo de facto overlevet i Superligaen. Jeg troede, det ville kunne hjælpe dem på ret kurs. De har kun vundet 2 af de seneste 10 hjemmekampe, og nu 8 minutter inde i det her opgør, der er de bagud med 0-1 for rygende frisparksscoring af Jan Fidde Arp. 1-0 til OB.
0: Jeg havde ellers tænkt mig at sige, at det ikke Randers, der er kommet bedst fra start i den her kamp, men det vendte så åbenbart hurtigt i hvert fald, Mathias.
3: Det ændrer sig.
0: Ja, det må man sige.
2: Og målet kom efter 7 minutter og 15 sekunder. Der skal findes en vinder. Det er så typisk, der er

0: Med 1000 timer. OB, de rykkede jo tilbage i Superligaen den her sæson, Mathias Jakobsen. Jeg tænker, de er jo sikret overlevelse til næste sæson. Så uanset hvilken plads de ender på, så er de vel også tilfredse det der med at få lov at blive og ikke at skulle ned i første division igen.
1: Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Altså, OB's første målsætning i den her sæson var selvfølgelig at overleve i Superligaen. Så ville de også gerne have været i top 6. De var jo meget, meget tæt på at komme i top 6. De havde en kamp eksempelvis på hjemmebane mod FC København, hvor de var foran med 2-0. Kun fik 2-2 i gåseøjne. På daværende tidspunkt var FC København ikke særlig gode. Så de var meget, meget tæt på at komme med i det der eftertragtede selskab. Og derefter så hed målsætningen så at jagte 7. pladsen, så længe det var teoretisk muligt. Og det blev det så ikke længere efter i går, da FC København vandt med 4-0 i Silkeborg. Nu handler det så om, at OB, de skal have fat i 8. pladsen. Det får de, så længe de bare får et enkelt point mere i resten af sæsonen.
0: De kunne passe på det i dag mod. Ja, om de også når det. Nu siger du alle de målsætninger, der falder lidt til jorden, kan jeg høre.
1: Skulle de få 8. pladsen, det jeg prøver at sige, så kan de jo stadig ind med at komme i europæisk fodbold. Det var det, vi talte om. Hvis FC København, de vinder pokalturneringen, så er det ikke 7. pladsen, der skal spille den der Europa playoff, så er det 8. pladsen i stedet for. Så det lever for OB, og igen, som oprykker, så kan man jo ikke tillade sig at brokse over, for det første, at man overlever i Superligaen. Og i øvrigt har spillet underholdende fodbold også i aften. Man vil gerne byde Randers rigtig godt op til dans, og jeg synes egentlig, det er et opgør, hvor det bølger frem og tilbage. Randers startede bedst, det var også det, du gerne ville have spurgt mig til, Rikke. Og så scorede OB så på et flot frisparks forsøg fra Jan Fide Arp. Nu Randers i modsatte ende et indlæg herinde mod en mand, der får chancen i dag. Thibaut Clichet, lejesvinden fra skotsk fodbold. Han er ikke rigtig lykkes med at sætte noget sammen indtil videre i Randers FC i tiden her, hvor han kom til i vinterpausen. Altså Randers prøver at se, om de kan holde fast i situationen her, men vi nærmer os efterhånden et kvarter spiller. Jeg synes, OB kan være tilfredse med de første 30 kampe, og så altså også de første 13 minutter her af kamp nummer 31, de fører 1-0 i Randers.

0: don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can.
1: Human.
0: I'm just a man.
1: Musik fra Rag & Bone Man i Liga på P4.
2: Det er den sidste kamp i den næstsidste spillerunde af Superligaen, Randers mod OB. Mathias Jakobsen, OB stadigvæk foran 1-0. Er der tid og plads til lige at høre om springvandssituationen inden kampen?
3: Det er der. Det er der tid til. Skal jeg bare tage den helt fra bunden, eller vil du stille
2: spørgsmål? Jeg fik bare sendt et billede af dig, eller ikke af dig, fra dig, med en stråle, en søjle af vand, der stod op nærmest ned bag det ene mål, og jeg har mange stadig for forklaringen.
3: Ja, men det skyldes jo, at der overalt på grøntsværen nede foran mig er placeret de her, ikke overalt, men sporadisk på banen trods alt er placeret de her vandingsanlæg.
2: Er det så tæt på lygtepælene også?
3: Ja, jeg ventede på et velkommen. Der er jo faktisk noget der decideret minder om lygtepæle her på Randers Stadion. Det ved Morten Havs for os, og jeg tror også, der er lamper i dem, så det er for lytter, if you know, you know. Nå, men nede i den ene ende, nede ved det ene mål, nede ved Randers FC's mest inkarnerede fans, var der altså lidt problemer med en del af det her vandingsanlæg. En af de her sprinklere, der bare skød vand direkte op i luften, og de kunne ikke rigtig få lukket for selve vandudforskningen. Det krævede, at man lukkede helt for vandingsanlægget. Så det betyder så også, at vi snakker måske 5% af banen, der ikke er vandet, ned i venstre side af det ene straffesparksfelt. Men de fik løst det. Jeg synes, det lignede et sådan sprængt vandrør i et sommerhus. I ved, når man kommer ud og har været væk fra sit sommerhus hele vinteren, så kommer man ud og ser, at vandet fosser bare ud over det hele. Det er heldigvis ikke tilfældet længere, så alt er løst. Vi spiller så ikke fodbold lige nu, fordi vi har en OB'er, der ligger inde på midten af banen. Han hedder Ismaila Ouedraogo, og nu er han også kommet på højkant igen, men han ser noget groggy ud og på vej ud mod sidelinjen. Måske det er slut for midtbanespilleren, men han kan da konstatere, at efter 18 minutter spil, så fører OB med 1-0 i Randers.
1: Det har været et drama.
2: Jeg har aldrig set dig se sådan der ud før, faktisk. Havsborg.
1: Det har været et drama. Det handler om at finde vinder af aftens muleposer og den person, som får en knappenål placeret på mit Danmarkskort. Målet kom efter 7 minutter og 15 sekunder spil. Og så det jo rimelig godt ud for Pia fra Herlev, som havde budt 7 minutter og 11 sekunder.
2: Okay, 4 sekunder fra. Flot.
1: Problemet er jo så, at Peter fra Rødovre kom med 7 minutter og 12 sekunder.
2: Nej, okay.
1: Så er han jo kun 3 sekunder fra.
2: Ja.
1: Han bliver så overhalet af en anden person fra Rødovre, der hedder Claus. Med 7.17, der kun er 2 sekunder fra.
2: Okay, det er et drama.
1: Ja, ikke mindst fordi, at der så er Claus fra Oksbøl, der også har budt 7.17 og har gjort det et splitsekund. Og jeg kan se det på sms-listen her. Et splitsekund inden, at Claus ankommer med sin 7.17, så er det altså Claus fra Oksbøl, som går 7.17.
2: Ej, jeg har så heller aldrig set dig så fordybet i den indbakke før.
1: Så det er Oksbøl, og når jeg siger Oksbøl, så siger du naturligvis...
2: Jeg tænker militæret.
1: Ja, præcis. Yes. Oksbøllejren, herligt øvelsesterræn. Jeg har brugt mange dage ned. Herligt. Og når man skulle i byen, så tog man ind til Varde og frekventerede jernbanehotellet, der bare gik under navnet Jernstangen, hvilket var et fremragende navn til det forlystelsesetablissement. Det var dengang, jeg sender en mulepose afsted til Oksbøl.
2: Sådan, det skal på kortet.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Bjerg?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
6: Jeg må jo sige, at holder man med Randers FC, og har man betalt sølle 20 kroner for at komme ind og se kampen i aften, så kan det alligevel godt være, at man sidder med en fornemmelse af, åh, de 20 kroner kunne være brugt på blandt selv slik, eller hvad ved jeg. De bliver altså ikke forkælet af fodbolden her i Randers, sådan helt generelt i den her sæson. Vi har spillet 25 minutter af den sidste hjemmekamp i sæsonen for Randers. Vi bagede 1-0 til OB.

0: M. People med nummeret Moving On Up.
1: Randers med bolden i nærheden OB straffesparkfelt. Lad os gå ud til dig, Mathias Jacobsen. Ja, det gik i sig selv igen.
2: Ja. Så bare bliv væk. Det,
0: lad os tage noget mere musik.
2: Ja, nu lad os se, at der måske kommer noget her. Ej, nu er Gadaus, han presser højt på banen, og det giver så et Randers indkast ned på egen banehalvdel. Jeg var måske også lidt hård ved randosianerne, da jeg sagde, at 20 kroner, det er en overbetaling af det her fodboldopgør. Det er jo billigere at gå til fodbold for 20 kroner trods alt, og det er også fornøjeligt, at sæsonkortholdere osv., de har fået en gratis øl eller vand også.
0: Man får altså ikke meget slik for 20 kroner mere, vil jeg bare sige.
2: Det kommer an på, hvor man handler. Kan I huske dengang, hvor Glenn Ridder... nu skal vi lige se her, en kæmpe fejl af William Myhrer. Så kommer der et rødt kort, det er jeg ikke i tvivl om. William Myhrer laver en klodset aktion her, efter han har smidt bolden væk. Så slagter han simpelthen Elias Mahmoud på kanten af straffesparksfeltet, og han er på vej ind mod målet. Mahmoud, men lige nu er det jo nok værre for Elias Mahmoud, som han overhovedet kan spille videre i det opgør. Men William Myhrer med en horribel første berøring, så ryger bolden fra ham. Mahmoud kommer på den, tager den lige ind over William Myhrer, der så bare flyver igennem luften og nedlægger Elias Mahmoud. Og lige nu ligger han så altså og får noget skadesbehandling dernede. Vi nærmer os en halv time spillet, så kan det være, at man får noget underholdning. Det kan også være, man lige i skadespausen her kan nå ud og blande noget selvslik et eller andet sted. Og så hygge sig med det, når vi skal... Ja, nu får han lige igen. Han tager bolden ned, han skal bare lade den gå ud sådan set af banen. Og så laver han den her klodset aktion efterfølgende. Og klart rødt kort til OB. Så OB er reduceret til 10 mand. Målmanden smidt ud. Det betyder, at vi skal have reservekeeper Theo Sander i aktion. Han skal nok lige have lov til at varme lidt op. Så der går nok lidt tid, før vi får sat gang i spillet i hvert fald. Men en halv time spillet. OB er reduceret til 10 mand, som nævnt, og foran 1-0 i Randers.
1: Altså, da jeg var dreng, der fik man en krone hver lørdag til at købe slik for, at man kunne sagtens få en hel pose. Men for nu at vende tilbage til det røde kort, Mathias Jacobsen, det virker som en lidt kortsigtet beslutning. Fordi, okay, er det bedre stadigvæk at have 1-0-føringen, og så skal spille resten af kampen med anden målmand og 10 mand på banen? Eller skulle man have det ikke været smartere simpelthen bare at sige, jamen, så står der 1-1, og så kører vi alligevel videre med fuld skrue?
2: Jo, det er den der klassiske med at frarøve en oplagt scoringsmulighed. Kan det rent faktisk svare sig? Det kan svare sig, hvis det er sidste sekund eller et eller andet. Så må man trække i nødbremsen eller redde bolden ind på stregen med hånden, og så er der straffespark, så håber på, at modstanderen brænder straffespark. Men her, jeg tror simpelthen, at William Myhrer, han går 100% efter at fange bolden. Det gør han så bare ikke. Og så koster det altså marsorder for OB's norske keeper, der øvrigt senest i seneste landskamps samling var med det norske landshold, og måske banker på til en rolle som tredje keeper ved VM-slutrunden i USA, Canada og Mexico til sommer. Lige nu, der ærger han så nok noget så gevaldigt. Theo Sander, han skal lige have lov til at varme op, men han er altså på vej på banen nu. I stedet for en anden OB'er, det bliver Jonas Nimic, ser det ud til, der går for banen. Så man skal jo tage en spiller ud, for at man kan få en ny spiller ind, når man får smidt en ud, som tilfældet var her. Så er problemer for OB og en klar åbning for Randers.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: Og i det tidsrum, der har OB jo så kunne øve sig i det her med at kunne spille med 10 mand på banen mod Randers. Jo, der også at have en ny målmand mellem stængerne. Hvad har det betydet?

dømme et frispark eller hvad. Jakob Carlsen, han får i hvert fald en masse gloser med på vejen af Martin Sjølstad, som altså er normalt bak på, og det er Randers FC-hold, men i dag, fordi de fik rødt kort for en uge siden til Cyril Edutsi, så har han altså rykket frem som en kantspiller i den her kamp. Jeg tror, den skal tjekkes for, om der måske er en forseelse dernede på Sjølstad. Det sker altså uden for billedet, og i en situation, hvor bolden er over i modsatte side, så den skal måske lige tjekkes en gang, eller hvad? Ej, han siger bare, Jakob Carlsen, ved du ikke, vi tager lige dommerkast, og så får vi sat gang i spillet igen her. Elias Mahmoud med bolden, det er oppe på OB's banehalvdel, og Randers skal bare trykke på nu, men problemet er fortsat for Randers. De har ekstremt svært ved at lave mål, og de har især svært ved at lave mål, når modstanderen stiller sig langt ned på banen, ned på egen bane, og det gør OB jo unægteligt også nu, særligt i slutningen af første leg. Vi har 10 minutter tilbage af de første 45 minutter, plus det, der bliver lagt til. OB altså en mand i undertal, men foran med 1-0 i Randers.

0: Sabrina Carpenter og nummeret Tears.
1: Vi har spillet 38 minutter her i Randers, hvor det ellers startede lovende, synes jeg, Randers med en god mulighed til at starte med til den nye mand i front, Thibaut Clichet, fik ikke afsluttet situationen, og så efter bare lige godt 7 minutter spil, forrygende frisparksmål af Jan Fitte Arp, men altså også den eneste scoring, vi har fået indtil videre. Nu kommer Randers måske den anden vej, Elias Mahmoud her. Hvad kan han finde af løsninger tilbage til Laurits Pedersen? Det er ikke den rigtige løsning. Det skal gå den anden vej, især hvis Randers de skal lykkes med at få scoret et mål. OB får igen ryddet op. Så altså, lige på den gode side af 6 minutter tilbage af den her første leg. Vi får nok lagt en del tid til, som nævnt, på grund af det her, den dramatik, vi havde omkring det røde kort til William Myhre, OB's keeper, og dermed altså indskiftning af Theus. Men OB, de kan være fint tilfredse. De har styr på det opgør, synes jeg selv. En mand i undertal, de fører 1-0 i Randers.

0: Coldplay med Speed of Sound. Ved I to godt, at det er 40 år siden, at GF vandt mesterskabet?
1: Hold nu op.
0: Ved I godt det?
1: Ja.
0: Det lykkedes altså for dem i går. De vandt guldet i Superligaen. Jamen, vi har slet ikke snakket nok om det. Du spurgte, men det kan vi da ikke lade være med.
1: Jeg prøvede jo bare.
0: Jeg var sikker på, at I vidste.
1: Jeg ved jo til gengæld godt, at Randers jo har en spiller mere på banen. Men er det egentlig ikke OB, der er farligst?
2: Jo, og man kan sige, at Randers prøvede jo det omvendte scenarie for 8 dage siden, da de her på banen selv fik et rødt kort i første halvleg og spillede mod Vejle, der kæmpede for ikke så meget andet end æren, men der vandt Randers jo altså 1-0, og var også det bedste hold, selv en mand i undertal. Så det er ikke altid en fordel at være en mand i overtal. Altså, det kan sagtens være problematisk, også fordi modstanderen jo så tillader sig, eller kan tillade sig at stille sig længere ned, og det har OB gjort. Og i øvrigt, ja, du siger det selv, jeg synes også, OB er farligst. Største chance efter det røde kort, den er tilfældet gæsternes Noah Ganaus, tyskeren, der kom i en løbeduel med en Randers-spiller, trak den over til højrebenet, fik afsluttet stor redning, synes jeg egentlig, af Paul Isov dernede. Det gav et hjørnespark. Men helt generelt, så er det OB, der fortsat virker til at være i godt og grundig kontrol. Der kan selvfølgelig ske nogle ting hen over pausen, men her eksempelvis Elias Mahmoud, der bare skal trille bolden tilbage til en holdkammerat. OB står næsten med alle mand på den anden banehalvdel, og alligevel så sparker han bolden direkte ud over sidelinjen, i stedet for at ramme sin belgiske holdkammerat Lukas Lissens. Det giver så OB et indkast oppe på Randers banehalvdel. Del Marcus McCoy ved godt, jamen han kan kigge op på uret og konstatere, at vi har 30 sekunder tilbage. Er det en ordinær tid? Vi får nok lagt en håndfuld minutter til, eller sådan noget den dur. Lad os bare trække så meget tid af klokken som overhovedet muligt. Men nu smider OB så bolden væk. Det kan være Randers mulighed at slå et kontrastød på et hold, der er en mand i undertal. Det synes jeg jo næsten ikke burde kunne lade sig gøre. Men det vidner også om, at OB, de spiller jo relativt frit. Trods alt, de vil gerne bare ud og spille noget god fodbold. Hold gang i momentum til en eventuel Europa-playoff-kamp. Nu kommer OB igen her. Det er Max Seidum, der får spillet ned til Marcus McCoy i en situation, hvor han egentlig godt kan afslutte, trækker ind i banen, så bliver han taklet. Lars Pedersen vil gerne have sig et straffespark. Det får han ikke. Til gengæld får vi 3 minutters tillægstid. Dem har vi taget hul på. OB fører 1-0 i Randers.

0: En august er med prøveperiode. Vi skal lige have det sidste fra første halvleg mellem Randers og OB. Hvilken karakter vil du give den her første halvleg? Sådan på en rigtig skolekarakterskala, Mathias Jacobsen.
1: 4. Jeg har oplevet værre. Jeg har også oplevet bedre. Så jeg tænker en stille og rolig 4, og Randers FC kan så få 0-0, for de har simpelthen bare gjort det godt nok. Slet ikke efter det røde kort til OB. Og så kan man sige, så kan OB så trække karakteren for fodboldopgaven en smule op. Jeg synes, det er OB, der vil mest. Også selvom de er en mand i undertal. Nu kommer de sådan set igen her. Det er Noah Ganaus, der får spillet den videre over mod Jan Fidarp. Eneste målskytte indtil videre på et fint frisparksmål efter bare lige godt og vel 7 minutter spil. Men det er også det eneste, vi får i den her første halvleg. Der er pause i Randers, hvor OB fører med 1-0.
0: Jeg har fået en blændende idé. Er du klar?
2: Kom med den.
0: Ja. Du kunne jo fortælle, at inden kampen, der var der jo en masse tidligere Randers-spillere på grundsværen, fordi der blev markeret en pokalsejr for en hulens masse år tilbage i tiden. Blandt dem vores egen fodboldekspert, Ken Møller Petersen. Kunne vi få lukket ham op til en mikrofon, måske i anden halvleg, for at fortælle lidt om festlighederne, og hvordan han ser jo et aftenskamp mellem OB og Randers?
1: Jamen, ved du hvad? Jeg har kommenteret alt mellem Superliga og U17-fodbold med Kenneth Møller, så nu går jeg ned, og så finder jeg ham. Forhåbentlig er han ikke gået i øllen, så
0: skal vi nok få ham til at sætte ord på. Han skal være
1: ædru. Lige præcis. Skal vi ikke tro på, at det lykkes?
0: Prøver.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Miles Smith sammen med Niall Horan og nummeret Drive Safe. Der står stadigvæk 1-0 i aftenens Superliga-opgør. Det er OB, der er foran.
1: Og samtidig står der jo også sådan et rødt, firkantet kort ud for Via Myra. OB's målmand, der rode efter en lille halv time.
0: Ja.
1: Så nu har de altså spillet et kvarter i undertal. Der venter yderligere 45 minutter. Spændende at se, om OB er i stand til at overvinde den modgang.

0: For en time siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med blå mandater. Det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet.
1: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold. Men jeg vil også have respekt for den seriøsitet, der skal være omkring en ny regering, sige, at det, der er foregået i lokalet, det bliver i lokalet. Og vi ser frem til forhåbentlig at blive inviteret tilbage næste senere på ugen.
2: Et af de stridspunkter, der jo er mellem DF og Venstre, det er pensionsalderen. Der vil jeg gerne have, at den bliver på 69. Er det stadig planen?
0: Ja, og det kom der så ikke noget svar på. Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på dronecentret.
3: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
0: Paprika Gjævulf er en af de værnepligtige, der er ved at lære, hvordan en drone er sat sammen.
4: Så er det jo sådan lidt lavpraktisk, at man kan finde ud af at få den til at fungere. Og så er det jo også, altså, at du ved, hvad du flyver med lige pludselig, i stedet for at du bare flyver med eller du får sat noget i hånden. Og så bliver det lidt mere teknisk.
0: Holger Rune har udskudt sit comeback. Han skulle have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamborg. Men han har meldt afbud på grund af det, man kalder en irritation i knæet. Det kommer ikke helt bag på DR's tenniskommentator Christian Mosbæk.
5: Ud fra de videoer, vi har set fra Holger Rune, han har trænet i Monaco de sidste mange uger, der har vi altså godt kunne se, at det har ikke været en Holger Rune, som er kampdygtig, så det kommer ikke som det store chok.
0: Holger Rune siger i en pressemeddelelse, at han ikke vil føle sig næsten klar, men 110% klar, når han skal i kamp igen. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers så skulle det holde tørt og være klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4. Du lyder.

0: Adele med Send My Love.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og stadigvæk et par timer tilbage af aftens udsendelse, hvor vi har et hængeparti i Superligaen. Randers mod OB. Det sidste opgør her i næstsidste spillerunde. OB med en føring på 1-0 efter første halvleg, men altså også et OB-mandskab, der har fået deres målmand vist ud. Og derfor er lidt udfordret på mandskabsfronten, når vi går i gang med anden halvleg.
0: Så lad os se, om Randers de lige kan steppe et gear op og gå ind og udnytte den her fordelagtige situation. Og Hausborg, inden vi havde sat radioavis på, da vi sagde farvel til Mathias Jacobsen i efter første halvleg, så havde du et ønske.
2: Ja.
0: Og Mathias Jacobsen, du lovede at gøre alt, hvad du kunne for at opfylde det. Så nu skal jeg bare høre, om du har fået besøg.
3: Selvfølgelig har jeg fået besøg. Ikke ham, vi gerne vil, men jo, det har vi.
0: Hvem har du så skaffet?
3: Kenneth Møller er selvfølgelig træsk ind ved siden af mig. Så det er skønt. Så er det jo egentlig op til jer, om vi, hvad vi skal tale om. Om vi skal tale om...
0: Vi skal ikke tale om noget. Var det ikke bare det?
2: Nej. Jeg har et presserende spørgsmål, fordi grunden til, at Kenneth Møller er til stede, vores normale fodboldekspert, når landsholdet er i aktion, det var for eksempel Kenneth, der gelejtede os fint gennem kampen mod både Belarus og Tjekkiet i VM-kvalifikationen. men Kenneth er jo så nu en del af det hold, som for 20 år siden vandt pokalfinalen for Randers, og I har så været på grønsværen, og I førte sådan en fin orange trøje. Mit spørgsmål er, hvorfor var der en af disse spillere, der ud over trøjen havde en vindjakke på, så man nærmest ikke kunne se den fine orange trøje?
4: Ja, men det er jo fordi folk er kommet op i alderen og virkelig ikke skal tilrage sig en forkølelse. Så det siger sig selv.
2: Blev du ikke mødt med kritik af den beslutning, for du skilte dig altid temmelig meget ud?
4: Nu bekommer det mig så vel, at jeg er oppe i alderen, så jeg hører heller ikke, hvis folk sviner mig til. Så det er en perfekt konstellation, vi har samlet i aften.
0: Men Ken, du er med på, at du var nede på banen og blev fejret, ikke? Så langt er
4: det
0: du med.
4: Det husker jeg, ja. Okay. Det kan jeg godt.
2: Kenneth, det er jo noget, man fejrer i Randers, så det har været billigt at komme til fodbold i aften. Og triumfen dukker jo op igen for dem, som overvejede det dengang. Vil det altid ikke være sådan lidt af en streg i regningen, hvis nu... at det nutidige Randers FC-hold ikke er i stand til i det mindste bare at få uafgjort mod OB med det her udgangspunkt for anden halvleg, at de altså spiller mere på banen?
4: Jo, alt imens vi også har været vidne til en første halvleg, hvor de virkelig har svært ved, altså Randers, at skabe chancer mod de her, hvad skal man sige, udnummererede OB'er, som efter William Myhrs udvisning jo egentlig bare stilles langt tilbage, men Randers skaber ikke nogen chance til dem. Det er du ret i, men ikke desto mindre, så er vi jo inviteret herop 20 år efter, og det virker virkelig underligt at sige 20 år, fordi når man så mødes med sådan nogle gamle gutter der, så er man der igen. Jeg ved godt, at det her ikke er Parken, og jeg ved også godt, at det ikke er en pokalfinal, men alligevel så er stemningen altså været rigtig, rigtig høj, men du er da ret i, at Randers lige nu, de kæmper lidt med tingene, skal jo nok være glade for, at der er andre, der næsten i godsøjne har afgjort, at de ikke kan rykke ned.
3: Kunne du gøre en forskel derinde?
4: Måske hvis jeg tog vindjakken af, som Hausborg siger.
0: Nej, det bliver for koldt. Det bliver
4: for koldt.
0: Ja, det er ret.
4: Jeg bliver nok for kølt. Nej, det kan jeg love dig for. Altså, jeg kan fortælle dig, at går jeg op fra sofaen, efter jeg har set lidt fodbold i går aftes, hvor jeg så AGF fortjent blive mester, jamen, så kan jeg mærke, at kildtingene strammer en lille smule til, og jeg kan også mærke, når jeg løber rundt og skal fange bolde og træne lidt med min 13-årige søn over på græsbanen ved siden af, hvor vi bor, jamen, så er formen simpelthen ikke det, hvad den er, eller har været, og det, der kræves. Så jeg har ondt af folk, hvis de skal søge, at jeg spiller fodbold.
0: Det her, det er rigtig dejligt og rigtig hyggeligt. Jeg håber, du lige vil blive hængende, Kenneth. Vi tager lige et stykke musik, og snakker vi mere med jer to.

0: Søren Torbegård Lund, før vi går hjem.
1: Det trækker lidt ud med at få den her anden halvleg sat i gang, men så er det jo godt, at vi har fået fornemt og dejligt besøg i kommentatorboksen hos Mathias Jacobsen. Det er jo dig, Kenneth Møller Pedersen, og du er der, fordi det er 20 år siden, at du spillede for Randers FC, og I vandt pokalturneringen. Nu er I blevet fejret på banen, altså inden kampstart. Jeg stod og tænkte på, hvordan er dit forhold til de her andre spillere? Har du set dem? Har I sådan en årlig julefrokost, eller snakker man ikke rigtig sammen her 20 år efter?
2: Jo, man snakker der med en del. Ikke mødes som oftest. Altså, nu er sagen jo den, at jeg er odenseaner og flytter tilbage igen. Og der er Carsten Fredegård, som også flytter tilbage til København. Og flere bor både i Aarhus, Silkeborg og Randers og omegn. Så det er jo på de der sociale medier, vi så skriver til hinanden gang imellem. Har blandt andet lykkeønsket Ralf Petersen med at skulle til Polen og være assistenttræner. Han er her ikke i aften. Men det er bare det er sjovt at blade, når man mødes de her gutter her igen. Og Steve var jo glad i går, da der var det AGF-hold, der vandt. Og han er også glad i dag. Steve, det er Tøfting.
3: Jeg er altid glad.
2: Jeg har været holdkammerat med ham, så det er ikke altid, han ikke er glad. Hvis du laver en kanal på ham, for eksempel, så kan han godt
1: se sig. Det er der ikke nogen, der er glad for.
2: Nej, det er der ikke nogen, der er glad for. Men det har været en fornøjelse. Det har været en lang tur ned ad memory lane.
1: Skaber det et særligt bånd at vinde sådan en titel her sammen?
2: Det skal jeg love dig for. Det er jo noget helt særligt. Bare spørg AGF. Men det er noget helt særligt, og det er ganske få for ondt at få medaljer. Og så pokalfinaler. Dengang var det jo sådan, at vi var et første divisionshold. Vi rykkede også op i samme sæson. Så det var også helt usædvanligt. Og ikke noget, nogen havde regnet med, men på vores vej, der slog vi jo, inklusive Esbjerg i finalen, der slog vi jo 4 Superliga-hold. Så man kan sige, at vi gjorde os også fortjent til den her pokaltitel. Men det er noget helt særligt. Vi er mega glade for at blive fejret på den måde.
0: Og det er også vigtigt for en spiller som dig, Kenneth, jo at have et trofæ at se tilbage på i karrieren. Tak fordi du har tid til at kigge forbi og fortælle om gamle dage.
2: Kæmpe fornøjelse.
1: Mathias Jacobsen, skal vi så ikke lige nå at have et lille pip fra dig, fordi nu er anden halvleg også fløjtet i gang?
3: Opgøret er sat i gang. Jeg kan lige slukke for Kenneths telefon her. Kenneth, han skal selvfølgelig ud og se fodbold. Det er Randers på bolden her. Og måske egentlig også med en løs mulighed over i højre side. Lise Magmuth kommer ikke på den der. Det giver 1. Randers indkast. Jeg kan se, at de har foretaget sig 2 indskiftninger. En af dem, en angriber, der er kommet ind i stedet for Laurits Pedersen. Det signalerer det trods alt, når man tager en midtbanespiller ud og sætter en angriber ind, at de vil spille fodbold her i anden halvleg. Så der er forhåbninger om flere mål. Vi fik et enkelt i første halvleg. Det var 2 OB, Jan Fidarab. Altså 1-0 til OB mod Randers på udebane. Der spillede 1 minut af anden halvleg.

0: Beyoncé med nummeret Irreplaceable.
1: I er jo kommet noget forsinket i gang med anden halvleg, Mathias. Hvad er årsagen til det?
2: Ja, årsagen er, at over på modsatte langside her i pausen, der er der simpelthen en tilskuer, der er blevet ramt af hjertestop. Og de positive nyheder er så, at tilskueren er ved bevidsthed igen og er blevet kørt på Randers sygehus, som ikke ligger så forfærdeligt langt her fra stadion. Så altså en tilskuer, der har fået det rigtig skidt, så ja, egentlig har fået hjertestop, men heldigvis er blevet genoplivet igen og er ved bevidsthed, som nævnt. Så spillet får lov til at fortsætte, men det var så også årsagen til, at vi kom et kvarter senere i gang, vel sagtens nærmest med anden halvleg her, fordi der skulle styr på sagerne derovre på modsatte langside. Det er der heldigvis kommet. Og så vil jeg så også sige, at dem, der ser opgøret her, de kan konstatere, at Randers er kommet rigtig fint ud til anden halvleg, selvom fodbold selvfølgelig er sekundært, også i sådan en situation. De prøver at lægge pres på OB og prøver altså at fremtvinge en udligning, men indtil videre er det ikke lykkedes. Der spillet 6 minutter af den her anden halvleg, Randers mod OB. Lad os lige igen understrege, hvad det er, de spiller om dernede. OB sikrer sig 8. pladsen. Hvis bare de får et enkelt point i aften, så har Randers FC heller ikke rigtig noget at spille for længere. Hvis de ender med at tabe det opgør, så er de 3 point foran FC Fredericia inden sidste spillerunde, men med en så meget bedre målscore, at det ikke kan lade sig gøre for FC Fredericia i praksis at overleve i Superligaen. Så lige nu 1-0 til OB, altså efter godt og vel 7 minutter af anden halvleg.

0: Abarsong fra Shabuse.
1: Det er stadigvæk 1-0 til OB og et Randers hold, der jagter og jagter og jagter, Mathias Jacobsen.
2: Ja, de bliver ved, og nu her igen en rigtig, rigtig fin mulighed til Randers FC. Det viser sig så, at der er offside på Thibaut Clichet, der bliver sendt afsted ned mod OB-målet, hvor det jo er lejesvinden fra FC København, den unge keeper Theo Sander, der står efter rødt kort til William Myhre i første halvleg. Jeg synes også, vi begynder at se tegn på, at Randers FC har fået fodfæste i den her situation, hvor de spiller 11 mod 10. Man kan sige, det lyder jo unægteligt som en fordel, men jeg synes, de formår nu endelig at lægge et egentligt tryk ned mod OB. Forsvaret skaber også chancerne. Senest ser inden muligheden her til Thibaut Clichet en tredobbelt chance til Randers FC, hvor bolden bare blev ved med at blive sparket ind i en OB'er, og derfor ikke kastet noget mål. Altså nu er Daniel Høgh, der lige skal arbejde defensivt for at smitte den tilbage til Paul Iso, der jo ikke kunne gøre noget ved kampens indtil videre eneste mål, da Jan Fidarp efter 7 minutter spil kølede et frispark i kassen her. Et frispark, nu er Ganao snart, det er Marcus McCoy, der begår det på en Randers-spiller, indskiftet Sabil Hansen, der er kommet ind ned i forsvaret på højre bak, i stedet for Lukas Lissens her i forbindelse med sidebyttet. Og så Randers, i modsætning til første halvleg, når de får boldene her, sætter det hurtigt i gang. Ikke noget med at vente, ikke noget med at vente på, OB kommer tilbage og står nede i forsvaret. Nej, de skal se, om de kan udnytte hver eneste mulighed i en eventuel sprække i OB's defensiv, fordi den er der, eller dem er der ikke mange af OB, der ellers har i sæsonen igennem her lukket rigtig mange mål ind, men i dag der fremstår de som en jerndefensiv dernede, så på et eller andet tidspunkt, så skal Randers jo se, om de kan finde en mulighed, og så omsætte den til et mål her. Også et indlæg ind mod en OB-spil, det er sådan set Julius Bert Laskov, der får hættet mod sit eget mål, og så skal Theo Sander op under overliggeren og få viftet den der ud til et hjørnespark. Så jeg synes, de kommer tættere på Randers. Vi har spillet 10 minutter af anden leg. Det er stadigvæk OB, der fører med 1-0 i Randers.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste ord dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
5: Og mens vi venter på fredagstamtam, så kan vi nøjes med fodboldtamtam, og jeg synes simpelthen, at Randers FC, de begynder at ligne sig selv fra hele sæsonen, de første 30 kampe her i runde 31. Og er det så positivt? Nej. Det betyder bare, at Randers FC skaber en masse chancer, og Randers FC har ekstremt store vanskeligheder med at omsætte chancerne til mål. Og så scorer man jo ikke. Og det har de altså ikke gjort indtil videre. Vi har spillet en time til OB her i Randers, der er nede med en mand, men foran med 1-0 mod Randers.

0: Selv på en mandag, så kan der godt være lidt fredagsstemning her. Det er fra The Cure med nummeret Friday I'm in Love.
1: Der var spillet en halv time af første halvleg, da OB blev ramt af et rødt kort og en udvisning. Og det betyder så, at anden målmand Theo Sanders skulle på banen. Han har holdt nullet. Har du derudover bemærket nogen form for usikkerhed, fordi det ikke er første valget, der står inde og vogter målet for Fynboerne?
2: Ej, jeg synes, de får testet ham for lidt, altså taget betragtning af, hvor lidt han egentlig har lavet i sæsonens løb. Kom jo altså i sommer på en lejeaftale tidligere OB, og det er kun kamp nummer 10, Superliga-kamp nummer 6 i aften for OB. Og hver eneste gang, han er i aktion dernede, så er det sjældent, han formår at holde bolden, så jeg synes, at de skulle prøve noget mere. Der var heller ikke spillet meget mere end 6-7 minutter af anden leg, da Daniel Høgh, midterforsvaren, bare trykkede af langt ud fra, også tvang ham til sådan at diske op med en redning, men de er bare ikke farlige nok, OB. Og boldene sidder for meget på Theo Sanders. Så han er ikke rigtig blevet testet. Jeg har ikke set den der redning, hvor man tænker, okay, det er landsholdets kommende keeper en eller anden dag. Fordi det har han jo været tælt op til, Theo Sanders, der har været U17-keeper også. Har også været ind omkring både U21-landsholdet og U19-landsholdet. Og har jo virkelig været et af de her helt store talenter. Så kom han til FC København, så røg han bag i køen, da han skiftede væk fra OB, altså for en 3 års tid siden. Nu får han chancen for OB, og vi ved jo så også, at han får også chancen i sidste spillerunde, hvor det er Vejle, der kommer på besøg, og hvor OB ikke rigtig har noget at spille for. Og så kan man sige, skulle OB ende i Europa Playoff, så får han også chancen der, fordi William Myhre fik direkte og et kort dermed er ude i de næste 2 kampe også. Det kan være, at han bliver testet nu dernede til Sander Randers igennem over i højre side. Det giver et net. Det giver ikke, at hjørnesbakken kommer ind over, hvor Warren Caddy, den indskiftede angriber, får sat hovedet på. Han hætter den så bare videre, og det får de ikke noget ud af Randers. Der bliver ved med at trykke på. Nu fik jeg sagt for kort tid siden, inden vi hørte The Cure, at de skaber chancerne. De har også, de er lige ved at næsten, der næsten bliver til en chance, hvor de ikke lige får sat afslutning på. Det går bare for langsomt fra tanke til handling, når de får mulighederne foran mål. Og ellers så er de bare for upræcise den sidste aflevering, og derfor så skaber de altså heller ikke den der gigant chance, der gør, at de skulle have lavet et mål. Og det har de altså heller ikke gjort endnu. Der er 25 minutter tilbage til at gøre det. De er stadigvæk mand i overtal, de presser stadigvæk på, men det er stadigvæk OB, der fører med 1-0.

0: Rasmus Seebach og Falder.
1: Det var da i rette tid, at vi fik i talsat Theo Sander, anden målmanden hos OB, som nu har lukket to kasser ind. Kan han klandres for nogle af de her to Randers mål?
2: Jeg synes det første, lad os lige starte kronologisk. Randers FC, der udligner ved Nicolas Dyr, venstrebakken, der får bolden over på bagstolpen. Jeg synes, det er en spidsvinkel. Han lykkedes alligevel med at hætte bolden forbi Theo Sander. Der kunne den relativt høje keeper med italienske rødder jo, at men oprindelse i Nordjylland. Han kunne nok godt have gjort sig bredere og fået nappet den. Det lykkedes ikke. Og så mål nummer to, der er det Elias Mahmoud, der slår den ned bag OB-defensiven. Jeg er på Jan, kan ikke følge med. Og så er spørgsmålet så afleveringen fra Elias Mahmoud, om den er så lang, at Theo Sander skal ud af sit mål og gøre noget ved den. Han når ikke ud, inden Thibaut Gletier, altså angriberen fra Togo, scorer sit første mål under sit lejeophold her i Randers FC. En angriber. Skal vi lige se her, om OB måske kan blive farlig i den anden ende. Det er Rasmus Falk, der prøver at drible sig igennem. Randers defensiven lykkes ikke trods alt for den fynske kreatør, der også er ved at være oppe i årene. Men nej, Thibaut Gletier, som jo er kommet til på en lejeaftale fra Hibernian, jo et rekordindkøb for Hibernian i sommer, nåede også at spille europæisk fodbold mod FC Midtjylland i kvalifikationen til Europa League, blev indskiftet i begge kampe, der Randers har sagt, vi kommer formentlig ikke til at udnytte den frikøbsklausul, der er. Et, fordi han ikke har vist sig særlig godt frem indtil videre. Og to, fordi den er ret høj, altså ret dyr. Så det er ikke bare lige penge, som Randers FC de hiver ud af rumpetten, skulle muligheden byde sig. Men nu har han da trods alt fået lov til at score, og Randers FC har på hvad? Ja, der er nogen, der lige må måle op for mig, men umiddelbar vurdering, den lyder på 40-45 sekunder. Vent 0-1 til 2-1, og kan udnytte, at de er en mand i overtal. Det er en festaften i Randers, der er masser af tilskuer på lægterne. Nu kommer de igen, randrusianerne. Arsabil Hansen, han glider i bolden. De har da så alligevel fast i kuglen derover. Mulighed for, at Mathias Greve kan spille den ud i højre side. Nyt indlæg, der kommer ind her, bliver alt for højt. OB kan få ekspederet bolden væk her ved Anssi Suhonen. Vi har spillet 70 minutter, 20 minutter tilbage. OB skal frem nu. Randers FC øjner nu også muligheden for stadigvæk at hente OB og dermed få 8. pladsen, der som nævnt kan give europæisk fodbold. Der er mange aspekter i det her opgør, og 20 minutter igen. Det nyder vi. Randers FC fører 2-1 mod OB.

0: Capaldi med Before You Go.
1: Randers, de har altså bragt sig foran 2-1, og de har haft så... Ja, det var tæt på at få OB. Så de har haft så svært ved at score.
2: Der er mål! Der er mål nu.
1: Mathias Jacobsen,
2: der var ikke mål før. Det var Rasmus Falk, der trykkede på kassen fra distancen. Paul Iso redder. Så ryger den ud i venstre side. Så kommer indlægget over til Leroy Owusu. Højre bakken, og bam! Så sparker han bolden i mål. Flugter bolden ind, så det kan godt være, OB fremstod som på en eller anden måde begravet i det her opgør. Bagud med 1-2 efter at have været foran med 1-0. En mand i undertal. Men her, der viser de også, at hvis ikke Anders evner og lukke kampen, så lever OB jo i den grad. Det gør de så også her for på en eller anden måde fortjent. Udlignet til 2-2, så vi fortsætter med at have en fodboldkamp her med over et kvarter igen. Jeg kan se, at Randers FC er ved at gøre klar til en dobbelt indskiftning dernede. Både Mike Thiemsen skal ind. Han er sådan lidt mere en offensiv kreatør, kan ligge ude på kanten også. Og så André Rømer til at komme ind og stabilisere midtbanen, hvor man jo i pausen tog Laurits Pedersen, den her stabiliserende midtbanespiller, ud og sat en angriber ind. Så jeg tror, Rasmus Bertelsen har rendt rundt dernede og tænkt, nu er vi foran med 2-1, nu skal vi sørge for, at vi får midtbanen i balance igen. Vi skal ikke kaste alt frem, men pludselig, jamen så ændrer tingene sig. Og jeg kan også se, at de venter lidt med indskiftningerne nu dernede, fordi OB altså lykkes med at få sendt udligningen i kassen. Så jamen, det kan da godt være, at de her to hold ikke har alt i verden at spille for, men de leverer da underholdende fodbold dernede. Og vi skal også huske på, OB sikrer sig jo trods alt 8. pladsen, der kan give europæisk fodbold, hvis de bare får et enkelt point i det her opgør. Uafgjort vil også sikre Randers endegyldigt endnu en sæson i Superligaen. Vi mangler et kvarter. Det bliver mere og mere underholdende. Randers OB, der står 2-2.

0: En kunstner, som du jo rigtig godt kan lide.
1: Ja.
0: Smed Christoffer.
1: Jeg skal bare til koncert med ham i Valby.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke, hvor mange tusind, der kommer. Altså, det er den nye, den der med gitaren. Jeg synes, den er helt kanon.
0: Er du så en af dem, der er først ind gennem dørene og ned?
1: Nej. Lige stå med en øl bagved og hygge og sådan noget. Det skal nok blive dejligt. Nå, lad os snakke om fodboldkamp Randers mod OB. OB, altså i undertal, men formår at komme tilbage fra en hurtig 2-mål-scoring for Randers. Det er da også ret godt gået i sig selv. Altså, de ligesom formår at holde hovedet koldt, trods undertal og trods at være bagud.
2: Jamen, jeg synes bare på en eller anden måde, det understreger også den sæson, de har haft OB'erne. Jeg synes virkelig, der har været højdepunkter, der har også været lavpunkter med store afklapsninger osv. Men generelt har det været et fodboldhold under Alexander Zornikos ledelse, tyskeren, der jo har været Brøndby-træner også. De vil bare gerne spille fodbold, så det er altid fedt at gå til OB-kampe. Det er altid fedt at få lov til at kommentere de her OB-kampe. Og jeg må jo også lige huske tilbage til august måned, hvor de her to hold spillede mod hinanden i Odense. Der stod der 3-2 til OB. Efter første halvleg, det var simpelthen måske sæsonens bedste første halvleg, sæsonens bedste enestående halvleg, så spillede de så nogle måneder efter i Randers 0-0. Det var så den diametrale modsætning. I aften, der synes jeg, det har været en god blanding af de to kampe. Fordi første halvleg var jo ikke super underholdende. OB scorede efter 7 minutter på et frisbaksforsøg af Jan Fidarp. Rigtig, rigtig fint mål. Og så anden halvleg her, markant mere åbnet. En markant mere åben fodboldkamp, hvor Randers har skabt chancer. De har scoret 2 mål. Det er jo den sjældenhed, at de scorer 2 mål i en og samme fodboldkamp. Det er blot anden gang i de seneste 8 kampe, at det lykkes her, hvor Randers vil have sig et hjørnespark. Der er en OB'er, der bliver skubbet hele vejen over i banden. Han har også slået sig derover. Så er det Jaja Bojang. Hvad giver det så? Ja, lidt skamyster dernede i hvert fald. Flere spillere hen og diskuterer med både dommer og målvogter. Theo Sander dernede, og det er altså en OB'er, der har slået sig efter at blive skubbet, efter at være blevet skubbet ned i den der LED-bande nede bag mållinjen, og han skal nok lige have lidt hjælp dernede, ser det ud til. Han bliver i hvert fald liggende dernede, og flere af OB'erne, der også er henne og spørger, hvad er det, du har gang i? Jeg tror, det er målscore til 2-1, Thibaut Clichet, der giver et skub efter bolden er gået ud, og Randers egentlig skal have sig et hjørnespark. Lige nu lader det så til, at det kan ende med et frispark i stedet for dernede til Jaja Bojang, som får et skulderskub, og det er så i øvrigt Warren Caddy, der gør det og skubber ham ud i banden. Og det er selvfølgelig også farligt, og uden hensynstagen til sin modstander, så det der, det burde give et frispark. Han er jo lige ved at banke hovedet ind i LED-banden dernede, og nu skal han også ud og se video eller hvad, eller skal han ud og tale med bænken. Jeg tror, han skal ned og tale med bænken. Det kan være, det giver en reprimande, eller måske endda et kort til Randers FC-bænken i sekvensen her. Uanset hvad, så synes jeg stadigvæk, at der er åben for, at vi kan få endnu flere mål i det her opgave. Jeg kan jo se, det er en eller anden effekt, der er blevet kastet på banen dernede fra Randers-fansene, som skal ekspederes væk, og så skal der nok lige fortælle til, at det er simpelthen en flaske, kan jeg se. Som, okay, nu kan mine øjne svigte mig. Men det ligner en flaske, der er blevet kastet ind mod Jaja Bojang, der lå nede ved banden. Altså, uanset hvad, spillestop, som nu er overstået. Så kan vi lige tage hjørnesparket med her, inden vi går i musik. Hjørnesparket, som trods alt bliver til Randers FC, kommer ind i boksen her. Der kommer Theo Sander ud for første gang i kampen, synes jeg, med en rigtig, rigtig god situation her. Sekvens kommer ud og får grebet bolden, og OB kan starte forfra i egen zone. 8 minutter plus det, der bliver lagt til, mangler vi i Randers, hvor der står 2-2 mellem Randers og OB.

0: nummeret What About Us.
1: Hvis Randers skal finde ud af at udnytte det her med, at de er en spiller mere på banen, så skal det jo til at være. Fordi OB'erne bør efterhånden kunne mærke det her med, at de har skulle løbe lidt ekstra i opgøret, Mathias Jacobsen.
2: Ja, jeg synes egentlig på nogen grund, at den der 2-2-scoring, den har gjort kampen lidt mere låst igen. OB selvfølgelig meget fint tilfredse nu, så de behøver ikke at blæse frem eller noget som helst. De kan ikke nå 7. pladsen, men 8. pladsen, den er til gengæld i hus. Hvis de bare får uafgjort her, så kan de så krydse fingre for, at FC København de vinder pokalturneringen. Pokalfinalen på torsdag i Parken, altså en kamp, vi også sender i Liga på P4 mod FC Midtjylland, fordi så skal 8. pladsen altså spille Europa Playoff om en plads i Conference League. Det tror jeg da gerne, de tager med. Trods alt, det vil så være mod Superligaens nummer 3. Nu ser vi her Randers FC i angreb. Det giver et målspark. Jeg synes, det er gået lidt i stå igen for Randers oven på udligningen, som nævnt. Men der er tid nu, og jeg har også på fornemmelsen af, at vi nok skal lige få et lille svirp med halen her i slutminutterne også. Vi har 3 minutter tilbage, så bliver der lagt et eller andet til, og status er altså fortsat Randers FC OB, der står 2-2.

0: Jonathan, alle mine tanker. Lige om lidt er der radioavis, men vi kan lige nå en kort status fra Randers.
1: Ja, lad os lige få de sidste små 30 sekunder op til radioavisen her klokken 21, altså Randers FC OB, hvor vi selvfølgelig nok skal få afgørelsen med. Hvad end det så er slutfløjtet eller de sidste sekunder på den anden side af den radioavis, Randers i angreb her, får ikke noget ud af det her. Mike Thiemsen bliver taklet, så OB kører den anden vej. Jeg synes, opgøret er åbnet op igen. Det ligner to hold, der gerne vil have fat i alle tre point i den her næst sidste spillerunde. Vi får lagt 3 minutter til, så det betyder, når vi kommer tilbage fra radioavisen, så er opgøret antageligt slut. For nuværende altså 2-2 mellem Randers FC og OB nu. Radioavis her på kanalen. Klokken er 21.
2: Evakueringen af passagerer fra krydstogtskibet Hondius, der ligger ud for havnen på den spanske ø Tenerife, efter flere ombord er blevet smittet med den dødelige hantavirus, er netop overstået. Det fortæller DR's udsendte på stedet, Caroline Engelund.
3: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
2: Det er kun en lille del af besætningen, der er blevet tilbage for at sejle skibet til Holland. Her vil skibet blive undersøgt og desinficeret. For et par timer siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne om en ny regering med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med de blå mandater. Men det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet uden at tale om netop det.
4: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
2: Men de andre blå partier presser på for, at Dansk Folkeparti skal ændre kurs. Blandt andet Liberal Alliances og partiets leder, Alex Vanopslagh.
5: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os gribe den, og lad os gribe den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister.
2: Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men nu nærmer sig sin afslutning. Den 15. juni falder der nemlig dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneders fængsel. Og så til noget, der vil være godt for nattesøvnen for mange, i hvert fald dem, der investerer. Siden marts er Novo-aktien steget med mere end 30%, og alene i dag er den steget med 4. Det skyldes især salget af vægttabspillen Wegovy, vurderer Søren Lønstoft Hansen, der er senioranalytiker i AL Sydbank. Han siger, at lanceringen af pillen i USA er gået over al forventning. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4.
1: Og det her, det er Randers FC mod OB. De absolut sidste sekunder er opgøret. Vi har rundet de 3 tillægsminutter. Det er Randers i angreb med et indkast. Langt indkast. Nicolas Dyr, målscoren til 1-1 for Randers. Ind i straffesparksfeltet. Vi har hættet videre her. OB får clearet den. Og så spørgsmålet om ikke det var det sidste for dommer Jakob Sundberg. Ikke umiddelbart. Randers FC holder fast i kuglen af Mike Thiemsen ind i feltet og sparker bolden langt, langt forbi. Så det slutter lige om lidt. 2-2 mellem Randers FC og OB. Det slutter her lige præcis. Randers overlever i Superligaen. OB sikrer sig 8. pladsen. 2-2 slutter det i Randers.

0: Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield. What have I done to deserve this?
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og det gør du en lille time endnu den her mandag aften, hvor vi selvfølgelig skal høre en masse dejlig musik. Og så skal vi også have rundet aftens Superliga-opgør helt af. Det var Randers mod OB og en kamp, der endte uafgjort.
3: Og uafgjort 2-2, Mathias Jacobsen. Hvis vi kigger på opgøret som helhed, er det så ikke et resultat, som OB'erne kan være mest tilfredse med?
4: Jo, i den grad. Altså at spille over en time en mand i undertal efter det røde kort til William Myhre, og egentlig også, synes jeg, i store perioder, særligt her i anden halvleg, været trykket godt og grundigt ned, og egentlig også kom bagud for den der kolde spand vand i hovedet med 2 scoringer inden for et minut nærmest der Randers, og så pludselig skulle rejse sig igen og få 2-2 ud af den her kamp, og dermed sikre sig 8. pladsen og ikke skulle ud i den der afgørende kamp på søndag, hvor det jo er alle kampe på samme tid i kvalifikationsspillet kl. 14. Og så kan man stå i en situation, tabe 8. pladsen, og til den tid ved man jo, om 8. pladsen den kan give europæisk fodbold. Fordi som det ser ud lige nu, vinder FC København på torsdag, jamen så har OB altså ud over kampen på søndag en Europa-playoff-kamp. Så kan OB alligevel ende her i den første sæson i Superligaen, tilbage i Superligaen med europæisk fodbold i næste sæson. Og så kan man sige, for Randers uafgjort i dag 2-2, det sikrer dem jo nu endegyldigt en sæson mere i Superligaen, selvom det andet nedrykningsdramaet, nedrykningsspøgelset var ekstremt teoretisk. De havde altså målscore, der var 17 mål bedre end FC Fredericia med bare en enkelt runde tilbage. Men jeg tænker, at de trods alt kan glæde sig over nu, at sæsonen den er slut om en uge, og så kan de kigge fremad mod en forhåbentlig for Randers FC markant bedre sæson, når vi kommer om på den anden side af sommerferien.
0: Mathias Jacobsen, tak skal du have. Du skal ned og snakke med nogle spillere, og så snakkes vi ved senere i den her time. Og mens vi venter på gode reaktioner dernede fra, så skal vi altså vende VM i ishockey. Fordi Morten Hausborg, det starter 15. maj. Ja. Det er på fredag.
3: Og der er jo ikke noget, der signalerer forår og højsommer mere end en god gang ishockey.
0: Præcis. Lad os vende det lige om lidt.

0: Alex Warren med Fever Dream. Morgen har sport i ishockey-tid.
1: Det er det nemlig. Man kan jo mærke det på luften. God aften, Ola Fæller.
2: God aften, Morten Hausborg.
1: Og tak, fordi du har lyst til at være med, ishockey-ekspert. Hvad er det for et VM, der begynder i Schweiz her i slutningen af ugen?
2: Jamen, det er jo et utroligt spændende VM, fordi Danmark har en tung arv at løfte fra sidste VM, hvor det bliver til en semifinal for første gang nogensinde. Så højt skal vi nok ikke skrue forventningerne op her. Men det er klart, at det har skabt forventninger, at vi nåede en semifinal for første gang.
0: Men hvad kan vi så tillade os at have af forventninger til dem?
2: Jamen, jeg synes, at på trods af en del skader og fravær på landsholdet, og sådan lidt nogen, der efter OL synes, at nu har de gjort deres sidste indsats. Danmark leverede jo også en flot indsats ved OL. Så kan vi godt tillade os at have en forhåbning om, at Danmark når en kvartfinale igen i den her VM-turnering. Men det bliver selvfølgelig hårdt.
1: De åbner mod Tjekkiet på fredag, når jeg kigger på resten af holdene i Danmarks gruppe, så er det jo for eksempel Canada, det er Sverige, Slovakiet, Slovenien, Norge og Italien. Hvilke af de her opgør ser du som nøglekampe for det danske hold?
2: Jamen, jeg ser... nu kan man sige, at Canada kan vi jo altid slå, ikke? Altså, sådan er det.
0: Nå ja, ja, ja. Det har vi jo gjort før.
2: Og det bliver jo ikke ved. Nu har vi slået dem to gange på de sidste tre gange, vi har mødt dem. Så det fortsætter nok ikke sådan. Men jeg ser en meget, meget vigtig kamp mod Slovakiet. Og derfor var det jo en utrolig, kan man sige, jeg tror også for spillerne og for trænerstaben og ledelsen, en lettelse, uden at det skal blive tilfredshed, en lettelse, at Danmark vandt den ene af de to testkampe her i sidste uge i Slovakiet. 3-0 i den ene kamp, og den anden tabte man med 4-2. Men det tegner et billede af to ret jævnbyrdige hold, da begge hold var nogenlunde tæt på stærkeste, formodet stærkeste VM-opstilling.
0: Og hvem er så favoritterne? Det er jo det her med, at der er to grupper, ikke? To grupper. Danmark er selvfølgelig den ene, de skal spille mod alle mand. Der er 7 gruppekampe, og så de 4 bedste, de går videre og skal spille mod de 4 bedste fra den anden gruppe. Hvem er sådan de stærkeste i Danmarks gruppe? Hvem er det, man forventer går videre?
2: Ja, man forventer jo, at Sverige og Canada og Tjekkiet går videre uden de store problemer. Og så er det jo et slag mellem Slovakiet, Danmark og Norge, ikke at forklejne Norge, som ikke er lykkedes alt for godt i VM i de sidste par år, men alligevel er en stærk nation, som Danmark altid spiller tætte kampe mod. Så det er mellem de tre lande, at den sidste kvartfinalist skal findes.
1: Hvis vi nu kigger på VM som helhed, jeg kan jo ikke lade være med at bemærke, at det foregår i Schweiz, og Schweiz er jo efterhånden blevet lidt af en magtfaktor. Begynder de at nærme sig sådan en halv favoritværdighed til at stå tilbage med guld?
2: Schweiz har været i de sidste to VM-finaler. De har ikke formået at lave et mål i en VM-finale endnu. Det er jo ret specielt, at ikke have scoret i to VM-finaler af træk, og tabt den ene i overtid og den anden med 2-0 i ordinær tid. Schweiz er en magtfaktor og en meget, meget stærk nation, og jeg tror, at Schweiz er i det absolutte favoritfelt.
0: Olaf Eller, du er jo mester ishockey for mig. Hvad glæder du dig personligt allermest til ved det her VM?
2: Jamen, jeg glæder mig til at se, at denne her sådan start på foryngelseskur på det danske landshold, den falder succesfuldt ud. Og det synes jeg, jeg har set tegn på i de her testlandskampe, hvor Danmark faktisk har leveret rigtig, rigtig godt. Så det glæder jeg mig enormt til, at det kan fortsætte, så unge spillere som Kasper Larsen, der nu kommer ind og ikke har spillet ret meget internationalt før, kommer ind og løfter en tung arv af, at Mads Søgaard og målmandsteamet kan løfte, efter Frederik Dikård, der har været skadet hele sæsonen. Så der skal nye kræfter ind og spille på målmandssiden, der skal nye kræfter ind på baksiden, også på angrebssiden. Men det glæder mig rigtig meget til. Jeg synes, at holdet har vist i testkampene, at vi er på rigtig god vej.
1: Olaf Eller, vi vil ønske dig et rigtig godt VM, og tak fordi du har tid til at være med i Liga.
2: Det var så hyggeligt. Det er jo også ishockey-liga.
0: Det er lige præcis det der. Tak fordi du var med, Olaf.
2: Hej.

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
3: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Sissy Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Superliga-kampen, den er afgjort for i aften. Randers spiller uafgjort mod OB 2-2. Og det betyder, at jeg også har tid til lige at vende blikket mod England, mod Premier League, hvor Tottenham de møder Leeds, der står 0-0 efter 27 minutter spillet. Og den her kamp, den er faktisk lidt vigtig, fordi Tottenham, de ligger lige over nedrykningsstregen, men altså kun 2 point bedre end West Ham. Så derfor så er 3 point på kontoen til Tottenham altså ret vigtige, så de kan få god afstand derned til den streg, man ikke gider at ligge under. Så det er altså en kamp, jeg følger her til aften. Stadigvæk 0-0, som sagt, mellem Tottenham og Leeds. Så er der også gang i Serie A i Italien. Det er Napoli mod Bologna. Der står 2-0 til Bologna. Rasmus Højlund er altså inde for Napoli. Og La Liga, der er også gang i den. Det er Girona mod Valenzano. 0-0 efter 26 minutter spillet.

Casey Musgraves, nummeret Dry Spell. Det var i aften, at OB de sikrede sig 8. pladsen. Det kan altså ikke laves om på. Og samtidig så sikrede Randers også helt officielt en plads i Superligaen næste sæson. Det kan heller ikke laves om på. Og på søndag, der skal vi så have sidste spillerunde i den her sæson af Superligaen. Og det bliver en heftig en af slagsen. Både hvis man skal se med i fjernsynet, men også hvis man skal lytte med her i radioen. Fordi på Liga, der kommer vi til at sende fra kl. 14 til kl. 21. Og kl. 14, der er der altså tre kampe i gang på samme tid. Det er kvalifikationsturneringen, det er nedrykningsgruppen. Og der er som sagt tre kampe. Det er FC Fredericia mod Silkeborg, så er der FCK mod Randers, og så er der OB mod Vejle. Klokken 18.00, der starter så tre kampe mere. Det er AGF mod Viborg, det er mesterskabsspillet, og så er det FC Midtjylland mod Brøndby, og til sidst Sønderjyske mod FC Nordsjælland. Så det er altså en af de der søndage, hvor det er ret fedt både at lave radio, men også at lytte med, fordi det er kaos og fuld smæk på fodbolden på samme tid med tre kampe på samme tid. Det er altså en ret vild søndag, vi har i vente. Vi er tilbage der på søndag, men inden da, så er vi faktisk også tilbage i Liga på torsdag. Det skal jeg nok vende tilbage med om et kort øjeblik, fordi der er jo pokalfinale.

0: med It's My Life. Tidligere på aftenen, der blev det 2-2 mellem OB og Randers FC. Og vi sendte Mathias Jakobsen ned for lige at høre, hvordan de der spillere, de synes det var at spille den kamp. Og Mathias Jakobsen, nu er du tilbage.
1: Yes.
0: Hvem fik du fat i, og hvad fortalte de der?
1: Jamen, skal vi ikke starte med Randerslejren, hvor jeg talte med Nicolas Dyr, der har formået at score sit blot tredje mål i Randers FC, tror jeg. Det er en sjældenhed, han scorer. Han, så også, han er også venstre bak, men han var glad for at få scoret, så talte jeg også med Randers FC's cheftræner Rasmus Bertelsen, som jeg har talt med rigtig mange gange i den her sæson. Og vi formåede på en eller anden måde at sætte et punktum for sæsonen, selvom Randers jo har en kamp tilbage. Den spiller de på søndag.

0: Parken, den handler kun om sekundære placeringer. Randers FC har sikret sig overlevelse. De kan ikke spille for 8. pladsen, der kan give Europa. Men han sagde, det har været en irriterende sæson, og det er et meget godt billede på, hvad det har været. Fordi sidste sæson, der spillede de jo mere om medaljerne. I den her sæson, der har de ind til det sidste hængt i sådan en tynd tråd i forhold til overlevelse. De har haft ekstremt store problemer med at lave mål, og det var også det, han forholdt sig til, og konstaterede jo også, at det på en eller anden måde er det meget rart, at sæsonen er slut, og de kan se frem mod 26-27 sæsonen. Skal vi tage OB også?
1: Det synes jeg, lad os bare tage OB.
0: Ja, der talte jeg med Theo Sander, der jo kom på banen ishammerende kold. Altså ser sin holdkammerat, sin målmandskollega, William Myhre, for rødt kort og skal direkte ind. Det er jo ikke noget med en mulig skade eller noget, hvor han lige får tid til at varme op ude på sidelinjen. Nej, direkte ind, og han skulle lige varmes op også og konstatere så, at nu er det egentlig meget fedt for ham. Han er jo lånt i FC København og får nu chancen for at vise sig frem både i dag, men så altså også på søndag, hvor de spiller sidste kamp i sæsonen mod Vejle. Og det er han glad for, at få lov til at bruge den kamp som et udstillingsvindue, enten til at vise FC København, de skal satse på ham, enten vise OB, at de skal købe ham måske endda i FC København, det kan de nok ikke, eller måske endda byde sig til for en anden klub uden for landets grænser. Og så fik jeg også talt med Rasmus Falk, OB's anfører, som jeg også har talt med flere gange i sæsonen, og han stod og sagde, vi kan ikke, selvom de er glade for, at de har sikret sig 8. pladsen, og nu måske hvis FC København, Rasmus Falks tidligere arbejdsgiver i øvrigt gennem 9 år. Hvis de sikrer sig pokaltitlen på torsdag, så skal OB jo altså spille Europa Playoff gennem den her 8. plads mod Superligaens nummer 3 på bagkant af kampene på søndag. Men han vil ikke stå og juble over, at OB måske skal spille europæisk fodbold. Han var ærgerlig over, at de er i en situation stadigvæk, hvor de skal have hjælp af andre for selv at kunne opnå noget. Men skulle det lykkes, så vil han se frem mod selv at have noget på spil sammen med OB. Og så drømmer han jo om at kunne gentage en bedrift, som han for efterhånden rigtig mange år siden har opnået med OB. Han forlod jo OB til fordel for FC København i 2016, er vendt hjem efter 9 år i hovedstaden. Han vil gerne have lov til at spille europæisk fodbold med OB igen. Og den drøm, den lever for OB.
1: Det er bare lidt federe, når man selv kan få lov at afgøre det, ikke? Så det er det. Op til andre.
0: Det var den følelse, han stod med.
1: Og så sidder jeg også bare og tænker, det der med at være anden målmand generelt, ikke? Det må altså være et lidt usagnemmeligt job. Det er så sjældent, de kommer ind, og så er det bare, bum, værsgo, præstere. Men ja.
0: Det er svært, det, og især for en knægt, som er 21, altså han er jo ikke 16 år længere, han nærmer sig efterhånden en alder, hvor han skal spille, og jeg tror også, at han havde regnet med, at han kom til OB, at han skulle spille på daværende tidspunkt, så havde var William Myhre gjort ud med hjertearytmi, altså hjerteforstyrrelser og samtidig også stress. Han kom tilbage i det tidlige efterår og har så spillet sig ind som første keeper, så Theo Sanders situation, da han kom til OB, var jo anderledes, end den egentlig har endt med at være.
1: Mathias Jakobsen, tak for i aften. Det var en fornøjelse. Kom godt hjem.
0: Jo tak, i lige måde.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

vågner i natten på torsdag. Der er det Kristi Himmelfarts dag, og det betyder også, at der er pokalfinaler. Jo, der er det altså FCK, der møder FC Midtjylland. Her i Liga, der sender vi fra klokken 18 til 21 på B4, og kampen den går altså i gang klokken 17.00. Og det er jo sådan, at FC Midtjylland, de i går tabte guldet af AGF. De altså vandt 2-0 i Brøndby. Det betyder også, at nogle gange, så det der med en ulykke, ikke, den kommer sjældent alene. Det er, at de mister det her guld. Men efter FC Midtjylland søndag, de som sagt så AGF løbe med det danske mesterskab, så er der altså mere dårligt nyt før pokalfinalen på torsdag, fordi deres træner, FC Midtjyllands cheftræner Mike Tulbør, han trak et gult kort søndag mod FC Nordsjælland. Og dermed så bragte han sig selv i karantæne. Og da reglerne er lidt anderledes for træner end for spillere, så skal den afsoning ske i den kommende kamp i dansk regi. Og det betyder altså, at han ikke kan være en del af pokalfinalen. Så FC Midtjylland, de er altså uden deres vante cheftræner på torsdag. Som sagt, det er pokalfinale, det er FCK mod FC Midtjylland, og du kan lytte med i Liga fra klokken 16.

Barcelona med udsving 0-0. Der er pause mellem Tottenham og Leeds, og i Serie A i Italien, der er det altså Napoli mod Bologna, der har spillet 3 minutter anden halvleg, og Napoli scorede et enkelt mål, så nu står der altså 2-1 til Bologna. Liga er slut for i dag, men heldigvis er der mere god radio hos dig, fordi før natten de overtager her kl. 22, det er med Sofie Bobbiconi.

0: Bifald med sætter alt på spil, og så står der 2-2 mellem Napoli og Bologna. Assist fra danske Rasmus Højlund. Tusind tak for i aften. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Politiet bliver kraftigt kritiseret fra både højre og venstre, efter at statsrevisorerne i dag udtalte skarp kritik over den måde, politiet har håndteret mange sager om økonomisk eller personfarlig kriminalitet. Ifølge en rapport fra Rigsrevisionen er 14.000 sager gennem de seneste 5 år blevet henlagt uden at være blevet efterforsket ordentligt. Noget visse politifolk kalder at vaske sager, og noget man gør for at komme hurtigere igennem sagsbunkerne. Og det går bare slet ikke, siger Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
2: Politiet skal jo fokusere på at opklare forbrydelser i Danmark. De skal jo ikke fokusere på, hvordan man kan slippe for at opklare forbrydelser.
1: Og det er SF's Karina Lorentzen helt enig i.
3: Jeg synes, det er en kæmpe skandale og et svigt af borgerne, som jo har afleveret deres sager i god tro.
1: Helle Larsen er en af dem, der har prøvet det. Hun anmeldte, at en ældre pårørende uretmæssigt havde fået hævet 183.000 kroner på sin konto. Men politiet lukkede sagen uden efterforskning. Det tog herefter Helle og hendes bank bare 3 kvarter at finde ud af, at det var en hjemmehjælper, der havde gjort det.
4: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
1: 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverden skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny og er derfor ikke helt driftsikker, siger Kjell Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
5: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
1: Otto Janus, der er på det første hold med droneværnepligtige, synes, at de værnepligtige er blevet taget godt imod på universitetet, selvom de to verdener er forskellige.
6: Det er en skide sjov overgang, fordi at, vi passer jo igen som to, når vi kommer slendrende der på universitetet, og vi fik da godt nok blikke og folk, der pegede og sådan noget.
1: USA's præsident Donald Trump vil nu følge efter flere europæiske lande. I et interview siger han til CBS News, at han midlertidigt vil suspendere afgiften på benzin og diesel. Priserne på benzin i USA er ifølge CBS steget med over 50% siden USA og Israel angreb Iran den 28. februar. Statsafgiften er på omkring 18%. Trump skal dog have en midlertidig suspendering godkendt i kongressen, før det kan blive til virkelighed. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og de sydlige egne, men ellers tørt og klart vejr. 0-8 grader med en kun svag til jævn vind fra en nordlig retning.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Barbara Moleko lytter vi til her.
1: Den her, den hedder Gør mig lykkelig.
2: Du lytter til Før natten på B4.
3: Før natten.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften. Velkommen inden for her til et par timers Før natten. Og hvis du er sådan lidt mandagstræt, så er det totalt i orden. Her kan du altså få lov til at få skuldrene ned, komme ned i gear, lige få lidt god energi i kroppen, inden der venter en ny dag i morgen. Men husk nu, vi er jo i gang med sådan en lidt kort uge, ikke også? I hvert fald, hvis man sådan følger de almindelige arbejdsregler, havde jeg sagt. Altså, så er der jo en hellig dag på torsdag, og for mange også en fridag på fredag. Så der er altså masser af skøn tid her i ugen til, at jeg forhåbentlig kan nyde foråret. Nu skal vi til gengæld have lidt fokus på musikken. Jeg vil tage dig med en tur i Glemmebogen her om 20 minutters tid. Og så skal vi altså lige have en skulderklapsang i næste time. Det er i store træk det, som aftenen byder på her i Før natten. Lige nu her, der byder jeg på musik fra Louis Henderson. Gør det hele forfra. Velkommen til.

vi er faktisk ikke kommet til vores glemmebogsindslag endnu, men det her, det var da altså også et godt bud på den ellers fra Agnes Release Me fra 2008. Nu skal vi til 2023 sammen med Teddy Swims, Lose Control.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager
2: du
1: dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Erika Jane her med Lisa Ligeglad, hendes nye single. Om lidt en tur i glemmebogen efter lidt mere musik blæst, kommer til dig med disco i KBH, det er lige efter Harry Styles' As It Was.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Kan du huske de der kvinder fra 90'erne, der var sådan lidt vrede i det? Det var de i hvert fald, når de lavede musik, sådan en som Alanis Morissette for eksempel. Der var også hollandske Anouk. Og så var der også Meredith Brooks, som du måske ikke lige umiddelbart kan huske, hvem er. Men når du nu hører sangen her, så kan det godt være, at du kan det, for det var faktisk et ret stort hit. Og sammen med alle de der andre, jeg lige nævnte, så var Meredith Brooks, i hvert fald den her sang fra hende, også en af mine helt store yndlingssange. Og det var altså den gang, hvor jeg ikke engang helt vidste, hvordan man stavede til bitch. Derfor skal vi høre den i Glemmebogen i før natten her til aften. I hate

var altså ikke, fordi hun lavede så mange andre hits, Meredith Brooks, men hun lavede altså denne her. Og det passede perfekt ind i tiden, dengang, hvor Alanis Morissette og Anouk i forvejen havde nogle store hits kørende for sig. Nobody's Wife, blandt andet, og Ironic med Alanis Morissette. Der er rigtig mange at tage af, og Meredith Brooks har så dog ikke stået stille i det her musikalske liv. Hun har blandt andet komponeret sange for Bebe Rexha og Tate McRae, bare for at nævne nogen. Så der er altså fuld gang i den, selvom man måske ikke er den, der står forrest og foran mikrofonen altid. Det var altså vores lille tur i glemmebogen, Meredith Brooks her med Bitch fra 1997, vi lyttede til.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Nyt fra Thor Farlov, den her hedder Vind og Vejr. Vi iler mod en 23 radioavis, og så er der altså meget mere før natten på den anden side. Vi skal lige have lidt musik frem til en nyhedsopdatering fra ind- og udland. Det er Allo Black, der står for det de næste 4 minutters tid her på P4. Den her, den er fra år 2010. Den hedder I Need a Dollar.

0: Missionen er fuldført. Sådan lød det her til aften fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Theodos Gebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Gebreyesus takkede herefter de spanske myndigheder for indsatsen. Evakueringen fra det hantavirusramte skib er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller DR's reporter Caroline Ingelund om her fra havnen på Tenerife.
1: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
0: 27 besætningsmedlemmer samt en læge og en sygeplejerske fra WHO er stadig på skibet. Efter ankomst til Holland skal det efter planen desinficeres. Venstres formand Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Det har været en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier, og i morgen fortsætter vi med de sidste, lyder det. Venstreformanden understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Troels Lund Poulsen, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. En af de politikredse, der ifølge rigsretsrevisionen har henlagt flest sager om personfarlig kriminalitet, trak kritikken til sig. Statsrevisorerne har i dag rettet skarp kritik af politiets måde at håndtere sager på, hvor blandt andet volds- og voldtægtssager er blevet henlagt, inden de overhovedet er blevet efterforsket. Og det giver stof til eftertanke, siger Anne-Marie Rom Svendsen, der er politidirektør i Nordjyllands Politi.
2: Jeg synes da, at vi tager det virkelig alvorligt, at der bliver rejst sådan en voldsom kritik imod vores måde at behandle sager på.
0: Rapporten rokker ved tilliden til politiet, og det skal der gøres noget ved, siger hun.
2: Det her med, at folk skal have tillid til, at når man anmelder noget til os, så tager vi det seriøst. Og det synes jeg, det her det giver lidt sprækker i facaden. Og derfor er vi også nødt til at blive meget bedre, især i vores kommunikation med borgere. Også vores skriftlige kommunikation. Det her med, når man så vælger en forkert begrundelse, så er det ikke bare ligegyldigt. Det skal være den rigtige begrundelse.
0: Det kan stadig drøbe lidt i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle blive tørt og klar. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Og det her var Radioavisen med Karin.
3: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure, her var det Wendy.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang med et mandagsprogram her i Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Den tager vi om 20 minutters tid. En sang om mangfoldighed og om... Ja, den gode energi, der bare skal presse sig fremad, og det der med at være en del af et fællesskab. Det er altså om 20 minutters tid, vi kigger på den, men der er jo altså alt muligt andet skøn musik. Indtil da, og også efter selvfølgelig. Lige nu her er det Bella K, vi skal have med. I love it, I love it, I love it.

Det her, det er sådan noget, der passer perfekt til de her mange forårs- og sommerfester, der helt sikkert står for døren, eller allerede er i fuld gang. Måske har du været til nogen allerede her i weekenden. Regndans fik vi med danseorkestret, og så fortsætter det, fordi det, der også er dejligt at se frem til, det er sommerens lyse nætter. Og her er det Sveriges og Sigvart, der synger netop det.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live.

0: Lover her fra Taylor Swift. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang her i Før Natten, vores faste lille tradition. Men jeg har lige lidt musik, inden vi når dertil. Vi skal have Billie Eilish med Birds of a Feather, men det er lige om et øjeblik. For først her lidt dansk musik fra Christoffer. Den her hedder Ham med Gitaren.
1: Ham med Gitaren.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg har brugt noget af min søndag aften i går på at doomscrolle på Instagram. Er det ikke det, man engang imellem bruger sin søndag aften på? Det gør jeg i hvert fald. Og der faldt jeg over et kor, der hedder Copenhagen Gay Choir. Og de synger en hel masse forskellige skønne sange. Og en af dem, de synger og også har været ude og optræde med, det er Chappelle Roan's Pink Pony Club. En sang, som handler om mangfoldighed, handler om det her med at være en del af et fællesskab, og at alle er fuldstændig perfekte, som de er. Det synes jeg i det hele taget i sig selv er et godt budskab. Men det, der også er lidt sjovt med Copenhagen Gay Choir, det er, at de poster en masse på Instagram, hvor de synger den her sang. Sandra Sanchez fra det danske Melodi Grand Prix 2026 er faktisk forsanger på sangen, og så koret backer ham op. Men de prøver at få Chappelle Roan til at se den her video. Måske har hun, men i hvert fald prøver de at få hende til at like den. Og det er ret sjovt at følge med. Jeg håber virkelig for dem, at, at hun lige pludselig ser det. Det er i hvert fald, uanset om hun ser det, eller er ret skøn energi, man får af at tjekke dem ud på Instagram. Så her skal vi høre den også i før natten på B4.

Aftens skulderklapsang fra Pink Pony Club. Ikke fra Pink Pony Club, det er jo, måske er der nogen, der har sådan en klub, men det er i hvert fald Chipper Rowan, der synger den. Og så sender vi altså også lidt god energi afsted til Copenhagen Gay Choir, som prøver at få Chipper Rowan til at se, hvor dejligt og skønt og god energi de sender ud, når de synger den her sang i deres kor.

Hun hedder Berg. Her var det 1000 timer. Så fik vi også PM Dawn med Set Adrift on Memory Bliss. Og Gavin DeGraw med Don't Wanna Be. Og nu skal vi så have dansk musik. Mere dansk musik. Vi skal tilbage til 1989 og have fat i popduoen Back to Back. Og den her, der hedder En Elsker Som Dig.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lapper.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
5: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

Elsker, når du smiler her fra Tobias Rahim. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen, ja, der kan vi lyttes ved igen lige her på P4 kl. 22. Frem til radioavisen Burhan G. hermed kalder mig her.

0: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sig ind til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængig af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme eller kortere tidsfrister. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Schou Ruhr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
1: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
0: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldssag. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Torkild Fode, siger, at alle sager ikke kan efterforskes lige grundigt.
2: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
0: Men nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer stiger. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det at stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
3: As a political and electoral force, we will be better.
0: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny, og derfor er den ikke helt driftssikker, siger Kjeld Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
4: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
0: I nat temperaturer mellem 0 og 8 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i hinandens lokationer. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det er bekymrende, siger hun, for det kan udvikle sig til kontrollerende adfærd, lyder det.
2: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det endnu længere.
1: Vi ved ikke præcis, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap, men Børns Vilkår oplever også, at det er blevet en meget naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinandens lokationer online. En af dem, der ofte tjekker op på, hvor vennerne er placeret, er Ida Refstrup Carlsen, der går på 3.G på Nørresundby Gymnasium.
3: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer, så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
1: Men det kan også være ret grænseoverskridende selv at opleve, siger hun.
3: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Våbenhvilen mellem Iran og USA er i respirator. Sådan lød det i går fra den amerikanske præsident Donald Trump. Udmeldingen kom på et pressemøde, der egentlig handlede om noget andet. Men efter Iran har afleveret deres modsvar på USA's fredsforslag, et modsvar, som Trump har kaldt dumt og totalt uacceptabelt, blev han spurgt om status på våbenhvilen. Jeg vil sige, at den aldrig har været et værre sted, efter at have læst det ravelse, Iran sendte os. Jeg læste det ikke engang færdigt. Våbenhvilen ligger i respirator, svarede præsidenten. Missionen er fuldført, sådan lød det i aftes fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Tedros Ghebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Evakueringen fra skibet, der har været ramt af et udbrud af Hansa-virus, er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller Caroline Engelund, vores reporter på den spanske ø, om her.
4: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Temperaturerne ligger spredt rundt i landet mellem 0 og 8 grader med kun svag vind fra den nordvest.
0: Det her. RP4.

0: her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aften sit opslag på Facebook. Efter det, venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. Tirsdag, altså senere i dag, vil møderne med de sidste fortsætte, lyder det. Troels Lund Poulsen understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Venstres formand, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det, at det kan stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
2: As a political and electoral force, we will be better and do better.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. Lidt over hver femte unge føler sig for fuldt online, det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Opinion har lavet for P3. Og i mange tilfælde er det faktisk jævnaldrende, der udsætter de unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, som har skrevet PhD om stalking.
3: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
1: Ifølge Ditte Haug, så bør forældre tage fat i deres børn, hvis de mistænker, at de oplever forfølgelse eller stalking. Men de unge skal også selv række ud og tale om det.
3: Fordi det er noget, flere og flere oplever, og jo mere vi taler om det, jo mere kan vi imødekomme og forebygge og stoppe det. Dernæst så vil jeg anbefale, at kontakt Dansk Stalking Center, som er en landsdækkende rådgivende organisation, der tilbyder rådgivning og vejledning både til pårørende, men også til dem, der primært er udsat for stalking.
1: Hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, kan du kontakte politiet eller, som du lige hørte, Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Det kan stadig dryppe lidt her i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle ellers blive tørt og klart.
0: P4. Du lytter til P4.